0: abarundi emige ajilabugeni tenkuti ntchito ru apa ndiro waibora kubasi waigwira timotokozi apa kuti ai ndithu ntchito iyabwino nthawi yathu ndi 5:30 ikuponya apa ndithu 29:06 3:30 ndinena kuti ubere ndikhalesa ncigawo chatete ndizonjezerapo sasunthe khalani pomwepo
1: Kani za chigawo chatete ndizowonjezerapo.
0: Malonje Omvera, ndona yaikulu yakale ya ku Britain, yayamikira mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo pokhazikitsa mkambirano okomera onse mdziko. Malo posa 870,000 atsopano alumikizidwa madzi pofika mu 2036 mdziko lino. Konsoli ya tete kufuna ikombe mijigo yoposa makumi awiri ya madzi mu mzindawu. Munkhani za mchigawo cha tete ndizowonjezerapo tiri ndizi komanso zina muli ndine Efrem Tedau ndipo amene akongolera kunchini kundi Virgilio Jackson. Musasunthe khalani pomwepo. Zikuyamba nkhani za mchigawo cha tete ndizowonjezerapo. Mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo lolembali. Anachita mkumano ndi nduna yaikulu yakale ya ku Britain Tony Blair, yomwenso ndi mkulu wa nthambi yona zakusintha pa dziko lonse lapasi pachiputikizi Instituto Global para Mudanza. Pambuyo pa mkumano Tony Blair wayamika mkambirano okomera onse mdziko mwe akuchititsa mtsogoleri wa dziko lino ndipo watchula kuchirimika pachuma ndi kufunikira kwa Mosambiki kumayiko akunja. Nduna yaikulu yakale ya ku Britain yati mkambirano okomera onse mdziko ndi chinthu chofunikira kwambiri pakulimbikitsa umodzi ndi chiyanjano pakati pa Mosambiki. Tony Blair wafotokoza kuti Mosambiki ili ndi maziko olimba wakwezera chuma motsamira pa zachilengedwe zosiyanasiyana ndi mkuthekera kwa nthambi zina zofunikira kwambiri. Boma likufuna kulimikiza madzi kumalo atsopano oposera 870,000 pofika mu 2036 mdziko lonse lino. Pachiwerengero wachimalo oposa 800,000 alumikizidwa kumizinda ndi oposa 75,000 kumadera akumidzi. Palinso chiyembekezo chomanga malo a mipopi yotungapo gulu kaya kuti pachiputikizi Fontenario 5,400 ndi mipopi 20,000 yapayokha payokha. Idzafotokozedwa lolembali kumaputu ndi nduna yoona zomangamanga manyumba ndi mitsinje pa msonkhano waukulu wa nthambi ya Aguas de Mosambique. Carlos Rafael wati chiganizochi chitatiza kwambiri kuti pasapezeke mudzi wina uliwonse umene ukhale ndi vuto la kusowa kwa madzi ndi ukhondo. Msonkhano waukulu wa malangizo ndi woyala madongosolo ndi woyamba kuchokera pomwe chaka chathachi kudakhazikitsidwa Aguas de Mosambique ndi makampani woona za madzi ndi ukhondo mzigawo za dziko lino. Mosambiki ufuna ijepetse kufika pa 35 kapena kuchepera moposera pamenepo imfa za ana zakazisanu zakubadwa pa 1,000 aliwonse obadwa mpaka mu 2030 pofuna kukwaninitsa zotsatira zachitukuko chokhazikika mzaka 20 zomalizazi kaya kuti kuchoka mu 2000 mpaka 2023 imfa za ana zakazisanu zakubadwa ku Mosambiki zachepa ndi 61% kuchoka pa 152 kufika pa 60 pa 1,000 aliwonse obadwa. Cholinga chachikulu ndi kuthana ndi imfa zonse zopeweka za ana zakazisanu zakubadwa mdziko muno. Pa ichi nkazo mtsogoleri wa dziko lino Geta Chapo lolembali mu mzinda wa Matola mchigawo cha Maputo wakhazikitsa dongosolo la ana ang'ono loonetsetsa kuti akukhala ndi moyo la mu 2026 mpaka 2030. Pokhazikitsa dongosololi mkazi wa mtsogoleri wa dziko lino Geta Chapo wati ndondomekoyi ikusonyeza kudzipereka kwa boma la Mosambiki pakufuna kutetsa imfa za ana azaka zosaposera zisanu zakubadwa. Apolisi amanga anthu awiri po amene akukhudzidwa ndi mulandu wakupha mulonda wina imwe amagwira ntchito ku kampani ina yoima payokha ya ntchito zachitetezo mnungu wathawo muli manala chiphamanine mu mzinda wa Maputo. mneneli wa polisi mu mzinda wa Maputo wati ndi anthu asaka pakatikati pa makumi awiri mphambuzi sanu zinayi ndi makumi atatu zakubadwa amene anali mgulu la mbava zisanu. Marta Pereira, malankhula izi lolemba ali pa msonkhano watolankhani ofotokozera ntchito zomwe agwira ku mathero a sabatayi. Lolemba lomwe ili ya polisi kulikulu la dziko lino aonetsa mkulu wina yemwe akukayikiridwa kuti akuganiziridwa mulandu wakuti adagwiririra ndi kudula ziwalo za msonkhano wina wa zaka khumi kudzazisanu zinayi zakubadwa mulimana la urbanization. Mtsogoleri wa boma la makate mchigawo cha Maniga wati zikuyenda bwino ntchito zomwe zikugwirika kusolera mthumba la ndalama zokwezera chitukuko cha kumadera. Rosa Kararadza wafotokoza kuti ndalamazi zikuthandiza kwambiri pakukweza ntchito za ulimi, malonda, ntchito zamanja zimene zikupereka phindu lochuluka kumawanja wa anthu a mderali. Mtsogoleri watsimikiza kuti maulendo mwe boma lachita onkaliendera lapeza kuti zotsatira zonibitsa mtima makamakatu kwa chinyamata amene atamaliza mapunziro awo alosola ntchito zamanja akwanitsa kutsegula ntchito zosiyana-siyana za malonda atalandira ndalama zochokera mthumba lokwezera chitukuko cha mmidzi. Malingana ndi Rosa Kararadza, kudaperekedwa pafupifupi 3 millions de meticais ndalama zimene zapereka danga lakuti chaka chino athandizire maprojekti 155 antchito zopindulitsa. Mijigoto pafupifupi 20 ikumbidwa mu konsolo ya mzinda wa Tete. Otilia Bendito akufotokoza.
2: Mzinda wa Tete ukuyembekeza kumanga madira wa madzi 20 pa kufuna kuyika pabwino ntchito yopereka madzi oyenera akumwa ku anthu a nderali. Zitsimezi zidzamangidwa mkati mwa chaka chino ku madera a Degwe, Mpadwe, Matundu ndi Matiwisansa Mutemba, mabairo amene akumana ndi vuto la madzi osamalirika. Ntchito iyi igwirika ndi konsolo komanso mabungwe amene athandizana nawo pakufuna kupunguza vuto losowa madzi abwino akumwa. Malingana ndi mtsogoleri oona za kalondolozedwe ka mzindawu ndi zomangamanga, ndi izi akufuna kupunguza mitunda imene anthu amayenda kuti akapeze madzi akumwa. Achizeye kusheza pati izi ndi kufuna kutukula anthu pamakhalidwe maka madera ozungulira mzinda wa Tete.
3: Asitus eminentemente rurai nese lokaji onde chitamu fazer referencia kino chita mifuru dagwa kazo di nyaufa mitondo kapaya
2: pamadera amene tikuwatchulawa omwe ndi anjimizi ndithu tili ndi madira wa madzi monga mudzi wa Nyaufa, Mitondo, Kapaya ndi madera ena monga Adegwe ndi Mpadwe. Tili ndi malimana amene tinakumba zitsime za madzi komanso kuphatikiza ku madirawo amadziwa. Tili ndi magalimoto awiri amene pa sabata amapita kukapereka madzi. Ndipo madera amenewa kumene tili ndi vuto la madzi, galimoto imodzi imasenza tanki ya madzi oposera magaba 60,000 pa tsiku ndi inayo 80,000 pa tsiku. Izi ku madera amatiusansa Mutemba, Matundu, Samora Machel, Mpadwe ndi Degwe.
3: Kukazo de Matiusansa Mutemba, Matundu, Samora Machel, Mpadwe, Degwe.
2: Anali ya Jose Kusheza, mtsogoleri wa ntchito zolondoloza ndi zomangamanga mu mzinda wa Tete, konsolo ya dzina lomweri kusimba zabwino zimene zidzaoneke pakumangidwa kwa madirawo 20.
0: Pali chiyembekezo chakuti ulimi wa mthirira opita patsogolo mboma la Mtarara pamene alimi ena alandire injini zogwirira ntchitoyi. Ndimuyitaneso Otilia Bendito.
2: Nchakashi inashukumba sanundia tatu ambo malamutara arala ndira injini zo tiririra munda zo kwa ninaso sanundizi tatu. Ndi izi antambi ona za ulimi o tirira. Akufuna kuzutsa ulimi mbomalo. Mumwisha kandishaka muone kama vudu achirengedwe. Mungashi lala ndi kusefuka kwa madzi. Disi wabomalo wati akatswiri antambiyo posichedwa hapa nali kumutarara kuti akaone mumwe ikuendera ntchito yonse malingana ndilino chiwoza kupereka injini zotsirira mbomalo kuna gamulidwa pambuyo pa akafufuza komwe anazindikira kuti ndikosateka kupeza chakudya chokwanira nderalo kamba kamavuto asachilengedwe amene akhala kuoneka nthawi ndi nthawi. Ntsogoleri wa boma kumutarara wafotokozera Ntulankhani wa Radio Mosambike za ntchito imene yagwirika kale pa kukonzekera kupereka injini zotsirirazo.
4: Nós já mapeamos como governo do sítio 8 beneficiários. Mais 60 dias esses beneficiários irão receber esse chama de abastecimento.
2: Ife monga boma ladera lino, tinazindikira kale achikumbe asanundi atatu oti alandire njinizo. Ndipo mkati mwa miezi iwiri, anthu amene wakhala atalandira zipangizo za ulimizi. Koma pano tinenetse kuti injinizi ndi zaboma ndipo ife tidzapereka kwa awa kuti agwiritse ntchito. Koma pakufunika kuti adzatsatire mapangano amene asainidwe ndi bomali. Kupanda kutero, ife monga boma tidzalanda ndi kupereka kwa ena amene angadzagwiritse ntchito ya ulimo tsirira. Ntchito ya ikulu ndiyo onjezera minda ndi kupeza zokolola zochuluka mboma la Thuli.
4: A luta é essa, aumenta a produção e a produtividade do nosso distrito.
2: Analitisi wa boma la Mutarara kusimba njira imene yapezeka pakufuna kuonjezera zokolola nderalo limene ndikovuta kupeza zochuluka mkudzera pa ulimi odalira mvula. Alino chioza fotokoza kuti mkati mwa mezi iwiri achikumbe asanundi atatuwa amene asankhidwa adzalandira zipangizo zotsirira mbewu. Ndiponso mwa pang'ono enanso mtsogolo muno kudzalandira thandizo la injini zotsirira mbewu mminda.
0: Tikatero kuli domvera takutula ndito kampika kankhani zimene inakupikirani mawa kwa tsiku la lero, koma tisanasiyane imvani nsomiro yake. Nduna ikulu ya kale yako Britain Ton Blair yayamika mtsogolo wa dziko lino Daniel Chapo pokhazikitsa mkwambirano okomera onse mdziko. Malo vosa 870,000 atsopano alumikizidwa madzi pofika mu 2036 mdziko muno. Konsolo ya Tete kufuna ikumbe mijigo yoposa makumi awiri ya madzi mu mzindawo. Mlandine FM tedawo kunchiniko Frigilio Jackson.

0: Malonjo mfera konse kumene mukutimva mthawi ino pomweta dzanso ndithu mu programu imene icha ya miyambi ndi chikhalidwe imene imakufika ni kuchokera pompano pa Radio Mosambiki nyumba yolutsira mau ya muno mtete. Mkonzi ndi mulutsi wa programu iyi ndineyo Alberto Langton koma muchazikhalira mwachizolowezi a Marcos Piri amakhala ali pambalipa. Kuti ndithu monga munthu wamkulu, monga mdambo mozimira moto, athandize ndithu kufukutula monga munthu yemwe ndithu anabadwa mzaka zakale. Mwadzuka bwanji aphiri?
1: Iyayi mkonzi, ine ndadzuka bwino, sindidziwa inu kuti mwadzuka bwanji.
0: Iyayi ambuye adakatisunga.
1: Zikongo ambiri.
0: Ndiye moza chulutsa gagamdiwa aphiri lerotu mwambi watu ukutero kuti kagwiritsa. Kawo pakulandiwa. Kagwiritsa kawo pakulandiwa. Miyambi kawiri kawiri ti mango imva kudzera mwa makolono kakhala mukucheza kusema mipini kapena muli pachipala
1: zoonadi.
0: Tanthauzo lenileni la mawu amenewa kagwiritsa kawo pakulandiwa.
1: Zikomo kwambiri chifukwa cha mwambi umenewu kagwiritsa kawo pakulandiwa. Miyambi meneyi ndi miyambi ya makolo. Katikati mwa miyambi meneyi muli ziphunzitso zambiri zimene zingatithandize pa umoyo wathu, zimene zingatithandize pa chikhalidwe. Kagwiritsa kaopa kulandiwa, ena amati chimene wapeza kugwiritsa wina angakulande.
0: Usanyiza kuti zikutanthauza zimenezo eti?
1: Zikutanthauza chinthu chimodzi. Chimene wapeza kugwiritsa wina angakulandi. Chimene wapeza kugwiritsa wina angakulandi. Anthu feti mapeza ndithu zinthu mosiyana-siyana. Tikachipeza chinthu china chake, chimene tikuona kuti nchopambana kwambiri nchofunikira pa umoyo wathu, chimenecho tenera chisamale bwino-bwino osachiononga ayi.
0: Tingoyerekezera phiri kuti mucha zimakhalira madera akumidzi kaya nkumanje kaya nkuchidzolomondo kaya nkutuko
1: kaya nkuchimwala kwangonya eti kumchinji kaya kubulimo kumene kaya nkusinda misale kaya nkukochadiza eti tachaulimbo
0: ndiye mbalami tayigwira ya moyo
1: tayigwira moyo.
0: Ili ni mabigo.
1: Ili ni mabigo mauluka.
0: Basi osa igwiritsa.
1: Osa igwiritsa.
0: Kena ka imvekere puu.
1: Basi ya uluka ya pita. Iyonzi marimo ya wanga ndomeno ndizi uluka ndizi pita. Ulunganga imene. Waibwira ndi manja. Uchenjere ugwiritsa. Usayachite manja lende. Ndimacheza ndi mkulu wina. Kusinda misale ku Zambia. Zakaza pitaso. Amanditi macheza nditu. Kupesa ini ni makonda ucheza kwambiri ndi madala. Akuta anthawiri adapangana kuti achimwene mawa tipite kuzimba tinyamula galuwa thuwa muwapatse chakudya galuwa kuti akathamange ndi mphamvu kuzimba kucha.
0: Yeah.
1: Ndiye kenaka anthu acha mawa kuti acha adanyamuka ulendo ndithu kupita kuzimba kucha ndi agaluwawo. Atayenda mtunda wa utali adapha kasenye wena mati kasenye wena mati gwape amvekere atapha kasenye ucha ndiye basi adaona kasenye ucha kuti ngosakwana. Wachepa kwambiri ndiye tipitirizebe kusaka. Ndiye kasenye wa uja amampachika pa khwewa ukakusaka akusaka akusaka. Ndiye kenaka ati chakutali chakutali mdondo momwemo kutengo momweko nkumva kuti anthu ena kuwa kuti icho anthu aja mapeto ake adatenga gwape uja kasenye uja kumpachika pa mtengo. Onse awiri wacha kutamanga momweko ndagalo omwe alikuntha liwiro la mtondodoka mpaka ukafika ku manager kumene kucha. Atafika mene kuchia kudzaona kuchia. Ndanyamata ndito. Aluthamangitse chiwala. Icho. Akuti anyamata inu. Icho chani. Akuti ya chiwala icho. Chachikulu chiwala. Atu wacha kuchia. Utete kuifeo. Tagundika ndiri wiro mpaka kuno. Tubwela kuno zaona chiwala. Achimwene tenti bwerele. Alubwerele antu wacha. Upita kumena nasia bwape uja. Kasenye uja. Ngukapeza kuti bwape palibe. Kaya ndi fisa datenga. Kaya ndi nyalugwa datenga. Kaya nka kwesi kanji kamene gana tenga. Bwape wacha. Ndiwa ntu wacha adalira mai galanga ini. Anada ndawula. Chifuka kantu koka fika na koku mudzi. Koti azikazi awa gala ndile. Kada apeze kada akagwira nditu. Koma antu wacha. Adatani adaluza bomwera mweta
0: chifwa chosa gwiritsa
1: chifwa chosa gwiritsa mwanjira ina anthu achapopeza dali pawiri akadangu kuti iwe mzanga karavano ine ndagaluwa tithamange tikaone icho icho
0: chechikuru
1: chimene ndiwacho uzidigirira kasenyo ipano chifwa ichi chinthu chimetapeza kale mthengo muno ndiye choncho sitingachiruse mwina nkubwera nyalugwe kapena fisa pene kapena munthu amene kanthu kosadziwika bwino kakakwesi nkudzatenga ndiwoyi kupita naye koma onse adangothamangira icho icho icho icho tiphunzira pochani tiphunzira kuti sitiyenera kukhala anthu otapika tapika etika tizigwiritsa chinthu chimene tili nacho masiku ano kuma midziku ati kwagwa golide iyo kuchoka pa ntchito kuti basi ineyo ndiye niyamba ndasiya ntchito thamange weekend feed semanayi ndifuna kakumbe golide ulendo mpaka kwangoni kumadera kumene wanthu alikumba golide iweyo golide pusudziyo nkumkumba komwe basi afikire wakafikira mdzenje mene anthu amachita golide kuja nkuchoka mwendo kuchoka mwendo kapena nkukomana ndi mvuto lina lililonse kambaka kuti iwe sunatani sunachite pulani yabwino gwiritsa chinthu chimene chili manja mwako chifukwa ngakhale kuchinyungwe kapena kuchichewa kuli mwamboni akuti fodya ndi wako amene alicha
0: ali manja
1: etika ndiye kugwiritsa fodya wako ali manjayo ndiye wako amene usamaverengere fodya uyali ukoyo kapena chinthu chimene si chako kapena uverengera mbalame njiwa ti njira iwuluka basi kumakonzekera mchete ndi mphika njiwa iluluka ilupita ulendo wako
0: kapena kuti fodya wako na amene ali pamphuno ali manja wamphepo
1: ndiye usigwiritsa chimene iwe uli nacho kuti wina angakulande
0: kodi aphiri tilekeze kuti inoyo ndi mphunzitsi ndiye wina basi nkungobwera aphiri kwadza kampani ya kumigodi ya Vale kapena Vulcan kumene kotu zimene mulandira inuzo malipiro kwanuwo kumene koko titha kuwirikiza maulendo khumi kusonyeza kuti muzikalandira ndithu kampamba ka ndalama kumeneko inu mumvekere chi ntchito imene mukugwirayo nkuthamangira kumeneko
1: nkuiponya uko
0: ukafika kuja nkukamva kuti timangofuna munthu mmodzi yekha wapezeka kale
1: pachake tunena kuti tikamachita chinthu tizigatiza mozama chifukwa chake nchonena kuti ngakhala tatenga munthu oti wapezeka kale pamapezeka kuti ukayamba ntchito chama kupatsa minyezi itatu yoti akuone kuti kodi iwe ntchito yomagwira bwanji ndiye ukapera kumene kuja uyenera kupita nudziwitsitsa kuti ntchito imene inkayikhoza nkayita chifukwa mwina mwamkati mwa minyezi itatuyo ukuwatsazika kale nkukalepheranso kumene kuja ndiye ukuwatseka kale walemba kale kalata yosiya ntchito ukonse ukupita kuja mkati mwa minyezi itatu kunena kuti ayi mkati mwa minyezi itatu imene mfeyo takuyesani kukuonani ntchito inu mukuyilephera mukuona tsopano ndiye uko ntchito udalemba kalata kuti atha ndi kupita kunso wakayilephera ndipo pamafunika kutsimikiza mtima kuti ntchito iyi ineyo nkayithadi inde amapanga amati interview yofunse yokuona kuti ntchito yomayita koma pamafunika kuchita chinthu ndi chitsimikiziro kutsikimiza kuti ntchito ine nkakwanisa sindzalira mawa chifukwa kufunafuna malipiro apamwamba si chinthu cholakwika ayi malingana ndi ukatswiri wako ndi ukachenjedi wako koma pamafunika kuonetsetsa koma kuti ni ukuku ndiupitapo ndiupita ndi mtima wonse ntchito nkayikhoza indetu ntchito nkhozo ikhoza bwinobwino ndithu okulembani ntchito nkusangalala komanso tizikapo khalidwe kuti pa ntchito yanuyo mukayikapo khalidwe labwino imene pachizunga mati etika chikhalidwe chapa ntchito eti ndiye kumene kuja mukapita mukakakhala olongololanso amagunkhanso pa ntchitopo zintsintsiza pa ntchito simuzidziwa mukalephera mmamawa ndiye kenaka nkungopita ukakhala pa nyumba anthu kumakwesekani kuti awa adalephera ntchito timene zimakhalira ndiye chifukwa chake tikamalembedwa ntchito tizipita ndi chitsimikiziro choti iya ntchito ndikagwira ndiye mmene zimakhalira kutsimikizira kuti ine ndikachita bwino ndikakhoza ntchitoyo chinthu chabwino kwambiri ndiye chifukwa chake pano tiulankhulapo za kagwiritsa kapirikapiri tizikhala anthu ogwiritsa zinthu otsimikizira zinthu ngakhale mbeta imene ukamakwatira mkazi iwe nkumangowerengera kuti ine ndidzakukwatira aine dza kukwatira osapereka kena kali konse kotsimikizira kuti kwatiudze mkazi yodza mukwatira ndi amabwera wena ka iwe kupita kaya kuangonia ukagwira chito kumeneko kaya kupita kaya kuchangala kaya kumurala ugwira chito kumeneko basi udagalika mkazi kuti anza kukwatira andibwera mwenze kuti dza kukwatira kwa makolo ake osapita ukafotokozera ukazisonyeza kuti basi inayenda kwa mwana anuyu mwana anuyu sanatifotokozere kuti kuti basi ndetapeza mbeta iyo mwamuna subweraso ndiye mapeto ake mkazi uja akapeza mwamuna wachangu amene watsimikiza mtima amango kwatiwa nkungo kudziwitsani uko kaya muli kuti kuti basi inenu ndapeza wena wamuna ndiye wamuna achita zinthu zacha zamsanga-msanga nchifukwa chake pamfunika kutsimikizira tikamachita zinthu kugwiritsa pa chinthu chimene tapeza kuti chidzatipindulira kwa ana ang'onang'ono pa misinkhu imene akukula ayenera kugwiritsa maphunziro kukaphunzira ku sikulu kuti akonze tsogolo lawo la mawa makolo adzapita tsiku lina monga adapitira wena mugwiritse ndithu maphunzirowo mpaka kumaliza mpaka mudzapeze ntchito ndiye kagwiritsa kaopa kulandira ndi mwambi wa phindu umene ukutiphunzitsa zamtsogolo kankuphunzira ntchito kumene tiye tigwiritse kuphunzira ntchito chifukwa zinthu zimene zidzatithandiza kutsogolo mwina nthawi zina munda timati ti apa munda uja tidachokapo kukhala chithengo chitchite basi fe tachokapo tapita kwakasakatiza kukakhala zaka zisanu kubwera uko ena adalimapo amafuna kuti munda utalime ndiye akubwera kuti munda uyu dali wanga komaye mudaulekerera wena aona kuti thengo ili lotayika lilibe mwine ndizotsatira zake pati udali munda wanga mudaulekereranji bwanji simalima bwanji simkauchinjiriza popeza munda ndi wathu simkausamalira zotsatira zake ndi mikangano kulimbana ayi ndinobwera basi mwanditengera munda wanga mpaka mirando ndipo kawiruza mati zaka khumi ndi zisanu lili thengo 20 munthu wina wabwera afuna munda woti alime walakwaso amfumu ampatsa ndiye mmange milandu a mfumu kuti achifa apereka munda adawona kuti padalibe munthu inu simunagwiritse munda wanu usonyeza kuti mudautayirira mukuona tsopano
0: aphiri mukumbutsa tunkhani ina pamenepa
1: zoonadi
0: mwandikumbutsa nkhani ya mtundu wa Israeli tikalowa mmalemba oyera
1: zoonadi
0: aisraeli chifukwa cholakwiralakwira mulungu atawafulatira anapezeka kuti iwo aja abalalika akakhazika ku dziko la eni
1: zoonadi
0: ndiye nthaka yawo imene anasiya dziko la malonjezano lija ena anabwera nkukhazikikapo pamene paja
1: zoona
0: nkuitopezeka maiko ena monga Britain na America kuti ayaya tikawerenga malemba amatichani aisraeli sali ndi nthaka yawo tikawerenga mbaibulu
1: zoonadi
0: kuitokafututsa wenawo kuti inu tasenderani uku inunso tasenderani uku aisraeli akhazikike mdziko lawo
1: zoonadi
0: mchaka cha 1948 dziko la Israeli limakhazikika
1: zoonadi
0: ndiye lero bwanji mbiri yake ya nkhondo kumeneko
1: kumeneko kuli nkhondo ya mtima b nchinthu chovuta mkonzi kuti munthu wapeza malo amene alibe anthu mulibe mudzi mulibe nyumba iwe nkubwera nkumanga kukhala anthu achayambokhala pamene paja ndiye inuyo tsopano nkumaka tukumuka kuti basi dziko lija ndiratu pamene dziko lo mudalisiya mudalisiya kambaka kuti mudaona kuti tienera kulisiya kapena mwapeza dziko lina labwino loti mkakhaleko eti ndiye anthu amabwera nkudzakhazikika mwachitsanzo mchigawo chathu chino chatete tipeza mtunda kumakwana 100 kilometers dera lakasakatizali kapena simkwera chithengo-thengo chopanda wathu tikamapita chakukuchamano kuchangalawo pakatipo timakapeza chithengo-thengo chopanda wathu mamayiro sochulukirapo mosambiki muno muli dziko lalikulu kwambiri limeneli anthu kulibe ndipo chitsanzo iwe nkungokonda bei uli nayo ndiye mosambikano nkukupita dera limene nkukanala nkulanda mfumu kuti ndifuna kuti kakhale apo nkamangembeacho ndiona kuti pamene paja pali chani palidambo lilipo la madzi ndiponso pali chigwa chabwino tatema mphanji pamene paja nkuchita munda wabwino iye khuza kukakhala ndiye wayamba kutema mphanji ewu kutema mphanji wina nkumabwera akuti tuto apapa mutema apapa mpatu mpazi gogo wathu koma zigogo tu adafa zaka zakalikale mwina mwagen kuteka kuta mfumu adawo na kutipa aluwa jaribi mtu. Ndi ampatsa mtu obwera kaya mwakuti. Mtu hali yensa nilu furu opesa malo mziko lake. Siku mene woka, ngakale unoso.
0: Chipuwa mpalestina nena kuti kuno mkwatu ino Israeli mdati beza.
1: Hey, yeah.
0: Ndi ya Israeli kutaka, mkawerengeni malemba oera.
1: Mkawerenge malemba oera.
0: Kutinta kaini andani niyatu mwana tisira makoro. Chipuwa yote nge doka polo. Chipuwa ya kiti na yamba tatani, tina yamba taisi. Ndiyele rotabwela.
1: Tina yamba tatu lukapo ya.
0: Ndiyewa janena kuti sono mkwatikyo tsapano modife tika kare kutu.
1: Ndiye pama mbwilesa mtogonyo wa mene popo. Mtogonyo wa nina kuti mka kalabu. Malamula mane kumuntu mene umapito kakala zakazi sano. Ndiwe nzika ya kumeneku.
0: Usabwelele nso kari mbira maro.
1: Iya. Usabwelele nso kari ena kala maro. Ena kala gale maro.
0: Ndiye mufuno nduza kuti pakatipa Israeli ndima Palestina pamene pa uko zandani.
1: Israeli ndo lakwa. Ango gwiritsa chimene yo apeza. Etika. Mwambatu nekuti. Kagwiritsa kahopa kulandiwa. Inuye kumene mdapita ako Aizalele kuda kugwiritsa kumene ko. Mwina nthaka bene mukhala siyano kwa mudaka khazikika. Kuti mukhazikike dziko lomwe dali mvokoma, mudaona kuti lokupindulitali. Lero mbwerese bwerese mbuyo. Kawiri kawiri mkonzi, chibere chimatheka ndizo. Kale kale ife tisanatembenuke mtima timapita kwa singanga. Singanga akakupatsa mankhwala amanena kuti kusapenye kumbuyo. Komanso mkazi wa Loti ada uziwa ndithu kuti tawani muno mudu Sodom eti koma zimene zidachitika zoti nkazi wa Loti mapeto aka adasanduka chikulu cha mchete kamba kapeke zinthu zakumbuyo eti ka kabiri kabiri tikamabwerera kumbuyo zinthu zimata zibakhala zovuta akuti asirikali wa msirikali wina wake antigo kombatenta manuza kuti kusirikali nkhondo ikambika ndi adani. Amina ye nila kula muli na kuti chenti tawe chibwelele mbuyo. Ndi komandanti, komanda. Iwe weka weka, ukashita mchokera. Wati basi ndi ambepo tawa nkondi ya futa. Mwina mwake komandanti ama ngumalizi na kuchipolo polo mutu, kutizi mwina chipolo polo mutu. Ndiye chifuacha hake kabili kabili. Kubwelele mbuyo kabili kabili ima kala chani? Ima kala ngosi. Posa chedo wapanali kudziko lina. Nda kumandana ye muntu. Waku nchevu kumalabi. Adapita kuziku limeneru. Kale kale kwa mbidi. Ndiye makumbuka kuzo kwele la kumozi. Akuti yae. Ine ndaka zikika kuno. Ndakwa tilakaza kuno. Ndabala ana mbidi mbidi. Kulika kwele la kumozi kuja. Ine ndatawa nyawu. Jeso kuni nyawuzo zidata. Ine kutai zikalipo. Akuti nanga ine ndachita mazikuru ndamanga chinyumba changa chachikuru ananganso achita mafomu 4 ena ndi manjinia silinga bwererenso kukhala kumudzi ine ndifera kuno manda yanga yali kuno tikuona phindu lake lakuti munthu sanira kuponda pawiri pawiri
0: pawiri pawiri sipauzirika
1: sipauzirika mubona so chifo chake anthu ambiri mbira adachona kumene adachonako adabala wana adakhazikika adakonza zawo komweko ndiyerera akabwerere kumanji. Akachite chani. Ama werenga dikuti neni makala patisindi la mtengu wakachere. Timamuwa mazi mkamfule nikena kake. Kachonji chonji. Kuma kubwere la hae. Siti nkabwere. Ntawi ya tazonse tapangira kuno. Ana alikuno. Eti azugulusu alikuno. Ndiye mbwere umuzi nkatani. Aka ndisamalire ndani. Ndiye kabili kabili. Kumaka munga muna foto kwa zankondo zimenezi kumengeka.
0: Usonye za kutuka nubwere la kumuziko. Nukana ukakangana ndi antu, amene pumwe ya da joga, antu wadarana ada mangapo zao.
1: Kena gaso, ada manga zao, di azika libana na osu. Sikuwa nina, mtu wakala zakazi ngari babaloko, zakazo chuluka kwa mbidi. Amena da tenga
0: babaloko. Ndiyo kabwela uri na koko anga.
1: Yee, ulumuta ama tiki kukumbira. Ndawi hata. Ulo ziko limene lima lole na kutimuta kata zakazi sana. Kwa wene, akalenzika. Ndengkwane ujitika uko kwa Israel and Palestina.
0: Ndi Palestina.
1: Ndi Palestina. Si nkondo ya chino. Nkondo ya nkanza. Nkondo mtima ungo konda nkondo chabe. Koma kutiti weluze mwachiru ngamo. Amena kulimbira dziko la kalikali. Amena adachoka kwa kalikali. Awakata ango kazi kikako mweko. Awonso apitizo kala mziko. Maone duyanga. Ndukona chumwecho. ndiye kabwiritsa kaopa kulandiwa tizigwiritsa chimene tiri nacho kambaka kuti tachipeza tisachiruze ai tikhazikike mchomwecho ndithu mkonzi wa program
0: iya ndithomvera tikatere ndekuti takwangula zonse zomwe tinadzanazo ndimemeneyi ya miyambi ndi chikhalidwe programu imene makufikani pompano pa Radio Mosambiki nyumba yolutsira mawu ya Muna Mtete ndipotu mkonzi ndi mulutsa programoyi ndineyo Alberto Langitoni oyitanidwa wathu muchedzikhalira mwa masiku onse mtsiku la lero ndinali ndithu ndi Amarcos Piri amene atithandiza ndithu kutambasula mwambi umenewu omwe kuti kagwiritsa kaopa kulandiwa zikomo.

Kuimba kukuma sikumane ya kondetu wa Daniel Forte. Daniel Forte rundi nyama atamene ama chakula sonda katulo. Eh, moza mwepeza kutindawi zina. Akutiakatula ndakatulo, kutiakalika ndakatulo. Minakoso, akuimba. Ake yo zakariye chikubairo chingozi juventude pamodzi ndakaziwa Arnesi Damiano akuti kwachabwina kumvetsera radio Mosambiki mene tikulutsira tu muno mumzinda wa Tete naonso wa Basilio Bauleni akuta ife tadzuka bwino kumeneko kunsembedzi ku Samoa a Faustino Armando kunsembedzi ku Samoa kuti aiti limodzi kumvetsera radio Mosambiki Afutsa Baptist Choir kuti palibe akuti mwainera Yesu 19 minutes

kuimba kumane konditu kwa Kate Hilson Neo kumaso kanye West banama diye dawa so sinta maina kwa Kate Kanye West kalero lero ndiye hey, maina inwezi agudini zina gendi ye

ai mwana kula madu ya mestre nda mu nyimbo shikumineshi nomwe. Nda ponyeka ndine ni nyimbo inango fesiri watu kuimbidwa na Mariano Eduardo Vasco Nicolau kuzidwa na kamaka na DJ Maninho. Nyimbo ya chikumi na ya chisere.

vasira wasu wimba kwa Mr. Sunga na nyimbo ya Sherekani kudzipa nyimbo chikumi na ya Chipemba. Amba bonera ni madu ya nango vasiri watu yomwe tatambira kubasari nzingo dopitayu ndiye ni nyimbo kumbidwa na Razak Rafael. I ni nyimbo shima kumawida.

madu ya zenu kaliano nitandizeni ni soro. Wanyimbo ndini nyimbo shimak mawiri na ibuat. Spiwe say last 1000. Ni nkazwa kutoma kubasali. Ndime mwenu. Ndiye alikushida mbali na nyimbo yashe. Yesu bwerana. Nyimbo shimak mawiri.

0: kuri kuimba vesere wacho kwa 3Ds yona nyimbo ya Shenkazi yomwe ni nyimbo shimaku mawiri na yes tatu kumpikisano watu wa nyimbo mwimbi wakumalizira nzingo na pitayo wale kala Gift Roman Zimberani wakutuidwa na makamaka na zina la Zembe Moz alikushita mbali kumpikisano yona nyimbo ya Shule
1: Shule disapo shule dishule
0: nukutuwari ni shule. What are you doing?

Mai wangu afesini watu mado kuimbidwa na Amida. Hii nyimbo ikutumbiza zimai wensi wa dziko la bantu. Nyimbo shimaku mawire na shipemba. Titiwe unangu mwenyimbi. Uit nalashi ni Shafiri Wanyenga Kantimbo. Ukutuidwa makamaka na zina la Tony Kantimbo. Ni mwenyimbi mbado ya muno ntatu. Kuma bakalina muzinda wapaida. Kuyambira akalika mwana. Anashikusha kuimba afesini watu. Kwa yala shulu shibuazi. Matana mafimba. Maku mafimba. Adatungira nyimbo ya shakushi meredo viola. Pama gole ya zulu zwiri. Maku mawire na manaye mpaka na gola tuzuri makumawi na mashanu adakisama alikumpeke sana wangoma msambika alikumpisana kunyimbo zati na nyimbo yashe ya kushimadeda patira ya nyimbo yashe makumatato.

Mario yafikira nyimbo yashe Zabere. Nyimbo yomwe iri kuyeruza nsikana omwe atamana kukuba pansi kumeruza makalibe tumera pomwe ayamba kuenda kumwezi mpangana kutsogolo. Nyimbo yashimaku matatu na ya kutoma. Tikakhala na pai ningatomwe yomba funa kupereka malangizo kuna wanawashe mchabwino pakati pa kalibe watu. Nthawi yakudziwa nangu munyimbo yomwe nyimbo yashe tambiridwa kuba sale dzina lashe ni Joya Kaitano Malata. Wakutuida makamaka na zina la Joy ya Malata. Nimbadi ya muna ntati ndi ya daemba kuimba pa goela tulu tuli kumi na mashano. Ela kushabali kumpige sana wa nyimbo za Tukolino na nyimbo yashe kushamedwa Kuli Ndi Nyau. Nyimbo yomwe adaimba na Mwanzashe. Iri nyimbo yashi makuma tatu na yashuire.

kuimba kwa Abel Abbey Music na nyimbo ya Shinkabi kukutayane ni nyimbo shimaku matatu na shitatu. Tina unangu muimbu, uwa kumalizira nzinga uno. Selashi ni Manas Nelson Alfred, wakutule makamaka na Alfred Manas. Muimbi mbambi kushangara mchigao shimu shitatu. Ni muimbi na nembi wa nyimbo zashi. Ali kushita mbali kum nyimbo zashi. Tuna nyimbo yashe Love Forever. Nyimbo shimaku matatu na shinayi.

0: Tiri china chizuri pana chimunhu muchitoda radio Mosambiki. Tiri kukumbira umangadziwe pana kupenzi kuburukira chitanda cha munhu wakufa umakambarawira na dzira la Jeme Isaias umakole makumawiri na manai ya kubwadwa adagwera mkulu wa Zambezi makamaka mpimpa ya Shiruzi Sanangwa ipi na shitika pansiku ya malinkuma pita ya ani kukumbira uru munga bulugira munga kala munga wanisi kubulugira chitanda cha nyamu ya ishe meisa iya tukaribuna mutu migede mite edwe 84 85 96 86 85 00 559 87 39 91 509 87 39 91 509. Mutera kwera mazi pansiku ya malinkuma nzingo na malayali kuti shitani ntima wansisi kuti mwatandiza zinzawa obwe nthawi ino alipatsuzila kuti bwanani mudzaone kati mwamphiri pangoona vesero wanthu panthawi kubenena pakamfu afika na mabasa yathu ya zamalimidwe ino nyimbo yathu ya mphepo ya rato Mosambike
1: taona basa
0: chipiri cha nsiku.

Zimbashitika pasari watu. Mugumpo mbulo ndimwe, mumba mwole wa ndimwe. Aoneka mwanya nsisipita na pa, mtauna nkana pwale po mwa. Mwa chimera ndimwe kani? Ha, ne, ta chimera, ha, ne. Ne kupabudu ntimai. Mumule wa mwanzamu. Mwamuli nzangoro, mwamwebo, aoneka mwanya nsisipita na pa, pambukani pa, kalani hapa mpando, mwaibidu wa vomu. Mwafisuka. Jesus Cristo. Ndiste nanso. Atende ngandiri kwaona. Mwandiramba. Mwandiebwa. Mumbandirewa. Mumbandifuna lini. Aoneka hapa wanyansisipirani na pano. Pirani na pano. Kapala mubini na pano. Funa chesana mutu. Atifusula nzando. Mwaipidu wapomu. Oh, anzato. Kato mapiri pangoro. Tiretifika na wabasatu ya sabali bidwe. Lero mashibisi ya nsiku. Ya chupiri, zondo sala nsiku kumi. Tangwe mwezuno na nsiku makumatatu. 30 dias. Mwe kubarae msibuzi buzi. Wachifembu makumatatu. Wachikuma mwadara na ibuzi. Novembro makumatatu. Pendibu kebo. Wakumarizira tisema makumatatu na ibuzi. Hey. Mirani bakala mwezi wa chupiri, favorite. Makumaka wali mwada fita magole. Mafita magole. Dabuada pansiku mwadara na sefemba. 29. Makoli anangu, mafisali ni makoli. Na nzango kukabu telekatu, kupimba, kuinyambani, na mpula na maputu. Anabuwana nsiku mamoiru na zifimba, 29. Ana makoli anangu yumwe, mafisali ni makoli. Amba suzira nsiku kutoma, 1 marzo. Minda zine, digirani 29. Kwenye dakante ndu woka mafita makuru mawirina mawku adabwede mawitsiku mawirina zisete mbado kuzambesi kuzambesi ya kumwe kudabwadwa mai Maria Candida Madeira Cardoso nyimbo incha kuzambesi ya kusaya fala

Yes, fiki dantawe ya kuti tifike na basa lathu la Malimidwe Mchitukuku kuchokera kuno ku Radio Mosambike. Kwensi kumuli kutiva na kukhala na fafizere tirikuti yano ni mabasa yato ya Malimidwe na Chitukuku. Basa lomwe liba kufika na nsiku zilizensi na tawe ya sheringe ino mkati mwandime mwino yomwe ife timba fika na yo. Na tela fiziri watu nkani zikuru zikuru zomwe ziti zikari na fipatawe ninge ino tititivi kuchokera kumanika kuti hayambe ku mbatongola napo kudida na kusefa kafe mboma la sunsundenga. Mkati mwumchiga uchatete pana nsingisida ya basa. Basa hili kwenye kwenye tingaliwe kuti kakazi kisidwe ka mats ku mabuma enango na pombo kusaya kubvana kwa bzirombo na wantu ni vudu lomo likalipo mkati mwachinga uchetete. Nkonsi na umwani kubwela na basali mulimi nkulu wapan paradhi Musabiki omwe alinkuti na kukanyibokatu ka mamusano.

0: Tiyambi na nkanzatu zikulu zikulu zomwe tinazo chokera kuna kuradzi yu Mosambiki nkati mwambasa yato ya mchinyungwe pantawe nika ino avesiru watu. Pakati pa mabasa yato yu mwifitinayo kuchokera kuna kuradzi yu Mosambiki pantawe nika ino mwanzatu Asima Manuel. Kali kufika na nkani ya kuru wakuti nkati mwa mi yomwe ilikuoneka mzinda watiti mkuza kazikisirwa mikijo ya mazi ya kufikira hapa makumawiri.
1: Kuna shitalo kwa lino sha kukazikisa mboto makumawiri za kupereka mazi ya kuma ya kukuza kumhimpa zinango za mzinda na wateta nzeru yomwe nja kushitisa kutimbumba ime mazi ya bwino na bomba ya kukuza. Mpimpa zumwezu edu azo ni midzi ya Degwe, Mpadwe, Matundu na Sansa Mutemba kumwe madzi ikali nthamu ikulu pakati pa Mbumba. Nzero iye ili mainja mautongi boku jimira boka mzindo na wateta pabodzi na anza wa shipatano pomwisha kulinga kumalisa na nthamu ya madzi ya kumwa vutu lomuliri kutsautisa wantu wa zinji kumidzi mweye. Malingana na nkulu wa kuona za maluwala kukonsaji munisipali mzindo na wateta kuli udikiridwa na kakazikisidwe ka mikichoyo kupunguza mtanto wa kufambidwa na Mbumba pa kuyangana madzi ya kumwa ya kukuza. Jose Kusheza alewa kuti pambuyo pakuoneka madzi pafupi na Mbumba kunthandiza kuchitukuku sha midzi yomwe yalo idakaleya.
2: Asitus eminentemente rurais nesse message locais onde estamos a fazer referência que nós temos furo de água caso de Nyaufa, Mitondo, Kapaya.
1: Kuna mbuto zumwezi letu kutali kumwe titaka pereka kale madzi ya kuma kunja kwa mikiju yomwe itakazikisa kale tinangolo zwire zumwe nzinga na nzinga simba pereka madzi ya kuma nkari mwa mitzimwe iye.
2: Kukazo de Matui Sansa Mutemba, Matundu, Samora Machel, Mpadwe, Depu.
1: Ya kali mafala ya Jose Kusheza mkuru wa kuona za maruwala kukonsaji munisipali mzindo na wateta kule wa zumwe alikunigira pambuye pa kukazikisa mikijo ya madzi kumwa kumidzi nango ya munzinda unuwateta.
0: Hapo mkwatu Feliciano Diogo alinkuluwa kuti wantu wakuzumbu wakadaratisa tupu na tangula kusaya kubana na bzirumbu zantingo.
3: Mbomba ya patsinde la boma la zumbu nchigau shatete ilete ili kudandaula madzi ya kumwa. Omwe adasheza na radio Mosambiki pa zumbu sede. Adalewa kuti alikubonera kwenye kwenye madzi ya kumwa. Ndiye kuti akwanise kumwa na kupatira basa pa mui. Mbakatunga munkulo wa Zambezi. Komwe ambakapatiwa ayai kupwetekiwa na anyakoko. Wanthuo adalewa kuti alikukumbira kuna boma kuti liwatandize kumara na mulandu wa kunesa kwa madzi ya kumwa patsinde la boma la zumbu.
4: Nidzinangu ndina Antonia Shua. Ndikujewa kugombe na Nyakoko.
5: Kwa mpano pa zumbu palibe madzi?
4: Kwatu kunyangobo madzi kulibe. Isetinkana nyangobo bairo jozina. Madzi tilibe. Kwatu kuluwa chirungamo. Ne ngijo, ne pompi, ne atitrunela, atinechani kulibe. So madzi timuwa kugombe. Anyakoko halima otolo. Napa anosomu kaenda mungumana la bamba pa gombe. Mita tusa minyala utachoke mutape madzi.
5: Mba chita kwa tota na minyala?
4: Inde, utititapeko madzi ka. Ukwajita poi basi nkwende latu.
5: Wajewa. Hapa gole limwelino romwe tukulalua na mwelino mbangasu wa ntumu wapati wakali na Nyakoko kukuni.
4: Na zinji. Anango limbaita pulumukira kushipitali. Kuzambia wakatondwe machaina zumbu. Ndi wangu pulumukira wantu. Anango chimbaende latu. Ife tukufuna mazi kutia atikonzelembo mazi. Nimboti chimbaenda kugombe kule kajewa.
6: Nineno eme chifazi. Ife vanu nifuwa na wazumbu mange bare jozina. Bare jozina, kimbanenzi kuna kwenye ni madzi, tukubone na nangane kuma madzi, tukenda kukombe kutimba mwere lalina, da uzinji mkwende lato basi, kutimungaenda kwa tukule, kutitukulatizenu, kutinyanganani mnyumbazi dafunga funga, tanga Nyakoko, mungalambe, nisizinji zenzi.
5: Zidafunga, enekashira dapatiwa na Nyakoko?
6: Anchira dapatiwa na Nyakoko, nangu kambaenda na mimba, nangu walibe.
5: Tishienda kukule tingakawani nzingasi nyumba, soma zidafunga, wantu dapatiwa na Nyakoko?
6: Ada zizinji zendwene sete zingawani.
5: Wantu wa mwe mba kupatiwa gole limwerino, gole damalari tani?
6: Gole damala.
5: Hapa nsiku zino zimwebo kutimukwanisi mazi ya kumwa, ya kufurira pamuyi, ya kupigira, mumba shita tani?
6: apa glory no manje kuti kupanga nambo plano mbotikateka ta anthu mba amuna mbatema mita akazimba tuta kwenda gombe kule kuthandizana kumanga kampanda pakuti tubanisembo tione umoyo kuti nupone naye nkhani ya madzi
5: kodi kampanda kamweko madzimu ambachitatani amba chokola achishera dindi kuti akazike mitiyo akonze mpandaya ambachitatani madzimu
6: ambata kusongola songola mutulo kasongoka basumba chokola madzimule kapata kutenga mbaliro kumanga manga konza ningani kampanda so ndimbamwera madzi
5: kuti nyakhoko aleke kupita kumpandako
6: akuti aleke kupita majamba tukula basi ena kumpandamo kaenda gumugumana alimwemo basi atana kwenda pewa nkati mwa mpandamo
5: nzeru imwe idadzabwera tani kukonza mpandayo
6: kuona kuti anthu akumala akumanje timpata na mutu wanyu kuti tione madzi akumwa ndidadzabwera nzeru imwe manje kutema miti enda kamanga kampanda gombe
5: apa mipandayo idakonzedwa mmingasi kumwe kugombe
6: mizinjense pakamuyi jana mpanda waombo
5: pano nkufuna mwesa bzifuo bzimbaenda kamwambo pa mpandapo basi
6: mbata kutapa basi waikhirambo chidishi chaombo kukhirambo pala mbuzi zimwe nkhukumbo khirambo chidishi pala zimwembo
7: ndine Daria Rodrigue mphisha zache zimwezi wasanyakoko na manyamwemvu ndeti mbakumanatso manyemvu na nyakoko kwene mvuzo ndezi kuti shupa mwemu madimbamo mvuzo kuti shupa shuwa chilungamo
5: kokuno kuzumbu kuna mvuko kuna kwene
7: kwene kwene ndiye mayi kuna mvu mwana wa mvu kuno
5: izo zimbapha anthu kuna kwene mvuzo
7: ha yakhaninga mikite zimbapha zingaleke munthu kuti wakumanatsa bwinobwino ikali so aimba suntha
8: nepano dzinangu nene Joana Dick Ganda
6: mvu maji tikugona nazo iyi mvu kuti pupudza tidapenya
5: kuna mvu kuna kwene kuno
6: ziliko kule kwene ne kugona tingona nini pano nitulo to
5: kodi mvuzo zimbajashana shani ndimba mwanene
6: zinja chibere sisito chili chese mwe chimpezeka ndimbamo mvu inija basi ndinitunga zembezimu
5: anyakhoko tani kuno
6: tindakonza mpanda nyakhoko alisheyo mwemu tintema miti kukonza mpanda pagombepo
5: kuti mutunge kwa bwinobwino nyakhoko atazili kufika na mitiyo nzeri mwe idadzabwera tani
6: adadzabwera kuona kumala jiwa na nyakhokhoko ndepidabwera nzeri mwe manje kuti titedefeza ugombeko
5: mpanda umweyo mbana ambakonza ndimwe akazi ambakonza mbamuna tani
6: ambakonza na muna feti ntema miti basa munale ndi wankonza
5: kushokera pomwe mudakonza mpanda umweyo madzi mukutunga bwino
6: tikutunga bwino
5: nyakhoko ambacha kuyang'anani kuti anthu awa kutunga madzi ankwanisali kufikira
6: ankwanisaifikira
3: ya khali mafala ya wina mwa wanthu wa patsinde la boma la Zumbu mchigawo cha Tete kudandaula anyakhoko munkulo wa Zambezi komwe ambakatunga madzi ndiye ambakapokana na anyakhoko kumweko
0: tikadatsogola na basalato la malimidwe mchitukuku tiende kumanika mkati mwa nchigawo cha Manika tafikiridwa na nkhani zakulowa kuti wene mabanja ku boma la Nsunsundenga ati ambayambe kutungula na kusefa kubodzi kafe mbewu ya pinsu yomwe ili nkoneka mkati mwa boma lile izinkhani zidatifikira ntsiku zapitazi nice lishina tides
9: walimi wa ku district la Nsunsundenga mprovinsi ya Manika wadi kusikinya oka kafe zvense na kutoma kudaita chitatu chapindachi muchini wa kuita na robasa ili kumutunhwa mupandeya zvirikubve kamuchini kalikubve pa nguwa ibodzi na ibodzi ingakwanise kusikinya makilu dzana ya kafe mchini wakuti wasvikiswa iko uku na ADEM kanoti Agency ya Development Economic ya Manika inaonerera makamaka zvidalingana kubudirira kwa mabasa ya zvakulima zviri mukati makoneka poso na izvo zvinodiwa mabasa kusiyana siyana pamare idasenzeswa inakwara kuita iyo zvekwe masana matatu zvambondo mutsogoleri wa district la Nsunsundenga Angelina Ngirazi aoneka chiranga kuti da muchini uyu kutimizira ntsimba zizinji siri kuitwa na utongi na wabetseri zvense kuitira kuti mabasa ya zvakulima aoneke achibudirira mumitunhu Angelina Ngirazi adzaoneka chiranga kuti muchini uyu unaitisa kuti wakwanise apa kusikinya kafe zvense na kuti zvikaluzika panguva yekuti wakakonga esena izvo izvi zvinoitisa kuti mabasa aya abudirire mukati mwadistrito iri tikuda kuti mupurutani kulanga kwachi aoneka achiita
10: kolokar pro mercado mas café com qualidade ser muito problema de descasque.
9: Convergerepo, coitira coto, achiki, seca, fe, imo, mitun, recusiana, siana, neco, chupica, maningi, mucum, menha. Gente, coitira coto, acalega, colusa, mabasa ao, ajaculima.
10: Veio para ficar.
9: Mwabasa aya kwa tzaoneka apa musogolero wa mabasa Adem Sergio Narea chilanga kuti kushikisa mchini uyu chidzo chikulu kuitira kuti mabasa zvakulima aoneke achibudirira zvense iko uko kusundenga ngatibve apa kulanga kwachaita
11: vamos produzir mais muito mais este ano. Aconteceu uma coisa que nós
9: Zirepo kove iwo wanati waenderere wachirima chirimwe ichi cha kafe kuitira kuti wabudirire pabodzimuna kuti walina mbuto wakasikinyira apo ninga zviripo na zvense izvi zvinoitisa kuti mabasa aya aoneke achibudirira purutananizve apa kulanga kwache aoneka achiita.
11: Este equipamento primeiro vai reduzir o tempo em que os produtores usavam para descascar o seu próprio café, vai melhorar a qualidade.
9: Kope muchini uyu unapunguza nguva yakuti vanhu awakapeza kuitira kuti wamenye kafe izvense zvichitisa kuti mabasa awo abudirire achifamba ninga munadiwa. Kalkulanga kwa mtsogolero wa mabasa ya Dem iko uko Sergio Narea Junior. Pakushikiswa kwa mchini wakumenya na wakafe chintatu kumupande ya distritu la Susundenga. Apo lubatano nazika na agro sintropika ya kafe ya kumupandea. Shirukuvi kuno koneka kuna walima wanakwana kuita iwo mazana mairi na makumi manai. Awo walukemera mungu wanando kutimizira maminda awo. Ningashiripo shunopano unu walukoneka walukulima pandima ya maekitaya na kwana kuita iyo makumi matanhatu na masere pa chirima ichi basi basi cha kafe.

0: Wene utende nkate mwenchigau cha Tete yali nkufuna kuti migumano ya maronda imakali chichitika pakupita kwa Gold Lince pa mwezi wa Pumphuli. Armando Kembo na zinsi.
1: Wene shuma wankati mwanchigao shatete alikufuna kupimbinuza ntsonkhano ukulu omwe ndi wongwakukoka. Wene shuma padziko lentse lapansi omwe unzachitidwa mkati mwanchigao chino shatete kuti ikhale njira yomwe ndiyo nchachikhalidwe yomwe ndiyo nchakukwiza malonda ndiye yakukoka wene shuma na kukhazikisa malo ya basa mkati mwanchigao chinoshi. Ndiye pakufuna kuti akwanise nzeru yomweyi akhala wakugwirizana kuti pagole lililense mwezi wa Otubro ambakale ashikhazikisa nsinda tere paninga umweyu wakukhudza za shitukuko. Ndiye akhala wakutsimikiza mafala ya mweya ni mtongi wa konsepti.

0: zikisa mpata kuti amba za shesirane wene shuma wa kubzimira pawoka na wene shuma wa boma ndiye ashekwanisa kukazikisa njira yomwe ndiyo iniratiza mabasa makulu makulu yomwe yankwiza shitukuko pakuendesana na bzintu zomwe bziripo bza shitukuko ndipo pashoneka pindu kudzera kubasa lomwero.
1: Kesta konferencia marque o início de uma nova etapa de confiança, investimento e crescimento da nossa província rumo à independência econômica.
0: Antonio Sayeni Ntongi wa Conselho Empresarial Munontete timu la kuona za wene shuma pakutsimikiza za zomwe zifunikana pakuti paoneke njira yomwe ndiyo inchitisa kuti wene shuma wa mdziko muno na wa madziko ya kunja akale pambuto ibodzi ndipo abwerese mabasa yomwe ndiyo yankasikisa mafabrika ndipo ashiendesa njira za kusiana siana za shitukoko pakukwiza chigawo chino. Mtsonkhano ukulu wa padziko lapansi wakukoka wene shuma omonza chitidwa kuno kutete gole rinoli ulikumbali kwa kufuna kuti ukwize chitukuko cha chigawo chino ndipo ukhazikise pansi wene shuma malo ya shuma ndipo na wina omwe ndiwo ambagwirizana kuti paoneke njira yomwe ndiyo nchitisa kuti omwe ndiwo ana shuma wa madziko kusiyana siyana apate basa pabodzi.
2: Mwanzatso Armando Kembo komwe kumanika boma liri mkumanga mlanzo waro mwani nkumba wonga minyara ya kubiri ninga kubweletha matata makulu pakati pa zachirengedwe na mimoyo ya wanto yenzi nkana juvensio kereva nzingano
3: utongi wa mu provincia ya manika ino hulikupa mwantu kuna wachere wa mshere kwa za pansi wanapichelela pacha oka kazi nchikache kunza kwa mutemo wakuti walikuwa nikaliwa shupisa mazi ya maruzi isi mwakati mwa provincia ya manika isi kubudida pada pali kwa mutemo waku emesa mbasa lingan iyo na uchere kwa kwazo uchere kwa zapansi mbudisi wa masoko wa utongi wa provincia ino ya manika Agustinu Robert avi kuna nyenzi za mbutusa basa ya kundwa siyana siyana zitipaka tipa kufamba shionerila izo na kuda kwa kutowezwa kutukitu kwa mute mkuyu udapala iyo kuyemesu kwa mbasa lingana iyo na uchere kwa zapansi esikuti basa lingaya shuku vipaka na yamusu uno yali kuendelea itwa kabise bise shibara mingapini na kuda kwa makaliru ya kunza na kusipiskwa kwa maruzi. Agustinu Robert mbudisi wa masoko wa utongi mu provincia ino atumbasa makulu walukoneka iwo wachia ita kwa usaka kuti wacheri kwa usheri kwa zapansi wafasi iwo kusewenza wada batana mu marubatano wafasi iwo kusewesa unyenzi husa mkabale kuti waleko iwo kusipisa maruzi na kuchinja makaliru ya kunza ngative kuranga kwa chaita.
4: Quando haver o levantamento das atividades desta paralisação para que os mineiros continuem a trabalhar, porque afinal de contas o garimpo não é proibido, uma vez que grande parte dos jovens sobrevivem disto.
3: E perango pale wangashika iyo paku hirira kutendele kwa kuti waite basa iri na kuchera pichere kwa zapansi zungaiti kuti waendelele kuita basa lao madire tengu na kuti kuchera pichere kwa zapansi akulambizwi pa mutemo tangwe majahama zinshi enapona na basa ninga iri zvaisego zvadikana kuti oneke iwachitweza mitemo ese iripo pakuti waleko bara kuchinja kwa makaliri kwe ya kunza yanoninga kusipisa maruzi ni masoko aya kabuda kuna Agustinu Robert mbudisi wa masoko wa mutongi wa provincia ya manika ino apa abvi mukati ma provincia ino muna wanhu wanapana kuita zvuru 10 na 2 wanapona nalo basa ninga iri la uchirapishere kwa zvapansi wachizviemerera pachao oka.
2: Kusiana kwa mvumbi komwe kudaoneka mkati mwamalimidwe ya pitaya kulanyosa kupere wera kwa mbavu ya kakulidwe kambeu ya chitowe kukarata mboma na Shangara mchigawe tetete. Maelena dziko mkulu wa asosiasao futuru mjiri tekarata adala kuti ipa kate pambeu zomo ya mbalima chikulu chomwe chivakara ni mapira apu kumbali ya chimanga amba indira nyengo. Tsono mkati mwakolo la malimidwe lomwe lapita alipa oneka kuti kada bzala mitundu yensi ya utemera pabanja kupataniza na zomwe zidza pindu koma mvumbi nuomwe udawakwata manja na miendo. Ndipopa hapa kupima komwe kakuchita alipe kuti ya kare kutari kutawida mwakudodoma kwense kumba alia mvuno wachitowe.
5: Chitowe na

0: shepa kwa rontule kwa sosia sao tinchosa singmenta sako. Ndisho chomo tukukurupirida menshi mpuriki shidatibuma. Shidatibuma tida rutari na rurombo ndo tukoda kutizonga maishi tida zejida jiri chense kutizonga kubiri tichigula mangwala tichiprofizari.
1: Kuona kwa rati yu Mosambiki tete imaningana na maliwedu ya Maelena Dziku mkulu wa asosiasaun futuru mujiriti karata kuli mkulatiza kuti nditulini zomwe akarikira. Chomo chilipo cha kuzwika nchakute kumagori ya kumadzira yano mbeu ya chitowe ikuzatenga maru makuru kwa alimi wa kusiana siana wa mchigao cha tete maningana sandula yomwe akugumana nayo pagore. Rati yu Mosambiki kari na lero mkari wa magori makuma shano kutumikira Mosambiki.

tena yakutoma yakale ya dziko la Gran Bretagna Tony Blay atenda mkaverano mwani kuchitiwa ntsiku zino mkati mwa dziko lino ufuna kubva nzere yomwe mbadza dziko la Mosambiki nzere yomwe anayo kuchipana chaka kalidwe katongedwe katsukusedwe katsiko lino ndipo ngoponi Mosambiki omwe tiri kufuna kutsogola kuno ati ni nkhani yabwino kunyanya kani zina zili kuti wanthu mwamposa chulu sana libodzi na makumashanu angadzavutike na njala kushiputu chigawo cha Gaza ndipo zaoneka na thangwe la kuti malimbidwe ya mbuye muno yalibe kuenda bwino pakamaa kumphimpha ya sekiro chigawo mboma la shiputu chigawo cha Gaza. Zina kane sobotanazo kwa mshitutu ya rati mwosebili chakutu wantu makuma wili yafa ndipo ina makuma sera potikeka zanalibu odzi ya nyembelika katangwe la kusifukira kwa mazi za ulu kwa ziko la Afrika na shitamu

0: Ntongo zukuli ino mpuya Tadele Francisco Chapo Adatambira Zulu Musinda Maputo Makamaka pamputi ya uyabasa Antena ya kari ya kutoma Ya ziko la Gran Bretagna Mpuya Tony Blay Blay walatisa kukondwira kwa Chipa kubwa ndipo nafuziwa kuti Boma na ziko lino lini kusogoza Nkambinano na mpanda za usia na siyana Mapati ya ndale maguli ya wantu Ndipo na mbumba kubozi kuti ya lewe Chomga nacho kukosi kumbali ya katongedwe Ndipo na kakalibu kwa wantu Ndipo ni ziko lomwa ni kufuna kusakolo kuno Ibza kondwesa kwa mpamfu kunyanya Antena ya kari ya kutoma ya ziko la Gran Bretagna Yomwe ya lewa muatere Atamana kufa nipo na kuona sa nkambi ilano ye
1: First of all I would like to congratulate the president
2: Eu gostaria de felicitar o presidente Chapo pelo diálogo nacional que está a estabilizar o país Isso é importante porque as pessoas vêem Moçambique hoje como um país com potencial e com um futuro pela frente, se combinado com os caminhos certos para o desenvolvimento.
0: Ndiro kondo kunyanya na ntongo tsikolino omwe ali kupereka mpata kuti mba dwesa tsikolino zilewe cha kukosa kukosi kumbali ya katongedwe kama khalidwe ya tsikolino ndipo ni tsikolo mwali kufuna kutsogolo kuno msabudu kunyanya bzamwe ntongo tsikolino ali kutsogoza mbuya Tadele Francisco Chapo kutsogoza mikambira noi idalewa ntene ya kale ya kutoba ya tsiko la Gran Bretagna mbuya Tony Blay yopo ili kutungira tsiko lino la Mozambique nkhani zina sile kuti wanthu mwamposa churu zina libodza makumashanu angadzavutike na njala kuchiputu chigawo cha Gaza ibzi bziri bzidzaonesa bzidzaoneke na thangu la kuti malimidwe ya mbuye muno yalibe kuenda bwino adalewa sa malengalenga pansi makamaka kusifukira kwa madzi na chilala malingana na nkhani somweza veka na Maika Silva Bans omwene mtongi wa mboma la chiputu ku Gaza Maika Silva adalewa kuti wanthuwa panopa ali kufuna kukulumiza thandizo la posi pakuona kuti adaluza ndime zawo zenza malimidwe pakamaka wale pani kukhala mphimpha ya sekero tabva kuti kuchiputo mvula ili nkugwalini kuchokera pa miyezi minayi yapitaya omba zisankhani za kumiti ikulu ya ndale ya phata la frelimo mbuya Pedro Gilishi afuna kuti mbadwe zenza dziko lino zichite mbali pa ndime ya chiwiri ya mikambirano yomwe yali kutsogozedwa mtsiku muno pakuchita ipsi nkhadalewa mbuya Gilishi kuti bzithandiza kudziwa ndiponi dziko lomwe tiri kufuna kutsogolo kuno ndipo makhalidwe ya wanthu yankatsayende tani mtsakufunika kuti wense wanthu omwe alikhala mtsiku muno achite mbali pa ndime ya chiwiri ya mikambirano ndiye pa mudzi wa Shambuluka vuto ndakunesa kwa mota makets Feliciano
3: Mbumba ya kumudzi wa Shambuluka ku lokalitate ya Mushenga mboma la Shangara nchigawu cha Tete ikudandaula ichikumbira kuna boma kuti liwapasembo moto wa magetsi omwe adasheza na radio Mosambiki kumweko ku Shambuluka adalewa kuti nthambo za moto wa magetsi zidapita na pamwi wawoyo zishiyambuka mkulu wa Duenya kuenda ku posto administrativo ya Mandie mboma la nchigau shamanika maringana na wanthuo shomwe shimbawa dabwisa nchakuti nthambo za moto wa magetsio pa kushoka pomwe zidashita pa subista sound de matambo kuti ziende kumandiye pomwe zidafika pa mudzi wa Gama Nyagodwa adawaikira moto wa magetsi wanthu alikuphatisa basa magetsio ndiye kushoka pamwepo adakamoga mudzi wa Shambuluka ndipo pa alikukumbira kuti awaikirembo
4: Ine dzina langu ndine Zarko Tayaro Marcelino. Kuno bzusaisatulo kwa Shambuluka kuno ni Maluju.
5: Maluju yachitatani?
4: Maluju yadabwera, yadapitiyatu na pano, mwagama, adaika Maluju yalukugaga, pano pa Shambuluka adapitilira, ateya Shambuka kwenda ng'ambo. Tsono mwepo, tili kufuna basi Malujuyo, wanthu alikulira pomwe basi konta ya Malujuyo.
6: Ine ndine Francisco Santumea, kazinji ni madzika na Santumea. Malujuyo yachani kakulira kuti yangala khambo atibwere Shambo pano, ningadamba chambo kutsangalazisa wanthu.
7: Imwe madzandona nthambozi pano mafiwe yalikupitane gba
6: ndidzo tidaona tepo ya tepo mapostopo pakhaika tikakhulupira kuti mwentseri muno chati nyakwana Malujuya tikhale mbuti ti mabwino tikhule mbo zalera timbamwembo
8: dzina langu ndine João Lapsoni Matosi Maluju nyumbazi tifunambo ntown tikhale mbuti ti bwino bwino kokuno
9: ine ndine Emilia Emilia Langishoni Washambuluka kuno ife panambo tikuonambo farta yakutirani Maluju tikufunambo Maluju kuno apa ine kupfunza ndilibe mwanangu andipasa foni kuti rimaini mbamusane namwe apo sapana yo foni imweyo ingakhala ilibe karga kuenda kachajisa akuchita deji dechirimwero ndikuda kuti ndikashan ndikagure munyu ndizeke muriwo apo tsapano ninchitarani ndiende kushigayo minyendo iri kuwawa kuchoka pano kuenda kwa gama kubwerera agora nikwanisa lili rara pafupi pano nikwanisa kutakula galoni nichitani chikagaisa rufuna mbo maruzhi abwerembo muno ndituri nabzo kumwe kwanguku nikwanisa kufamba nari bwerembo maruzhi mbo nimbakwanisa mbo kufamba mbo nishinambo pashigayo pafupi ndiyo mafarambo naende vati rufuna mbo maruzhi mbo akhale pano tingakhamuna maruzhi ndichipachajisambo tingachajisambo nichidzalambo moro mwanangu pano ndifonera alo napo ninzuwa lino mbapana andu nitairambo nitinya alo riribwino muribwino mwinde basi mangwana ntelepoyo agora ngakhala kar gaulibe mwisharati nene mbemisaji ni mesaji ni nzuwa lini nifuna chitakula alewa naye mulomo kuti bzakati bzakati mwana kobiri mmwewu ndiyo mafarambo naene pano
7: maruishu yemwe mukadalewa yemwepo mukondokona nthambozi apa fiyu zidapita napansuwo pano pano pakhonde pano kuenda ng'ambwire yakumandiye
9: zidapita napansuwo pathu pano kuenda kumandiye atere kwa gama mazi pano tili pano ne kuti ikhirambo maruishu tikudambo maruishu yabwerembo pano
3: ya khali mafala ya wanthu wakumudzi wa shambuluka ku lokalitate ya mushenga mboma la shangara mchigawo cha tete kukumbira kuna boma kuti liwapasembo moto wa mage etsi omwe udapita na pamwepo kuenda ng'ambwire ya mkulu wa duenya ku posto administrativo ya mandiye distrito ya guru shigau shamanika
0: zana peseri watu timu la Spanya lida kwanisa kuwina mpikisano ukulu mudafisidwa tsanale umakashituwa matsiku ya Canada, Mexico na Amerika ndipo asinja kadikira kare kuti Spanya pantima kumazira angada wina timu la Argentina lomba pikisano wensenei ilakala pambuto ya chiwiri nipo lakala mfaso kutibu dani mutawoni kuna wale umuda cheza nao kuchipande cha wina kwa timu la Spanya pikisano kuchituko miena mwendo patsikulensi na pansi anti-mundial di football
5: Dulce Fernando Simbo
10: Spanya ya wina kwino hii?
5: Wino kwino wino kwino nyamada kamea wino bola
10: wakumedo eh?
5: Nakumedo kuna kwene
10: unanga kadigiri yao kutipina mfasa ngera kala
5: Argentina nada ine kali kofiante kwa Spanya di enganyari basi
10: wakali ngeine Argentina
5: nada kawana uri wale mba adadzala kuna kwene majofi diboja kana mbamba kuna kwene entao kari konvencida kutu Spanya enganyar.
10: Yawina.
5: Yawina bem mesmo.
11: Marito Eusebio. Sim.
10: Yawina bueno Espanha.
11: Yawina bueno bueno Espanha. Kumenya como gashira bola Espanha. Nkwakulatizilatu kuti mesmo akwanisa kukunda Argentina. Aikunda mesmo porque pa como ma bola yomwe iwatusa pa basi. Yakukwana 12 kuposa Argentina nena libodzi libe kuti akwanisembo akwanisa mesho
10: yawina buno Argentina buna, yawina buno Spanya
11: yawina buno Spanya
10: ukhale ngali na Argentina
11: na da ifano kadigiri akale kuti Spanya imeshi inilaliza dzodzire porque tidaona kale shoko imwe yamenya mbuyomo ikabwera dzabuno kwelesho
10: chaenda buno kuna ibu
11: chaenda buno kuna ifu
12: Domingo Reyes kisene
10: mwana nani yawina buno Spanya
12: ya yamenya buno mpira Ningana sambi mbamenya moda wa mwe basi. Kambefi kafunamba utuye ganyari pukiti. Kafunamba utuye ganyari pukiti. Kafunamba utuye ganyari pukiti. Na shogade kashira iwa yu amba zuwa mpira. Muna nzuwa mpira mbafuna kumpasa agadesimento ya shinji mwe.
10: Kale ngayi na Argentina?
12: Na, da Argentina kazirari njewa. Kuli kazo uta Argentina idabonea na Egypto. Mbando Spanya na budagule kumenya. Da ziraru mpira wa mwe mbazi kwa gwino.
10: Kuna imu tuenda gwino?
12: Tilafamba gwino usiku. Takomeja nasu.
0: Ori jasana wapisiri watu kishpani chakuinda kwa guru la Spanya pa kupisa mpikisanu ukulu wa kushitikomeye na muendo patikule nsirapansi anti-mundial football. Chikonza kero shina ncha wana mashkola mpikisanu ya wana mashkola mtashito wa mwezi suma mkwana uno na wankucha uno nchigao cha inyambani makamaka mizinda ya inyambani na mashishi Otavia Ernesto Gongonia ndipo na Ruth Carlos wa kumutarara ni atsikana umwali kushita mbali pa ntiti wa afunzi umwali nkutsanda pa chikunzi kureshi kuti adzale wengedwe mchakutsaenda kuinyambani pofuza na nyumbani ya mpepo ya rata Mosambiki ali kuti chikunzi kureshi kuenda bwino ndipo na chikulu lichensa kuti angatashiti mbali kuna guru lensa na chigaushi ino ulomwali nzaenda kuinyambani
13: Chikonze kero chikwenda bunobwino. Tukuswera, tupuzira zinthu zomwe sina puzire, tabwero dzadziwa nzathu amaiko wena. Eya.
10: Amadera ina, sumaiko ina.
13: Amadera wena.
10: Mukuzipereka? Kachikonze chimenechi.
13: Tukuzipereka kuti wina ali ese pano akozekera kusankhibwa kuti apite pa ulendo bwa kunyambari. Ndekufunika kuti tilimbikire kuti tinyamuke.
10: Iye munyamuke kunyambari. Umubwelela pano.
13: Ndiulimbikira kuti ndinyamuke.
10: Koma zonse zonse zikwenda bwino.
13: Wambire.
10: Kuyamba zimasere zimenezi
13: ukazi. Ai sikuyamba nkashwiti koyama dabwerera. Kashwiti kana ndifuna ndilimbikire kuti ndira ndipite.
10: Pakamu dabwerera? Ndakhala kumudwa kwa wantime.
13: Kwambire.
10: Mose bwanje abambo mwatachoka ku nyumba kubwera ku.
13: Anduza adanduza kuti pira mwananga ukalimbikire upite.
10: Sakwenda ku nyumba ne?
13: Iya.
10: Simbwerera pano iti?
13: Sinibwerera.
10: Zikomukambe.
14: Rute Jongraf.
10: Mukonzekera bwanji.
14: Basa ikufamba bon tokutrenare treno zikufamba madidi na matrenatori athu kuno tokutrenare zvokuskolare tinatwangisire tendembo kunyambani
10: kuenda kunyambani
14: tendembo katsweko
10: kuenda kunyambani zvakubusa lini
14: kuhabe tinawangisira tokwangisira bradidi treno tudoputu tendembo kunyambani kuti katsweko
10: abambo mwapanga bwanchi mwausa bwanchi musimuna bwera kuno mukukhawedza kubwera kuno mwausa chani
14: Pango ndanifunza kuti ndibwere kuno ndzatrenare ndiwangisire koma ndipitembo kushu nyambani. Kweko ndapangana nawo kuti nemano ndikwenda kutete katrenare ndikudziwa na talento yanga iyi ningawangisira mani manini nenda kutali. Payanga ndipo adakongotari dzonga mwananga pita ndikupemberera parakosi kwenda mbukunyambani.
10: Kumutarara munawosa bwanji. Zikwenda bwanje abambo.
14: Kuno treno zikwenda mwadidi mwene kumachibese tomatrenari anafuna pontho kumejorare kumaulo wa matrenari pontho parakonzi pensenene pitiko zikwenambo kunyambani. Parape watu ifembo tidzakomere thanga chipanga ngabva kuti mande na kunyambani ankomerwa.
10: Kunyambani kwenda kazunga kwenda kawina.
14: Kwenda kawina kwa kufuna kwa tambu trofeo manjamu. Patambu tasaire kufalambo kone kamu ninga mejori shokatora wa ndepoli. Numero kamiseti, numero onze. Para kutabukamu mpublika sana na payangu adanona nkomedwa.
0: Okay, akaratikana utafia Ernest wa Kongoni na Ruth Carlos wa kumutarara mwakitambali kutikana asichi. Obwali kukunzikera wali kutsanda kuti vachikunzikera chipana kupedza ngadzare vengedu kuti aende kuhinyambani. Nisatu zalero chikora kuno kunyumba ya mphepo ya Rat Mosambiku pampa wachi. Kobera ibodzi na mphindi makumawiri na ibodzi 21:30 seconds.

Karikimba pesere watu, karikuimba, karikuimba kwa Izo Umines, kuti mbira kuno kunyimba ya Tiampepo ya Radio Mosambiki wa Nsirida. Ndiye tina matampa ngona pesere watu kuti tiku lewe ngereni nkati mwambindi pangono mazinjirini kuma yomwe tinayo pifunika kuti tiku hulewe ngereni. Sasa nezi muliku sifa chakura kuno kunyimba ya Tiampepo ya Radio Mosambiki ndipo tiri kufeku pakati pa mazana matantu kumina mawini tembo fupi maluiru mazana mafemba makumadantana badari pakampini matubutubuzia tiri kia mwaza panchinu watu amboko zana liboze totonomwe tikalewa kuti tifasena ni mabasa nitu nalukumbira kuma ni mabasa ni nalukumbira kuma tinansetso wabuzifrika kuti tiku pasire na pesere watu ndiye ndao zetu hizo kumene mbose na mhidi makuma ngasi makuma wiri na pos na zifemba tabano onzi i 20 minutes mbati vensetso mwe tinayo muna mwishtuti ya Radio Mosambiki mbati drama

0: kumwa mankwala na byakumwa byakuledzeresa mwakupitirira malire bzimbanyosa kuti munthu nkukhala wakudzidzemwa na thangu la kuzungulira kwa ulupi mkati mwa basa lomwe lili nkubwera lino muti mubve kakhalidwe komwe kalipo pakati pa wanthu omwe ana misambo yakusaya kubvana pa mimoyo pomwe nkuphatisira bzakumwa bzakuledzeresa na mankhwala akuzungululisa ulupi. Titi tikhale wakubva pakuperekezedwa na wamisetso wano. Maluleke nyabasa wa pambuto ya phindu ndipo ni munthu pomwe ali wakulemekezeka mchimitsi koma wayamba kufobola fodyera mankhwala bzakuzungululisa ulupi. Marta mkazi wa Maluleke wakubvipereka mabasa napo achidziwa bwino kunkhobza wa dzindza. Augusto mpfunzi omwe ambadabwa na kakhalidwe kabwino ka Maluleke. Filipi xamwali wa Augusto omwe ambapumtsidwambo na misambo yomwe njakusaya kutemera pa moyo. Marivaldo mtsogoleri wa Maluleke kubasa kwawo. Joaquim ni mpfunzisi wa Augusto na Filipi. Tio Giruta ambapata ku zaumoyo. Maluleke ambakhala pa mudzi wa Katembe akaphata basa ku kampani kulu ndipo akhadabwiwa na anzachi omwe akakhala nawo pafupi na pa mudzi wachi wentse. Alubwana ambasirira kukhalambo ninga iye.
1: Mashibese Maluleke, liri kuyenda tani basa?
2: Likuyenda pang'ono-pang'ono tiyo Giruta, basa lizinji koma mtenepoyo.
1: Mbakumbuka basi nthawe zense kukonkhobza moyo wako ni shinthu shikulu kuposa kuphata basa. Thupi na nzeru bzifunika kukhala na chero na mbali zomwezi.
2: Siani basa labwino kumbuto ya ulapiko.
3: Ona Maluleke, nsiki bodzi ninzaphatambo basa kukampani mweyi.
4: Iye ana nyumba yabwino, ambabvala bwino, ni munthu wa bzinthu.
2: Funzani, lekani kupumsika, basa limbashinja makhalidwe ya munthu aliwense.
0: Koma palibe womwe akhadikira kuti kutali kwa maonekedwe yache pakati pa wanthu mkati mwa mchimidzi, Maluleke akhayamba kutowera njira ya kugosa.
5: Maluleke! Udadodoma lero. Zarani.
2: Ah, nkhuneta na basa na pombo na bzinango kumuyiku.
5: Hehehe, inaenzere kumana chimwetu. Chimwetu timba shosu stress. Timba sampanzi. Palibio mwanziwa.
2: Hey, ini, nimba vitalini kutuza uzunguru sauruvi.
5: Sialito iwe. Ulembe kuno mwaka basi. Tipo mchipa bwino.
2: Ndabwa. Tsono, sabano.
0: Jomwe, jida yamba ninga kwezeza. Jaza kalidatu, ninga msambo wa shikarire. Na kubiri yomwe ya kapasiwa ninga mfusuru wa mwezi. Maluleka kamba pambula chipande, pakukagula, jakuzungululisa urupi.

0: Akushu.
1: Oh,
0: Akushu.
1: Drip.
2: Ndinankani yabwino kuti ndikuuze. Ndakwanisa mbogo ya ndedwe yaumwe ambagurisa dzakuzungurisa urubi dzabwino dzakufewera.
3: Mukhulira kuti tingaizeze.
2: Ndiye mwambagurisira mano maluleki.
3: Ine nimba kumedo naye kwene kwene. Koma nthawe zino alini bwino. Ashinja kwene kwene. Ngumo ule lino akale kale ule. Ife tinezeza kabodzi koka. Kuitibve kuti dzimbachita tani nthupi.
4: Lekani kuchita dzimwebzwa lumbwalamwe. Mbo muli kuona kubiri zomwe maluleke khanazo. Tsuzino iwo ni mangawa yoka yoka. Ndipo ashimathowa thumwe likuwafiyali. Mubona lini kubonera kumwe anakolero lino. Dzakuzungulisa ulupi dzikudzonga bayangu. Abale wanu wale umwe mukhasirira wale. Banja lathu na basa lawo dzidaimana mwendo ubodzi. Lekani kuti dzimwebzwa zvishitike mbo kuna imwepo.
3: Tikhanati kukumbuka dzimwebzwa. Tikakumbuka kuti ni mkhalidwe wawo utswa.

Ya bisiru watu ntawe ya maala tifuna kukuzana kuti lero ni nsiku tamwe ntawe ya mariratu ya mariratu mariratu kuma tifuna kukuzana bisiru watu kuti si lero ni nsiku mwete kwa umugina nsenzu wa kutoma mpatsiku le nsirabansi ayeti nsenzu wa kutoma mpatsiku le nsirabansi atatambira mpatsu hili ya kule mekezeka ya kule mekezeka mpatsu ya kule mekezeka premio Nobel tapashe mpatsu mwete atambidu wakali na mpanda zina sapati siku la pansi mbozi wa iyo ni Nelson Mandela, Muammar Gaddafi, Teresa Etiti Madre Teresa de Calcutta, di kalewa kuti kuno ku Afrika, Alberti Lituli ndiye omwe hadakalira tu kutoma kutambira mpatso ningairo mwei nsiku makumawiri na ibozi nsiku ninga ino mwese ninga unu pa gole la chuchi bozi matara mafimba na makuma nomwe na manomwe 21 de julio 1961 zina la asha kazuga na zina la mvumbi wa zuru adabwada pa gole la chuchi bozi matara masere na makuma fimba na masere 1898 palibu mwani kuzu wabu nubino nsiku na mwese mwadabwada wa Alberto Lituli omwe ya kari nsenzo kutoma omwe nsiku ninga ino mwezi ninga uno pa goli la chuchi bozi mazana mafemba na makuma tanhata manomwe 21 de julio 1967 palikubira magoli makuma shana na mafemba mwoyo nsenzu mwoyo wakutoma patsiku leza sarabansa katambira mpatsu mwoyo kulimikizeka premio Nobel da Paz adasaiga pakati pa nguzi ya shtima ya pansi accident ferroviario pagole la chuchi bozi mazana mafimba na makuma nomwe mazana mafimba na makuma tantata manomwe 1967 salani buhina vesere watu pahawa ya kutoma tifika na zina za nchukutikisi kundo chinja mputoi penda macho ya kogoro asha ru kanka chori cheze kuchi kuchi kwenye mapori.

Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu utsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu utsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu utsanchinyanja.

Mene kundi kwamba kusha kwa tu mchinyanja Zeno ulibo selwa pa titsa ndinkani mchiputikizi Ntaika kwa na ndende tuko kabunolage Rinazo nkani mchinyanja pa 5 minutes past 2 Mbegeza ni kumfa ziwitsa pa mbuipa nkani Zikata nkani mchiputikizi nkani mchinyanja Unolake zidziwezo kwa 10 minutes past 2 Mutemfa nyimbo zo siana siana Tukwembekeza uzao pasirani programu ya pabwari For half past 2 Firiko kondi ntao yankani Ndi zonja zirabo For half past 3 Mutemfa programu ya mind mindzake Nkani nchiputikizi pa follow koko Kuno lage jaza ndenye mboza Bye bye parwele Mwili buwanji Mwasira buwanji kwa sekwa nse mwini ni umuli Nzi nchito zikuwe ntani mwuzani Nza tuamene umuli pa nchito ntamene Mwubu mwaze buno zonsi Mwumfela ntupi kwa manso na mwini mwafere doa pepani Ambu ya kalina Ndino achiri mpunga ndi ufunilani kumvera kwa pambana Zunsezi mene wadisi ya kwanza witu kupasireni masana Pano parari msambiki

0: nyimbo za malonje takutengera neo France yo na casa
1: bishop
0: kuimba ndi tamba zili
1: na casa dino kwalimbo
0: kubonerera wana wali na wa ati kubonera kumene akubonera kuswamia
1: batu ba mambo
0: mchwanya njenda

Dintaya lidi wapachire ni nkani ndi zonjeze hapo mwa sirabwanji konsekwense kumene ni umuli. Nanga tsewulano lukwendrani mungutani. Kumvera kwa bwino.

0: Moni Mvera, kampani ya panga mora mageti mboma la karabasa kutitia beza ndalama zogwa na pafifubi $263 million mezi sana ndi umoji ambili ya jagajino antuleve na pedwa ndizi nyama zolusa za kutengo mwezi wa Augusti mpaka tsepanolino mboma la karabasa kutitia ndibom alimia sana ndi atatu mboma la mutarara nchigamu chachete aka ndi mwai wakulandira zipangizo zisanu ndi zitatu za kupangira ulimi wa mtirira tiri ndizi ndizi na mkani ndizi onjezerako ine ndinawa Chilima Mpunga ndi Joaquin Rondao kumvera kwa bwino. Kampani yopanga mora magechi nzeko muno hidroelectrica karabasa yapeza ndalama zoposera $263 million mezi sanu ndi umodzi ambili ya changa chino zimene zikoposera pa $7 million mtikazi pantawi kampani yapeza pindu lopitilira $115 million kumanso ya kwanitsa kupewa ngozi za kuntchito pa kusalembera ngakhale imodzi zimene zikuonetseralo kuti kutsatira malamulo kudzana ndi chitetezo komanso moyo wa ogwira ntchito zotsatira zimenezi zikuonetsanso chimodzimodzi kuthekera kwa kampani pa kuthana ndi mavuto a zintchito posunga bwino chuma cha madzi komanso kupitiriza kupanga moto wa magetsi kutengera ndi hidroelectrica ya karabasa zotsatira zimenezi zabwino zichitika chifukwa cha nyengo yabwino ndi kupezeka kwa madzi okwanira kayendetsedwe kabwino kazintchito komanso kulimbikitsidwa kwa maprogramu a engineering ndi kukonza makina. Kampani yopanga moto wa magetsi mboma la karabasa kutetea zintchito zake za kugwirizana nawo assigns zankulitsedwa bwino pansika wa malonda magawa wa makampani mudziko muno mwezi yoyambira January mpaka Juni chaka chino 2026 mtawi magawo a kampani anafika pa mtengo wokwera wa 3 mitikazi pa gawo limodzi ndipo anagulitsidwa magawo kwana $27,538,315. Malonda wa anafika pa ndalama zakuona pa fifupi $80,500,000 mtikazi zimenenso zikulimbikitsa hidroelectrica ya karabasa kukhala imodzi mwa makampani amene akuchita bwino kwambiri pa msika wa magawo a makampani mdziko muno mchikalata chake ya GASB kuti mmene magawo akuyendera zopereka chikhulupiriro cha anthu amene anayika ndalama zawo pa kampani komanso kulimbikitsa udindo wa kampani pa nthambi ya moto wa magetsi komanso msika wa ndalama. Boma la chigawo chatete lero mawa akambirana za mapulani achitikoko chaderala pakati pa dziko lino limene likusambitsidwa ndi mtsinje wa Zambezi dongosolo lili kufotokozeranso njira zikuluzikulu zoyendetsera chitokoko cha zachuma ndi moyo wa anthu kwa zaka 10 zimene zikudzaze dokumenti yakonzedwa motsogoleredwa ndi agensi ya Zambezi ndipo ikufotokozera zintchito zosiyanasiyana zolimbikitsa nthambi monga zaulimi mafactory zamangamanga zakopa alendo komanso mphamvu ya magetsi pofuna kulimbikitsanso chitukuko chokhazikika chadera la pakati pa dziko lino mpaka mchaka cha 2035 kupatula kukambirana za mapulani achitukukochi mamemba la boma la chigawo chatete akambirananso zokhudzana ndi kuchititsa chionetsero cha namba 15-15 chenyawo gulu mkulu mchigawochi komanso mapulani a msonkhano wa maiko wa zachuma ndi malonda mchigawo chatete. Maboma asanu ndi anayi na mchigawo chatete alipa chopsezo cha kukhudzidwa ndi chilala komanso kusowa kwa mvula chaka chino kutsatira kubweranso kwa nyengo yoyipa ya El Nino mavuto azachilengedwe maboma awa ndi Magwe, Karabasa, Marara, Shangara, Chiuta komanso Mwatizi, Dowa, Mutarara ndi mzinda watete kumene kukuyembekezeka kuchepa kwa mvula komanso mavuto akusowa kwa madzi ndi kudzakhudza mbewu zakumunda m'masiku akudza izi zafotokozedwa ndi mlemba amene akuimira boma la dziko lino mchigawo chatete Christina Mafuma amene waonetsa nkhawa yake ndi mmene nyengo ikusinthira komanso mmene Zinga kudzile mchito zauli ni ulengena lijanku la Kristina Mafumo nyengu ya chobana El Nino yengache kukala ya mpamfu kwa mbili ndipo obe mpali mibuji ajili mambe uzobili la kujilala kwa manso ulimbiki chanjira zo sungira chinyezi mtaka Anti leve na pedo ndizi nyama zulu saza kutengo ujokila mwezo wa January ufikira chobanoli numbu malaka wa rabasa mchigao chatiti indinkani ya Efrem Tedao.
1: Anu kumi ndi mozi ya pedo wa ndi nyama zulu saza kutengo ujokila mjanuari kufika pa numbu malaka wa rabasa mchigao chatiti. Antu apedwa wa ndi ama lokalidade anyabando nyakabiri ndi chintolo madera mine ama rengedwa ufuta kwa mbili po rengira kuti Mpepe ite mwadziwe laka urabasa ndi dera logundizana ndi nkhalango ya ikulu ya magwe. Kuonje zena pakupantu. Pakuenda enda nyama zolusazi za sakazambe uzo siyana siyana minda maheita ale 237 ya mawanja 237 walimi. Mtsogolobo malaka urabasa wafumeleza ute kulimbana pakati pantu ndi nyama zolusazi kutengo likupiti dirabe kukala vudu kwa antu okala mpepe ite mwadziwe laka urabasa. Ndi nkhalango ya magwe kumene nyama zolusa zakuthengo monga njovu ndivu zikumawasakazira mminda malingana ndi Amende Chicardozo pali pano ali pa ntchito yothanirana ndi vutoli imene akulangiza anthu midzi momanga chitire ndi kutsegula njira zakuti nyama zolusa zakuthengo zidzidutsamo.
2: Muito preocupante para nós. Isso que fez com que as medidas fossem redobradas.
1: Zikuridetsa nkhawa zedi. Zimenezi ndi zomwe zapangitsa kuti njira zotetezera zikwimitsidwe. Kuonjezera pakumangira malikutu minda tachitaku, kupsolera kwa anzathu ona za nkhalango, tapata mwayi wophunzitsa anthu 201 othandizira. Ndi okhala mmidzi kuti azithandizira pakuthamangitsa nyama zolusa zakuthengozi. Kuonjezera pamenepo tiriso ndi wokusa njovu. Kuonjezera pamaphunziro amenewa tidalandira zipangizo zothamangitsira nyama zolusazi tikukamba za njinga ya moto mfuti osati ya zipolopolo yonga timayidziwa ija. Iyi ndi yothamangitsira nyama komanso kudaperekedwa zinganga ndiye tikuona kuti ndi thandizo limeneli kusintha kulipo. Takwanitsa kuchepetsa kuendaenda kwa nyama zolusa zakuthengo mmidzi.
2: Ao impacto que nós conseguimos ter, que reduzimos essa circulação de animais.
1: Anali Mende Chicardozo ntsogolo wabo malaka wa rabasa nchigawo chatete kufotokozera njira zomwe akutsatira pofuna kuthetsa kulimbana pakati pa anthu ndi nyama zolusa zakunkhalango ku midzi ya mphepete mwa mtsinje wa Zambezi.
0: Amene uja FM Tedao, aza umoye kuchifunde mchigao cha cha zindigira ntua tsopano hani na inta mene alindika chirombo ka HIV kuyambisa matenda aichi nkari mwamiyezi ya January mpaka Juni chakachino. Hoteli ya Bendito.
3: Aza umoyo kuchifunde mchigao cha tete azindigira ntua tsopano unge alindika chirombo ka HIV sida okwa nina 190 nkati mwamiyezi sigisi yoyambe chakachino. Chibwerengero chichi kutsika ndi 16% tikati tifanize ndi amene anazindikiridwa pa nthawi yongomwe ya chaka chatachi komwe anapeza anthu 228 ndi kachirombo koyambitsa edzi. Koma anthu omwe ayamba kulandira mapiritsi otambulira emwe ali ndi kachirombo ka edzi kayakungoti mara V chakwera kuchoka pa 2027 mezi sikisi yoyambe chaka chatachi ndi tsopano kufika pa 2640 pa nthawi yongomwe ya chaka chino. Mtsogoleri wa ntchito za umoyo amayi ndi kuthandiza osowa kuchifunde Antonio Jaime wati kuonjezera anthu omwa mapiritsi kwachitika kamba ka ntchito yaikulu imene ili mkati ndipo pofuna kudziwitsa anthu za ubwino oyezetsa matupi awo. Antonio Jaime ati mbomalo akulandiranso anthu ambiri ochokera kumadera osiyana-siyana mdziko muno omwe akupezeka kumeneko kamba ka ntchito za migodi pofuna miyala mtengo patali makagolide.
4: Na verdade há uma tendência de aumento de casos e não só porque estamos a aprimorar também.
3: Ndizoona kuti chikukwera chikuringiro chaantu owapesa ndikachirombo kwayambitsa sida osati pakuti tikumwaza ntchito zoyenera kuantu komanso pakuti ife tikulandira antu atsopano kaya kuti alendo ochokera mmadera osiyana-siyana amena amadza kudzakumba miyala ya ntengo patali imene tiri nayo kuno koma sachisoni nzakuti si onse amene tiwapeza ndikachirombo amapitiriza kulandira thandizo la mankhwala ndipo pali ena pambuyo popeza zimene amafuna kaya kuti miyala ya ntengo pataliyo amapitanso kwina ndipo satenga chitsamba chakuti kumena kupitako akapitirize kulandira mapiritsiwa
4: para poder ser feito o acompanhamento nos outros locais.
3: Anali mtsogoleri wa ntchito za umoyo amayi ndi kuthandiza osowa mboma la chifunde kusimba za mavuto amene akuoneka ndi anthu amene azindikiridwa kukhala ndi kachirombo koyambitsa sida. Antonio Jaime ati malangizo omwe aza umoyo akupereka midzi akuthandiza kusintha maganizo ku anthu kumbali ya ntenda ya AIDS.
0: Alimasano ndi atatu amboma la Mutarara kutete akhala ndi mwayi wakulandira zipangizo za chilengero chomwechi cha zothirira mbewu cholinga cha ntchitoyi ya bungwe lona za ulimi wa mthirira mdziko muno ndi kulimbikitsa ulimi mdera limeneli limene nso kawirikawiri limakumana ndi mavuto akusefukira kwa madzi kapena chilala pafupifupi chaka chilichonse ndisiwa boma la Mutarara pauzerradi Msambiki kuti posedwa pa katswiri abungweli anapita ku Mutarara kufuna kukakhazikitsa njira zothandizira ntchito imeneyi kutengera ndi zankhula lino chiyoza kugwiritsa ntchito njira zothirira mbewu kwasankhidwa pambuyo pakafukufuku amene onetsa kuti ndi zovuta kupeza zokolola zabwino pakugwiritsa ntchito njira za ulimi zachikalekale m'bomalo mthumwi zapansonkhano a namba 11 ni watsogoli la chipani cha Frelimo zochokera m'boma la Calabasa akutete zati msonkhano wothandiza kulimbikitsa mgwirizano komanso umodzi wa chipani mamembala kuti akuyembekeza kuti msonkhano ngadzathandizire kukhazikitsa njira zothanirana ndi mavuto azandale moyo wa anthu komanso zachuma mdziko muno ngakhalenso kulimbikitsa mgwirizano pakati pa nthambi za chipani m'midzi ndi atsogoleri chiyembekezo cha mthumwizi chachokera kuzintchito zokonzekera msonkhano zimene zachitika mmezi yapitayi kudzera mu msonkhano umene unachitika masero makomiti a mabwalo zigawo maboma mizinda komanso mbali zosiyana-siyana za dziko kulengera ndi zankhula mlembi wa chipani cha Frelimo m'boma la Calabasa pa misonkhano imeneyi panakambidwanso malingaliro osiyana-siyana ngakhale kukhazikitsidwa njira zimene zikuyenera kutsogolera zintchito zachipanizi mzaka zikudzazi Azevedo Beni akuti misonkhano ya tsogolera chipani cha Frelimo ndi malo ofunikira kwambiri pokambirana zimavuta amene dziko likukumana nawo padakali pano apolisi ya dziko lino mchigawo cha Tete amanga kumapeto kwa sabata nthawi munthu wina amene akuyimbidwa mlandu okhala ndi mfuti popanda chilolezo munthu wayimbidwa mlandu wa zaka 34 zakubandwa anagwidwa ku chingodzi mu mzinda wa Tete atapezeka ndi mfuti ya mtundu pistol pamene ankafuna kuyigulitsa kutengera ndi zoyankhula mneneri wa polisi ya dziko lino mchigawo cha Tete Feliciano Dacamara zikuonetsa kuti munthuyo akuti anatenga mfuti ya pistol mgalimoto pambuyo pakuti mwene wake wagalimoto anampatsa kuti ayikonze zina ndi zina Dacamara wachi kumangidwa kwa munthu ameneyo kunatheka chifukwa cha uthenga wochokera kwa munthu amene akuti ankafuna kugula mfutiyo chokwezirani nkhani mchinyanja imvani tsopano nkhani mchisena
5: mphango wa zanchisena zamuno mprovinsi ya Tete nyakuzilonga tine Enoch Kosejo chapo ya hidroelétrica ya Calabasa Gas Bay ndiyo idalemba mkati mwa nthanda zitinta zakutoma makauno kutimzirika kwa chuma chokwana pikwi madzana mawiri na makupata tatu na zitatu za madolari zinapangiza pyulu mapikwi kumi na pinomwe za metikash makauno Zwani kuti panzizi nolongwa. Kwanisa kupiringana piulu zane bozi na kuminapishano za madolari. Mwenye halale mpapidengo pa mbuto za ganyo. Ipi nditangu mabasa na chitua akutendeza utamaruki wa aluso ya uzuisi pabozi na michini ya nzeru. Pafuna kutunda pidengo pia mbuto za ganyo. Sambi tafika kunyuma pepo ya Radio Msambike ya tumizwa na Ankonda Agasebe. Ilunga kuti iwa kuchita umu na mule tulukuti mabasa afambe mokusowa mpinga pinga. Kukundi nango damu ya hidroelektrika ya Kahorabasa ndiyo idakwanisa maka uno kupitisa kubiri za kupiringana mkati mantanda zinatatu za kutoma maka uno kubolosa ya chuma mkati matsikwino pa mizizi inalongbashi chapo ya Agasebe ya kwanisa kupereka kubiri za kuwana 3 mitikash kuli area na blukira pa nsonghano wa kupedzera makanizo utambaruki wa chapo ya Agasebe yokwana kubiri kwa za kupiringana piulu pikwi makumawiri na pinomwe na madzana mashanu na makumatatu na zisere na madzana matatu na kuminapishanu pa ale anapedzera mabasa a Agasebe. Zwani kuti awa ni maganizo na chitwa na chipedzo tuwera kupangiza makumatatu tobo pishano pia metikash kubulikira kuchapo ya Agasebe. Tsamba ya Nkonda Agasebe lefukira kunu kujimapepe ya Radio Msambike lunga kuti ale anapedzera mabasa a fukwe inere akuchita kuti mabasa tambaruke akupika na kupukuta moto wa magetse. Ma district mapfemba muno provincia ya Tete ndiyo nadzagwira na nkanzo wa Chilala mkati mwa mizizi inadza na dzina ya El Nino. Analongwa ni ma district ya Magwe, Kahorabasa, Marara, Shangara, Shuuta, Mwatizi, Doa, Mutarara na muno mu Nzinda wa Tete. Mafala walongiwa na mulembe otongo wa muno provinsi ya Tete Mai Christina Mafumu pa kufuna kuchenjeza mbumba kupinduka kwa kudamba kuna zaoneka nkati mwa ntsiku zinadza. Mai Christina Mafumu alonga kuti kupinduka kudamba kuna zina ya El Nino ndiko kuna funza wiresa nkanzo uzinchi nanji munango mulungu anadza vumba wa kuchepa munango anati adzachinyize. Tuwera kutunda nkanzo ufu na unango pisafunika kuchita ulimi wa kukoya na ntota. Utongi wa muno provincia ya Tete lero wachita chipendo pamaganizo apro zambeze. Tuwera kupereka bawa kutambarusa mfuma zampisa mkati mwapiaka 10 pinadza. Ishi ndi paso inafuna zasemindishwa na chapo ya agencia du zambeze pofuna kutambarusa mfuma zampisa pakuchita ulimi, michini, kukopa nti malendo, nkambala za moto magetsi, mkati mwa makaunu mpaka piaka pikwi piwiri, makumatatu na pishano. Zwani kuti na maganizo anewa, utungo muno provincia ya Tete, usafuna kuti pa maganizo a maliketa a 10 na pishano, a madzoma a nyawa wa guli wa nkulu, azachitiwe mokusowa mpinga pinga. Atsikulima asera ku distritu ya Mutarara muno provinsi ya Tete ndiyo atatambira michini ya kutirira mbeu za ndimba. Awa mbali anachita mabasa akulima tuwera kutirira pafuna kulima unyembe kusinasina nanchi kuni kule zitabuka na nkanzo wa kudzala kwa madzi peno Chilala cha dzuwa. Mushiloko tushirira Mutarara muno provinsi ya Tete kuchezi na nyakumosa mpangu wa ujumbe mpepo ya Radio Msambiki. Alunga kutina maganizo wawa safuna kumalisa nkanzo wa kutubuka kwa mbumba na njala. Lino shuoza alunga kuti iu asafuna kuenda kutukuna maganizo kupizira sakulima pokufuna kukorola mbeu zizinji. Anyandali afelimo adasangulia kuti ya bulikiru maguma chikume na chibodzi. Alunga kuti iu ali ready kubulikira ku district ya Kahorabasa tuwera kutambarusa mfuma zampisa pofuna kuganira kupatana kwa ana nkati mwadzikwino. Ahoti mafala lelongwa na ali adanomoziwa kubulikira ku district ya Kahorabasa kuti pakuchita ndale pisatema kutambarusa mfuma zampisa. Chidikiro chancho kuti iwo anati adzakwanise mkati mwa nthanda zinadza kuchita misonkhano toera kunomoza anthu ananzeru zofuna kulonga pire pidatema toera kutambarusa provinsia ya Tete. Mulembe wakutuma wandale ya Ferlimu kutishitri kwa rabasa anunga kuti iwo anomoza kale pire pidatema kuti ntsiku zinadza kapipemberese ku maguma peno msonkhano ukuru wandale inere. Azevedo Bene alonga kuti maguma ne wanadzakhala akupampha mkwakwa wakufuna kutambarusa dziko ya Mosambike. Zakumalisa mphangwa zilonga kuti apulisha amuno mprovinsi ya Tete pakumala kwa semana akhomera mkaidi munthu m'bodzi akafamba na mfuti mwakukhonda kuteliswa na mtemo. Atalongwa ni munthu pene mamuna wapyaka 39 pyakubaliwa adaphatiwa na mfuti manja kuchisa cha Chingodzi mbwenye akachita nayo umbirimi. Nyankhodo wa pulisha muno mprovinsi ya Tete alonga kuti iwo akunyingwa kuti mmanja mwa munthu ucho mukhali motokalo bodzi ukaphatiswa basa toyera kuchita umbirimi pakunamizira kuti akasasanya mamotokala. Fesanda Kamara alonga kuti mabasa mazinji ali kuchitwa toyera kufitikiza andzacha kamphedzera mabasa linganawo kuchita umbirimi nanji kwenekule kuna michini ya nzeru na pinango pizinje. Izi zikhali mphangwa za Nchisena.
0: Amene panso mvera ndiye pantsiri ziro pankhani ndi zonjezerapo masanano mulali ndine Noa Chirima Mpunga mwako manonse.
6: Kani za chigawo cha Tete ndizo onjezerapo.

0: Kani hatu ya mbili ina ndati shigawo chatete shalozedwa ndi Antambi United Nation pakuona za wanto kukala jitsanzo cha ndziko lino kumbali ya chilecha makono kwa azimai zomwe akuti ndi zabwino pakukweza chikalidwe. Izi zadza nkudzera mwakafufuza omwe anachitika maboma ofuna kuyesera izi kuzigawo zosiyana siyana za ndziko muno zomwe zina ndi cholinga kuona mmene azimayi afikira malo olandira mitera yachilezi. Kafufuzayo akuti gawo la 32% ya azimayi ya nchigawochi akugwiritsa ntchito njira za makono zakulera zomwe zapangitsa kuti tete ikhale pamwamba pa zigawo zina za ndziko muno zomwe zafitsa pa Chilezi ngawo la 27%. Kwa muimikiri wa fundo da Nações Unidas para a População ku Mosambiki Nelida Rodrigues kukwera ku kusonyeza ntchito yekulo imene yagwirika polangiza anthu kunkhani yokhudza moyo wa pabanja moyo wa pamphasa ndi njira zakulera mbanja. Malingana ndi Nelda Rodrigues, chigawo cha tete nkofunika kuti nkudzera pa zimene chapeza chimwazenso izi kwa atsikana pakufuna kuchotsa chitsa chimene chipinga awa kutsogola ndi chitukuko.
1: No entanto, há barreiras, nós estamos a falar.
0: Koma pakali vuto tikusimba zakuti zikadaoneka benkhani zana amene aluwa mbanja asana kwime kumatenga pathupi ziwalo zawo zikali za ntete kusiya sukulu. Koma pamene akafufuza anthu asonyeza kuyenda bwino motero kumbali azimayi wokatenga njira zakulera za makono potero kutete ndi ku Mosambiki tikuyembekezanso zabwino mtsogolo muno pakufunika kuti achinyamata adzipeza zimene alakalaka monga ntchito nyumba yokhala ndi umoyo wabwino ndi zina zofunikira kwambiri.
1: Servicios de saúde reproductiva, etc. são fundamentais.
0: Anali Nerida Rodrigues, muimikiri wa United Nation kumbali anthu ku Mosambiki pamene amalankhula pa tsiku la wanthu pa dziko lonse lapansi lomwe ndi 11 July. Anthu andera la domwe mboma la Angoni akutete akudandaula za kuonongeka kwa misewu komanso kuperewera kwa zinthu zina monga madirawa amadzi zipatala ndi sikulu. Anthu adandaula kuti misewu imene ilumikiza palikulu la domwe kupita kumadera ankatikati mwa midzi ndiyoonongeka ndi choncho kukhala kovuta kuyendamo anthu ndi katundu. Dandaulo laperekedwa nsabata ya Thai pa msonkhano umene unatsogoleredwa ndi mulembo wa Chipani Frelimo mchigawo cha Tete emwe anaendera boma la Angonia. Anthuwa adandaula zakusowa kwa sikulu ya praimari yomangidwa mwabwino kusowa kwa madirawa amadzi ndi zina.
2: Ndipembo tsono sandipenena kaya uli mwalankhula mwaruka ukoshoko kubera kuno kofolera. Tere joyamba madusa mitsinje iwiri hapa. Oyamba wa lima lintindi. Wanambala tu lima linko womwe. Pamene badu azibale watu avureni yoyo. Pazuko wa mazi antu avurenge banditu. Mpore ya kuringani. Tima beo wabula manina kuriguri mpini ije kubeleza kubeleza. Yukubele wali zimelezi. Ngakare kwa nashadi ya kuzidziwa. Wabele kuno. Yukubele mwenda. Mwafika aba pali sukulu imene machere ya chisanja. Kwa chisanja pameneva, ifeo ngari magolo inaugira nchido kwa mbili, kumapempa tandizo kuboma. Niko tandizo ni magwera. Makaru tandizo la malara ndi zina. Kwa mabe kumanga kwa ife mwonga bovo. Kuna kwa kumanga kwa dongo solo. Mpebo, ima antinya mwira. Njeri kupempe ni mbana kuti, mwriese tere mwina sukulu. Kuri mwina kusindika tindwa na mbiri kuno. Sukuli mene yuzinga mizira
3: kukukiteni. Kere ya baba wana mutitandi zira pameneva. Mwina kukala maziwa wabu ino. Kupiti ya pamenevo mwafika bano bafulera. Nditeni ya guru. Kunawa kutikale kumalire. Kwa mambatua bano mazi ya kutifura kwa mbi. madzoka ndiye panobati vuta tere kumene kuma pita kwambiri ndikumalawiko dzitsime dzimene adabola dzalili mafunji tere zimene mori zimachitika nthaizo mbiri anthu azimayiwa kumapita kumalawiko kuthindizira madzi madzi ndithu akutivuta kwambiri panambala foro pomaliza mwina wena apitirizanso ndimafuna nokupemphanso kuti kuposhwa kunja ari kutilalikira pano ndi pakali pano kachipatala kakang'ono
0: poyankha madandaulo amenewa ndi ena mulembi wa chipani frelimo mchigawo cha Tete Claudio Hoda wati boma likuzindikira bwino zamavutowa ndipo likuchita mphamvu pakufuna kuthandiza kudzutsa chitukuko pa makhalidwe ndi pachuma ndi frelimo imene inabweretsa madisi ndi frelimo imene inabweretsa shefu wa posto kuno ndi frelimo yomwe inabweretsa shefu wa lokalidade kuno koma tinabweretsa kuti yawa agwirire ntchito anthu osati anthu kwagwirira ntchito iwo yayi nthawi zina ndikosatheka kukhala ndi zinthu zina pompompompo monga tinanena kale kuti mkati mwa zaka zisanu tikukhala tikukonzetsa mboma potero pakufunika kuti tikhale chero anali Claudio Hoda mulembi wa frelimo mchigawo cha Tete pamene anali kulankhula mudzi wa Folera mdera la Domwe mboma la Ngonya omvera zatilemu tidzee ndi nkhani yathu yachitatu yomwe ndiyomaliza ndi nkhani yokhudza mvuwu zimene zikuvutitsa kwambiri izitu mboma la Zumbo mchigawo cha Tete anthu amderalo akuti pa ulimi wa mvula zinthu sizinayende kamba kamadzi osefukira komanso dzuwa kaya kuti mvula yonso sinagwe moyenera koma madzi anadzasefuka mu mtsinje wa Zambezi pakuti madziwa amachokera mmadera akutali koma titamvatu kuchokera kwa alimi amderalo makamaka achizimayi pa machezo amene anachita ndi Feliciano Diogo
4: nepano dzinangu nene Joana Dick Gandara
5: tikulalowa namwe pano pa Zumbu sede mumbakhalapo pano imwepo mwabwera kuchokera upone
4: mbakhala pampano
5: mbakhala pampano bairo lipone
4: bairo Josina Mashere
5: kukuno ku Zumbu kulitani
4: ku Zumbu kuli bwino
5: msipone bzabwino bzomwe mumbakomedwa nabzo imwe pano pa Zumbu
4: bzabwino tinkomedwa nazo epo basi kukhala bwino kulima mchimbadya tenepo basi
5: kulimako kwakufambirani tani apa golo linoli kukuno ku Zumbu
4: kulima kulibe kuti fambire bwino madzi adabwera kuipa madzi aya
5: madzi ya mvula madzi ya mkulu wa Zambezi
4: moya mu Zambezi yachokera kudzulu khala ndingamubepete madzi nthawi ng'onong'ono nyontho kuminatu gwagwada so apatita tuta migoli ya madzi ita triza madindi apa
5: imwepo mumbalima mphepete mwamkulu wa Zambezimu kani mumbalima lini kunja kokuno
4: timbalima manje kunjako timbachosa ichinthu
5: thangwe mbasayachosa bzinthu
4: pulai nkhali ngaya kuchupachupa
5: apa msipone bzomwe muli kuchita apa ntsiku zinozi bzamalimidwe msipone bzi nthawi ya mala mukuchitatani malimidwe ya kampeni ya shiwiri ambati segunda epoka mukuchita chiyani kokuno
4: kulima tenepo tidzadzale pomwe m'mainza tomwe tidadzalazo mvuwu madzi tikugona nazo iyi mvuwu kuti phuphudza tidapenya
5: kuna mvuwu kuno kwene kokuno
4: ziliko kulekwene ne kugona tingona lini pano nitulo tu
5: kodi mvuzo zimbadya shani na shani ndimba mwanenu
4: zinja chibere sisito chili chese mwe chimpezeka ndimbamo mvuli inidya basi
5: imwe mumbaenda kagonera kumweko kudimbako mulibe nazo mantha mvuzo
4: komanje tikaita mantha tinja chani timaita thothewa ita mzimu tindathaira pakati pamapa ikati thota tithamanga atekwenda pakati pamabanana ndipo imbwerera iyo
5: pamabanana apo imbabwera mbulini
4: ikafika pamabanana imbaimira
5: imbachitambo mantha
4: njita mantha tikapita pakati pale
5: nkhani ya madzi yakumwa kokuno tani mumbatunga kuponi madzi mumbakatunga mkulomu basi
4: tinitunga mzembezimu
5: anyakhoko tani kokuno
4: tindakonza mpanda anyakhoko alixeyo mwemo tintema miti kukonza mpanda pagombepo
5: kuti mutunge kwabwinobwino nyakhoko atazili kufika na mitiyo nzeru imweyo idadzabwera tani
4: adadzabwera kuona kumala jiwa na nyakhokhoko ndipo idabwera nzeru imweyo manji kuti titedefeza ugombeko
5: mpanda umweyo mbana ambakonza ndimwe akazi ambakonza mbamuna tani
4: ambakonza namuna ife tintema miti basi amuna ale ndi wankonza
5: kuchokera pomwe mudakonza mpanda umweyo madzi mukutunga bwino
4: tikutunga bwino bwino
5: nyakhoko ambachita kukuyang'anani kuti wanthu awa kutunga madzi ankwanisa ali kufikirani
4: ankwanisa ifikira
5: Aba mafala kumalizira kuna zinji ngaponi ushukira pano pa zumbu. Imwepo kukuno mbale wa shiledwe shantunduponi shinsenga, shinyungwe, shigunda, shinyanja, shiledwe shiponi.
4: Shigunda.
5: Ah, shigunda, shimwe shitukulalewashi.
4: Hmm.
5: Wanda kakalalewa shinsenga, mba shitatani mba vambu ima shinsenga, shinyanja.
4: Shinsenga di mbaba.
5: Shinyanja.
4: Shizambia di mbaba, shinyungwe di mbabasi.
5: Hmm.
4: Hmm.
5: Tatenda kuna kwenye eleganti vemba winango, mai Radio Mosambiki, kodi mwembo zina ndi mwenye?
6: Nini Daria Rodrigue.
5: Mai Daria Rodrigue, awa mwote kala wana oa, aloa kutemba kala babairo zozina mashel kuna kuzumbu. Imwembo bairo lano ndi bono?
6: Bezo zina mashel.
5: Mbakala babozi?
6: Mbakala babozi.
5: Kukuno kuzumbu kuno tani?
6: Kuzumbu kulibwino? Haa, kulibwino wino.
5: Msaponi tumwe zumba kudekira ni pa zumbu pani?
6: Haa, mbadekeza, tumweza sisiti kwa namba mwabo, mwa teba ni kapitanti chemelambo, utaendambo kulu, utaendawu, kutipeteba, situ kome seda namba sin zumbu.
5: Zwako bzina bzina bzina mwepo mbashitambo papano?
6: Haa, zwako bzina bzina nata ni mba kwa nisei kufina, so kunyanga na tempa na umayangana zwa mbini ya nzangu.
5: Zwako lima lima bzi, tani kukuna?
6: Haa, ulimi uliko, so ulimi wache ni umwe wakushubai kuti mvula, idagwa, so maji ya datijera, so pano njala na manji njala tika inayo. Mwamu tukulimamo tukutatizi ya nama njaba, tizi ya kutunga mazi ngombe kwa mbatatizi ya madindi.
5: Kutili zako madindi ya mweyo mwada bzala shani na shani?
6: Chibere, chimbamba, mwuri olue nsenele pojo, kai mwuri olue nsenele jabi wensi nzotu ni fruto mbajewa hile. Mwensi mwezi mbatatizi ya nama nja.
5: Marimidwe ya kunjaku mbashitali ni kunja?
6: Kunjaku tika bzala, ninga bzala ila nzangua, kunjaku tika bzala, mayepeze kauti mvula ndika shuba shuba madesi ya kumbuyoya. So my debidaleka kwenda mboka paswa mmanswamo. E, pila paswa mmanswamo anje gole ya malaiti da peza kukwino. Manje peza kauti glorinoi mvule da wanda, mikulu da wota. Kanya mbele kwende samadhi.
5: Hapa mpicha nzibone somwe mwamba kumana naso mwepo pa kukashita marimidwe yanu mwansuwa umu mkulu wa Zambezi kukuno kuzumbu.
6: Haa mpicha zaje nzimwezi wasanya koko na mwe mvu. Ndeti mba kumanato. Manye mvu na ya koko kwenye mwene mvuzo ndezi kutishupa pakupa pa mwe mbamu. Mvuzi kuti shupa shupa chilungamu.
5: Kwa kuna kuzumbu kuna mvu kuna kwenye?
6: Kwenye kwenye, ndiye mayi kuna mvu, mwana mvu kuna.
5: Ni nyama ende mvuzo, masai kupa mshijia nyama?
6: Dinga ipe na kai ndianye siwa, nika chila kalamulia ndepa, nika kwanise kupa na ye kuonambo, dinga jeku nyamae.
5: Hapa zimepewa hapa?
6: Akalibe kuyamba kupa hapa. Akayua kakuna kafeshta, ndepa nyenda kapako, ibozi.
5: Hizo Zimbabwe hantu kuna kwenye mvuzo?
6: Ha? Ya kaninga mjito ya Zimbabwe, singaleke mtu kutuwa aimba sunta
5: apa gole limwelino lomwe tikulalwa na mwelino kwa pedo akale wanthu angasi kwa kuno kuzumbu na mvu
6: ah gololino pakalibe kupfeka akalibe kupfeka so tungulimba basi nazo aifika kaninga ngambo tinaife tungulimba na matandanga kwenda atema miti kunja basa dzika mitandanga kutika munda ukakhaleko pakati kuti manthango tingajeko pemene tingajeko makutobamu tusubire timwe tikuthizia na madzi
5: Apa kushipande cha maronda ya pompano tani mwepo bzani mumbali mabzo ndimba mwanumo mumbali mira kuti mondoje tetepoyo ayai bzinango mumba kulisa
6: tikakhale pojo tabola tomato ndizinji lepu timba kulisa timba kulisa bwesa mamba bazali mule kuyamba kugulisa
5: ndawe zinango mumba enda mbona bzo
6: Zambia ku Zambia kuna makudai tikabe kuyamba ku Zambia so tikateka pampa timba kwesa kugulisirana
5: Kodi mba kulisa na kubiri poni ya kunoi metigaji ya kwa asha ya Zambia?
6: Si kwa chayo ndeye kufari kila mumu na mzumbu mune timu. Tamanga na kwa chayo.
5: Mundu haka bwede na metigaji?
6: Metigaji timfuma katika yona metigaji timtachanga mungu kataa mkasakota yona ushipitali.
5: Mudwe wa matomati mba kulisa kubiri zingasi na metigaji ndiye na kwa asha zishikaramba pomo kubiri zingasi.
6: Mudwe wache kakauti ife tika kaninga ife timu tirimira ife timbeta kupima mabageti. Bageti ile kaka bageti ya jite bageti ni 120
5: kwasha
6: kwacha
5: mitigaji
6: mitigaji ni 50 pini atikinyento
5: mitigaji
6: apa
5: wanthu amba gula kuno kwene na mitigaji na kwasha
6: kwene kwene kwacha ndi amba thamanga nayo maningi kugula wanthu wakuno kwathu
5: Imwepo munthu akabwirirana na mitikajiyo, mumbalamba mitikajiyo, mushifuna kwasha, mbashitatana.
6: Ife tilamba iti ntambira dzense sini kobiri.
5: Mukaitambira kubiri ya Zambia ayo mukaenda mukaitambira kubiri ya kunoi mitikaji mukaenda ku Zambia kule ambavuma ya kunoi
6: a ku Zambia kule ambavuma iti nguliatu muno mwathu muno
5: imwe yanu ambara

0: angurimo lo musunga utawe wa usia bena pake kukulondola
1: mangaji kuli kusiwa na wanga utazi wuna kukaza
0: kula nipo ntene lio nse uja kubeza
1: utazi wuna
0: usunga tawe
1: mangaji kuli kusiwa
0: mwana wanga
1: utazi wuna
0: kukaza kula
1: bena kusowa
0: uma
1: mwana wanga
0: iwe uzaziona ntawe yomfera ndi 16:05 tikupita nzuma pera kucha kwathu mchinyanja ndipo nyimbo imaliza papa yoti tikupatsireni limbo chitira mwina
2: of

Ndio wimba kumina kuja kwa wilo longomba Gatile kwenye tamalizani sopo chirani zinchiro zatu Mchinyanja masana lirova 21 July 2026 Inendino achiri mampunga abusa Ufuniani sikula mpamfu kwenye kwenye kwenye kwenye umori Zana kujibu wa sedwa pa maprogramu amini aze Akala mchinyungu Mchinyanja alibu kwa mpira 5 mreish to 5 mamama Menesoja kare uchagwe ya chivu la ajiraru mkulu chagwa atu Anoba Raji Msambiki Fikira chivu lina, bye bye Ambea udalisenu

uro ya buina vesere wa Radio Mosambiki muno ntete. Tiku ya mbatele pauno kuma uro kuno na haya mabasa yetu ya nchinyungwe. Mabasa ya mwetinayo mpakana vantawe standhatu na mhindi makumashanu na zinai. Po mwetititi zasi ya nenamu ilishitzapereka mpandoyu kuna anzatu wa nchibutikizi. Kunchi ni maureano kuna Bartolomeo Luis Paketi ndiye muna mstudio Feliciano Diogo. Kuna mwenye nseti kutima kolokotu maure ya buino tidikine ni pamwepo.

0: Shaizo ntawe avesere watu nzikomuno tikatiti ziso nzokere zati ndende zishanu zibulumira zaseto orash.
1: Radio Msambique, teatro.
0: Ife tiri kubveka pambogo madzana matatu kumi na mawiri ntembo fupi luiri madzana mapemba makumatantatu na matatu pa kampindi. Po kapo kapano tiri pomwe pa michini yatu ya FM na pombo pa internet pa dziko lense la pansi avesere watu. Ndira tinepo konsekani kuti mubve zathu za lero zomwe takubwereserani ku maulo kuno.
2: Verani chigau chino chatete banhau yache.
0: Mauro avesere wa Radio Mosambiki muno ntete. Tafika na zathu zalero na midzaliziro ya chishipiri chino. Zathu zalero zomwe zakonzedwa ndiye ziri kutsogozedwa na ine pano Feliciano Diogo. Po mwe kunchini kuna Marco Zondani. Kuna mwensi pawiri bwathu tiri kuti chitetekero chabwino. Tiniamba na nkhani ya kuti ngozi ya panseu. Yapa lero lino mpolisha wakuona kafambidwe kapanseu. Shikwetekeka kwenye kwenye mpolisha unango. Panseu kulu wakutuma nziko muno. Kushigwa sha shikumbani. Mbuma la Limpopo nchigau sha Gaza. Kunyansi kwa dzikoli. Maringana na omwe ambadziwi sankhani kulikula polisha nchigau sha Gaza. Mpolisha omwe wakwetekekayo. Likutambira thandizo la mankwala. Kumbuto ikuli ya ulapi munzi. Nda wa shaishai Julio Nyamuswa alewa kutikupinzula makusaya kuteweza ntemo na kuipa maonekedwe tangwe la furere ndiyo matangwe yomwe ya nyosa ngozi ya panse uyo. Julio Nyamuswa atsimikiza kutiimweyo ni ngozi ya shuiri pomwe zikanati kupita nsiku zitatu pomwe wanthu wakufa tangwe la ngozi za panseu akwana anayi. Ntsogoleri wa nyumba ya Maramulo nziko muno Margarita Tarapa kuyambira lero lino shipiri mpaka nsiku ya Malinkhuma alikushita chizungiro shabasa kuna dziko la Angola komwe ati akatsogolere ntsonkhano wa shikumi na wa shishanu wa nyumba ya Maramulo ya madziko ya bungwe la CPLP bungwe la madziko ya shilewedwe sha shiputikizi pa dziko la pansi. Margarita Tarapa apa alikutsogolera nyumba ya Maramulo ya madziko ya bungwe la CPLP kuyambira mwezi wa chinomwe gole lidamala ndiye nyumba imweyo ya Maramulo ina madziko mapfemba iwomwe yambalalewa shiputikizi pa dziko la pansi. Simon Kabwe ni ntsogoleri mutsa wa kuona kamwazidwe kankhani pa Radio Mosambiki dziko muno. Simon Kabwe ni ntolankhani ndiye pomwe akhanati kulatiwa kuti ambingire mpando umweyo akhali shefi wa Reda Sound Central ya Radio Mosambiki munzinda wa Maputo. Simon Kabwe amanikiwa pa mpando wa shefi de information lero lino munzinda wa Maputo nsinda omwe watsogoleredwa na Mario Albino ntsogoleri wa Radio Mosambiki dziko muno. Wa agase beku miezi mitantatu ya kutuma kwa golerino adapata kubiliza kukwanina bzikwi madzana mawiri makumatantatu na bzitatu za madola kubili omwe pa kuyishinja na ya kwa tukuno infika pa kuposa bzikwi dzulu kumina bzinomwe za metikaji. Nkhani zomweza veka zikutsimikiza kutinkati mwa miezi mitantatu ya kutuma kwa golerino kulibe kuoneka ngozi pakati pabasa ku kampani ya Gasebe. Ndiye bzimwebzo ndikokulewa kuti umbateweziwa ndondomeko wense wa kafambidwe kabasa ku kampaniyo. Kupampa kwa nzinga wa malayu nchiga ushatete muda mangiwa muntu na apulisha tangwe la kukumaniwa na mfuti. Muntu yo ngwa magole makumatatu na manai ya kubadwa. Adapatiwa papairo shingozi munzinda watete. Kana mfuti ya ntundu wa pistola yo mwe akafuna kugulisa. Feliciano da Camara omwe ambadzui sankani kulikula apulisha nchiga ushatete. Lewa kuti muntu yo mfutio adashita kuba mungolo ndawe yomwe mwene kashiro wa ngoloyo adamusira ngoloyo kuti akonze. Feliciano da Camara atsimikiza kuti apolisha kuti adziwe nkaniyo ashienda kukamanga munthuyo adashita kudziwisiwa na omwe akafuna kugulisidwa mfutio. Nkanizi abvesere watu mulikuzibva kuma ulo kuno kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa mabasa yathu ya Chinyungu. Tsapano tuone kumadziko ya kunja nkhani yomwe tinayo ili kutsimikiza kuti yakwira kufika pa madzana mafemba makumatanthatu na anomwe mbogo ya wanthu akufa thangwe la nthenda ya Ebola mdziko la Republika Demokratika du Congo. Ndi mbogo ya wanthu akutakanyiwa na nthendayo yafika pa dzuludzuwiri madzana manayi makumawiri na atatu. Nkhani zomwe zabveka kushokera munzinda wa Kinshasa tsinde la dziko la Republika Demokratika du Congo zikutsimikiza kuti pana wanthu madzana manomwe makumatatu na anayi wakudwala nthenda ya Ebola omwe apambuliwa ashikiwa kumphunzu komwe ali kutambira thandizo la dotolo. Ndiye wanthu madzana manayi makumatanthatu na apfemba alimba kuntundu umweyo wa matenda ya Ebola mdziko la Republika Demokratika du Congo. Zaveka kuti pakalipano pa na zigawo zishanu za dziko la Republika Demokratika du Congo zomwe zagwedwa na nthenda ya Ebola. Nthenda yomwe idayamba kubveka pansiku kumi na zishanu za mwezi wa shishanu golerino ku shigausha Ituri mhimpa yomwe ili kumalire kwa dziko la Republika Demokratika du Congo na madziko ya Sudan du Sul na Uganda.

0: Ni zathu zalero na midzaliziro yashi ku maulo kuno kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa mabasa yathu ya nchinyungwe. Tsapano ni nthawe ya kuti tiphatane na mwanzathu Manuel Cardozo kuti atipamphazire mdzaliziro wa ku maulo kuno. Nkhani zikutapweka zilinkhulu kuti chirala na malengalenga ya pansi bzingadzatsautse maboma mifemba pa maboma khumi na maxamba yomwe alipo mkati mwa chigawo chino cha Tete. Nkhani iyi yapweka tabayi Krishna Mafumu omwe nenepo mwana dziko lino mkati mwa chigawo chino cha Tete, omwe afuna kuti wanthu wentse makamaka alimi akhale na chero kumbali ya njala yomwe ingadzatsautse mphimpha zakusiyanasiyana za mchigawo chino cha Tete. Mai Kristina adaliwa samaboma ya Marara, Makwe, Kaurabasa, Shangara, Shivuta, Duwa, Motisi, Mutarara, Nansindono wa Tete. Ni mphimpha zomwe mvula ili nkunesa kugwa ndipo ibzi bzingadza pingizo kuti bwerani mudzaone malimidwe yomwe iyali kufunika. Chirala cha goli lino chiti chidzakhale cha mphamvu kunyanya ndipo patchero lifunika, adatsimikiza Mai Krishna Mafumu.
1: Não se esqueçam que a nossa província já nas duas épocas passadas foi assolado com o fenômeno El Nino.
0: Alikani kayo kuti chigawo chino cha Tete malimidwe ya mbuyo muno yalibwe kuenda bwino na thangu la chilala ndipo mphoku ya madzi inakhala kuchipekera kuchokera ku dramu lathu la Kaurabasa, ndipo pa chero lifunika kwa mphamvu kunyanja pakati pa alimi, adazalisira Mai Kristina Mafumu wanenepo mwala dziko lino mkati mwa chigawo cha Tete, omwe adakumbira kuna wanthu wentse kuti asaye kugulisa poso letse lomwe analo
1: para junto dos seus parceiros apoiar a nossa população.
0: Mai Krishna Mafumu nemba boma la dziko lino mkati mwa chigawo chino pakulewa kuti pano maboma mapfemba pa khumi na maxanu yomwe yalipo mkati mwa chigawo chino yomwe angadzabwerera njala kuti bwerani mudzaone ntsiku ayayimiyezi yanikudza yanu.
2: Basi abvesere wathu na yoyinkhani tafika kuphampha kwa zathu zalero zomwe tikhadabweresa ku maulo kuno mkati mwa aya mabasa yathu ya nchinyungwe. Zathu zalero zomwe zakonzedwa zichitsogozedwa na ine pano Feliciano Diogo, pomwe ku nchini kuna Marcus Zondani, kuna mwense pawiri bwathu tili kuti makolokoto.
3: Mwabera chikau chino cha Tete panthawi yachi.
0: Inde abvesere wathu zense zimuli kuzibva ku maulo kuno kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa aya mabasa yathu ya nchinyungwe, pomwe azinji alinkutibva kushokera mitundu ya kusiyanasiyana ndi natenepo tiri kuti makolokoto abvesere wathu. Ndina tinaipo kushipande shaka gulisidwe ka mankhwala lero linoli muno nyungwe ili mbasa ni Farmasia Galenica. Yoyi Farmasia mukaifuna ili kuoneka pa Bairo Francisco Manyanga pafupi na pa Sika wa Primeiro de Mayo. Ndiye ntedwe ni 252-23-017. Radio Mosambiki muno ntete ili kubwera mwanjira ino kudzadzuisa na kushemeresa wale omwe adadzadzunembesa kuno ku radio pakufuna mpata wabasa wa lokutori jornalista nchilewedwe cha Chisena kuti mangwana chitatu panthawi zipfemba za kumashibese adzaoneke kuno ku radio kuti adzabve bzimwe bzinkhudzana na iwo. Ndi wanthuwo ni Eva Ernesto Dina, Isaias Don Luis Dzinga na João Evaristo Nyongo. Wa Botiki Bravas alikubwera manjira ino kudzadzuisa kuna mbumba yense kuti ulibwanzo mpata, pomwe alikufuna wanthu omwe na luso la kudziwa kusona mbati alfayatish. Ndiye natenepo kuna omwe anga ufune mpata omwe wabasa alikuti bzimfunika kukhala munthu omwe adamaliza mapfunziro buku la chikumi na la chiwiri decima sekunda klasi ya IIT Ensino Medio, ndiye achikhala pomwe waluso la kusona na inde achikhala pomwe munthu waluso la kusona. Ndiye natenepo kuna wale omwe anga ufune mpata omwe wabasa ni bwino kutumiza mapaso yawo pakuphatisa basa email recursoshumanos@bravas.co
2: aenditi recursos humanos arroba bravas.com.mz. Yai bzikanesa mungaende pa loja Bravas yomwe irikuoneka pa edificio ya Mall Detete pa bairro Shingods mpakana pa nsiku makumatatu za mwezi uno. Ndiye na tinepo alikuti bzingadadeka kuti mpata umweyu aoneke mbantu wa shikazi pakukapapatiza mpata umweyu wa basa. Matsamba yakuti mupereke kulimba kuna abale na adzinza yali kugulisiwa kuno ku radio pa nthawi ya basa. Tikalewa nthawi ya basa tikulewa shiposi mpakana shishanu kuyambira pa nthawi zinomwe na mphindi makumi atatu za kumashibese mpakana pa nthawi zitatu na mphindi makumi atatu za kumaulo 15:30. Tikalewa nthawi ya basa tikulewa nthawi yomwe imbakhala iri bwanzu sekretaria ya Radio Mosambiki. Kushipanda cha bzidziwiso napombo matsamba yamweyo omwe adziwa bzobzo mbanzathu mu sekretaria. Winango ambakumbuka kuti ife pano tikulalewa pano tili pa uno. Ife mbando dziwa kuwerenga. Kuna omwe afunayo ambwera achibverana na iwo, achipereka kubiri kuna iwo, achinembesa nembesa bzense kuna iwo. Akamala iye nkubwerera ndiye iwo ndi omwe ati abwerese muno mu studio kuti mudzabve dzichilewedwa. Ndiye natenepo sekretariayo imbakhala bwanzu kuno ku radio. Shiposi mpakana shishanu 7:30 mpakana 15:30. Tikulowa pano ai dafunga kale. mwidikire mangwana mashibese 7:30. Ndiye natenepo mukataza mungaende pomwe kayagula yo ya matsamba mu mbuto izi pa banka koridori tajdama jula angoni sata onse kufura nkungu mboma la Makanga pa banka patsa mosiana la Julio Aksoni Piri kushidzolomondo mboma la Makanga pa banka Simon Zuze pansika wangwenya kukanzinda kaulongo mboma la Angonia na pa banka kudeka la William Abreu pafupi na pa Deutsch Postus mbapete mwaseu wa kuenda kumsika wa kwa shena. Ibzi abvesere watu ni bzidziwiso bzomwe tikhanabzo kuti tikupasireni mkati mwa aya mabasa yathu ya nchinyunguwe yomwe tinayo ku maulo kuno abvesere watu. Ndiye natinepo ni nthawi yakuti tibwerese nyimbo kudikira kuti tifike pa nthawi zishanu na mphindi makumatatu lero pakukhala nsiku ya chipiri muti mubve basa la luso lathu.

0: Vikochelereni kumatenda ya mimba mwanyampulula. Matenda ya mimba mwanyampulula nkufikira mudzi wense mwakamangu mangu kuchokera kumadzi yekumwa ayai kuna vyakudya vyomwe dziri vyakutakanyiwa. Sambani manja pambuyo pakuenda kusekereta. Mwatamara kutsangula ayai pomwe mukanati kudya mpole mpole na vyakudya. Jitsukeni bwino kwene kwene kuna miliwo pomwe mukanati kutereka ayai kupika. Pokutani bwino ayai tsukani na madzi ya kutemera. Bzisapo bzense. Tokotesani bwino bzisai bza mtundu wa ntsomba na bzinango bziwisi. Ndipo gwanangirani chakudya chense kuti chisaye kumbutidwa na njenje. Kasamalidwe ka madzi. Patisirani madzi ya bwino pomwe mufuna kumwa. Kutsukira bzakudya na kukoya mdzombo bzomwe bziri bzakuchena bwino. Kumwa madzi ya kuferusa ayayi ya kuikirwa mankhwala ndibzo bziri bzakutemera kuna umoyo bwa wanthu. Bwinoni na ubve bwa mthupi. Penu mufuna kuyenda kutengo lingani chimbudzo. Napo kuna tengo la wana katayeni pambuto pomwe pali pakutemera. Ndipo penu mulibe chimbudzo cherani dindi na kufushira uve bwense bwa mthupi. Penu mwayambidwa na kupanza mwani bza madzi madzi. Nyamuleni uyu mtenda mpaka napa nyumba ya ulapi yomwe munayo pafupi. Ndipo pomwe muli naye pa ulinu pitilizane kumupasa bza madzi madzi. Mimba mwanyampulula ni matenda ya kupera pafupi. Samba ni mbanja na madzi ya kuchena pambuyo pa kufukutira mvuka ayairota. Pomwe muka natikuja napo mwatamala ayai pomwe muku chokera kushimbudzo. Kupere wera kwa konko manja. Ndito nkutandiza kuti uwantu nkutaka nyidwa na mimba mwanyampulula. Lekani kulekelera moyo wano pamandedza. Kuna mwenzi. Dzwani kuti chatu chikulu ni moyo.
1: Natandiso la kurifamia di Mosambiki nsikomono ndipo na Federação Internacional ya kurifamia.
2: Zvakumwa na zvakuzungurusa urupi bzvimbadzonga moyo, bzvimbashinja makhalidwe ya munthu, bzvimbapunguza nzeru na kuikhapa kuipa makhalidwe ya munthuyo na banja lace pabodzi na wanthu omwe anawo pafupi, kutaza kukwanisa kuleka, kubzvipambula, kushinja bzvicito na kuneseka kuleka kumwa na kukwewa bzvakuzungurusa urupi, bzvingakhale bzizindikiro bzvakudzongeka kwa munthu thangwe la bzvakuzungurusa urupibzo. Tsono dziwani kuti kudzongeka kumweko kwa munthu na bzakuzungulusa ulupi kumbalapika bzichikwanisika kumala pambuto ya basa na pansiku na nsiku, kulewa kuti nyonyo bzakumwa na bzakuzungulusa ulupi nkukhocherera moyo wako, unthu bwako, bwa banja na anzako. Penu ndiwe ayai munthu omwe unziwa ali kuneseka thangwe la bzakumwa na bzakuzungulusa ulupi. Yang'anani thandizo. Kulewa nkukwimika, thandizo lilipo, ndiye limbaperekiwa mwaulemu na shinsinsi.
3: Leka kuneseka weka pakufuna kumala na madedi ninga ya mweya. Yangana thandizo kuchipinda sha kuchenka na kulimbana na twakuzungulisa ulupi nchigawo sha teta. Pakufuira mtedwe mboko yi 82-30-64-814. Ayai mabasa za umoyo ya muyambaona nzeru za wantu kumbudu ikulu ya ulapi nchigao shateta. Kukumbira tandizo nchizindikiro lini shakuteta. Ninjira ya kutoma kuti moyo wako bwerere pa makaribu ya bwino. Kujukali na uuntu na moyo wa bwino. Sangula kuchenka, sangula moyo. Tukocherere iwe na banja lako ndipo tandiza kuti mudzi wanu ukale wa makaridu ya bwino na ntondholo.
2: Uyu ni mtenga wa vulkani pa shipatano na shipinda sha kuchenka na kulimbana na twakuzungulusa ulupi nchigawo cha tete.

Na Zinai, 17 horas e 24 minutos, tatenga wimba kwa kana gosu. Mbukana umwe nyimbo ya shea daonekira nayo magole ya mbuyomu. Kumpiki sano wa nyimbo za tukuno kuradio Mosambiki.

0: Mwa mana kubva iyo inyimbo tsapano tibwerese nchezerano wathu na pai mbodzi wa uku ku Luwenya tsinde la boma la Shangara ni pai omwe pakutoma kusheza naye komwe tidashita adayamba kuti fotokozera dzina
1: sorokotori ine pano ndine mbashibidwa Africa kulamba Raimo pano panzinde wa Shangara pa Luwenya
2: ndimwe mbadwe yapo pano mwashabwera
1: ine pano zvachadidi shadidi ndine mbadwe ya t-shirt Shangara maj kumwe kwangu komwe ndidashoka nkushiwoko pano ndabwera mili no Vicentus iwe 10-3 kufika pano pa vira mazvidabwera na nkhani yankhondo kuti vandikhali tropa ndapo kukhala tropa ndabwera pano basi mu 10-3 kudzachita kali ya ditiru kumbayamba kuchita manobra kumbaenda ntengo umbabwera kuenda ntengo kubwera atofikirana data de dechimobilizasao machi kuti fike data de dechimobilizasao ndidachita bzizinji kwenekwene bzomwe ndidachita ine ndiyaenda ka 3 na lipomwe ku Zimbabwe kuinyanga tingati centro operação militare britânico da trenari kushimoyo ndida trenari pomwe na makomerendi mu 87 ndidachita bzizinji bzomwe ndingachite fazi ya militare
2: apa kokuno ku Shangara komwe muri kukhala imwe makamaka pano pa Luwenya pa tsinde la boma la Shangara kuchokera gole limwero la shulu shibodzi madzana mapfemba makuma sere na matatu 1983 mpaka na pano nchani chomwe mbachita imwe
1: ine pano pomwe padamala nkhondo pale po mu 92 mu 94 ifano padzabwera organizasayo mbashemeredwa PMA wakapfunzisa wanthu madichimobilizatu kuchita karipintaria wenango kuchita serejaria wenango kuchita upedrero zizinji bzomwe bzikapfunziwa machine pano ningati Africa kulamba Raimo ndidasankhula kukhala karipintero
2: ndimwe karipintero apa
1: ine pano ndine karipintero wa mausheya kuti ningakonza msuwo kukwikhirani apa suwo ningakonzerani meza ningakonza shtante imwe unziwe kuti ndine ndakonza khala ngati ndakonzera makina machi kalekale pakhalibe bza makina bzikhali bza kusupiyali kuserali matabwa ntengo kubwera kusupiyali pamuyi kubordali bzensene bzire na manja ipuliso ine bzomwe nimbadziwa mpsa manja niwe bza makina nada
2: mukadakonza apa mpakana pano
1: ndikadashita pang'ono ndikadashita jabada mazhinja ndikubhaziyari kwenekwene kumunda
2: titi tifike nkhani imweyo kumunda imwe mwalewa kuti mudapfunzisiwa nthawi imweyo khachita kubvunzani kuti musankhule kuti mufuna ukaripintero mufuna upedrero mufuna userajero mufuna bziponi mudacita kusankhula ndimwe ukaripinterobo
1: ine pano ndidacita kusankhuliyatu ndine ndikhana mʼbale wanga pachawidwa Buffalo Samson nthawi zino wakuoneka ali pa ntemangawo ndidacita kupangana abale bwathu kuti agore atenderende upedrero ulenkhula kuti nadamano mbatiyende ku karipintero ifano kuenda kapfunza karipintero asine pano ndina certificado ya kuchita kupasali mezhumu kupasali kuona kuti Africa kulamba Raimu adziwa kukonza kadera adziwa kukonza bankho adziwa kukonza msuwo ii ndichipfunza pomwe kurso inango pakumala pakaripintero tadzapfunza kurso imwe mbaledwa como desenvolver o teu negócio ndichipasali pomwe ndina certificado pomwe inango como desenvolver o teu negócio buriso khani chomwe
2: ndiye kushipanda chayo inkhani ya karipintaria yomwe tikadacheza namwe imwepo mziponi na bziponi bzomwe mudapfunzisiwa kukonza nthawi imweyo ndiye bzomwe mumbakonza mpakana nthawi zinozi mziponi
1: popale kukuruso kule tidamala gole na miyezi miwiri entawo pakamala gole na miyezi miwiri adatipfunzisa chakuyambirira adatambopfunzisa kusupiyali tidadzadziwa pakusupiyali nkuti pfunzisa kukonza kabankho kang'onong'ono basi kambapita perego zinayi ukuzinayi kuzinayi woito perego kupfunza kukonza kabankho kokale kukapasali kabankho kokale kudzatipfunzisa kukonza kadera ya kufunya kudziwa popale kudzatipfunzisa kukonza kadera ya prezo ateu kukonza na meza yachi ateu kukonza meza ya kufunya ateu kudzafika kumisuwo ateu kudzafika kudzakonza komuda ate tikaparaniza matabwa yomwe iwepo mkhalira pomwe palibe upita perego bzire dzinacho mbachedwa daftel join kuphataniza matabwa yakhweka palibe kupita perego palibe kupita na chinthucho ne torno napurikuika so kundopharaniza tape kuchanga bzaladzo tape kuphataniza mbachedwa daftel join bzo bzire limbadziwa awa karipintero anthawi zinowa andziwa lini kukonza daftel join machine nimbadziwa kukonza daftel join omwe andziwa ni karipintero andziwa kuti daftel join chiyani yepuliso ine ndidapfunza bzinthu bzakusiyanasiyana ngamukonda misuwo ili panoyi siwo ule ndakonza ndine onani kwalidade yache ule ndakonza ndine misuwo mizinji nyumba ndidapfunza pomwe kusimphira nimbadziwa kusimphira nyumba moda uliwense kusimphira nimbadziwa masi ndapfunzira pompopo basi pakaripintari yapo wadapfunzira bzinthu bzakuwanda wanthu wale
2: bzomwebzo mudapfunzisidwira pompano pa Shangara pa Luwenya
1: bzomwebzo pa Shangara pano mu 94 95 tidapfunza bzomwebzo tishipasali pompana pa Shangara, tishipasua kiti ya ferramenta. Kula kuno kiti ya ferramenta na lendi na ayo, kula dizo umu alukukonza nhaizino makadera, alukukonza nhaizino misuo, ndikataze shumeto zangu, na zangu, zila siyana, purike zangu ini nza hata kwalitate, nza kwalitate kwenye kwenye, eburiso ndinazo na lero, ndikatakonza nimakonza basi.
2: Tukulalua na mwe pa zincha lukufa pantawe zinozi, kiti mwe ya ferramenta, mwe mwe pasiwa mwakanayo mpaka na lero, ina ferramenta za ntundubona ubona.
1: Popare, ferramenta ya kuyambilia shashayo imbashadwa foromau. Foromau zirabwela zirimukakasha mwache zikalisete. Pana numero 1, numero 2, numero 3, numero 4, numero 5, numero 6, ate numero 7. Imbashadwa ni foromau. Yomu hili ndiyo baze ya karipintaria kutuopu kata mbora tabo mbora munda wanyi. Enta kuzabwela pana subia, pana shpadru, pana graminyo. Zizinji tumu tumboneka pompare pana grampo, pompare pana kantiri, pana gijerme, maferamento ya mweare, baze. Tingatilimezi ni katika kantiri, awa nfantazinoa kantiri wa sharibe, purike, neta mbenda zinola kantiri wa nilizualini. Ne wanfantazinoa kwa vunzo ni gijerme nchiani, wanchi ziwali. Ndinacho nyumba unu vodo kenda kautengenani mchijuona, chintu ni kashapezibezi maji, chintu, shamuntu dinyero, chakubili zinji kwenye kwenye, dipo chishimba parabasa la kuanda, ni katikantina gijerme chintu tuwiri, pakaripintarea tumbo zimbadegesa, basa la karipintero.
2: Imwe kushokera pomwe muda funzesi wapo nkhula kuti mwakwanisa mbukale kufunzesa mbo anzanu winango wanthu wapafupi ayaye wakutali wakushitabwera kuti adzatenge luso na imwe
1: wazinji kwenekwene mchangala muno wadi wakalipintero kushokera pana ine kubwera kuti lifuna kuphatana nawe pa Afrika ndichiwapfunzisa kuchoka kuenda ka safari madera ntengo kutsvaga muti kuona udaima njenjema kutestari kuona kuti unankhosera kula tani kodi muti omwe umbadya bwino. Kuri muru mwe mbaji ya kuhiba, puriko ukakala mbaji ya kuhiba, muru ulo unaminyala nkati. Ukakala ulo mbaji ya buino, ulipapa umbakala msaudavi, enta umuti ule, umbakala pambutu ya buino kwenye kwenye, unangosu ya buino, umbatashalati unatukubata. Eburiso wazijo umendila kufunzisa, kuenda kasafari madera kuteshitali muti, kugwesa, kusafari, kumara, kucheka, kumara, kutakula kuendesa pakaribintaria. Dia zingasi za umara tabo ya umwe wa isafari wa icheka ntengo. Dia zingasi za umara kuti uyambu kukonza chintu. Una dia zaashi ni uku kwa sheka zuro. Leo kinisari pakare mitala kukonza chintu. Umbashitalini. Majidoto wazinji umwe nilapfunzisa. Ankwana wantu 10, 15 umuashoka manja mwangu. Wako wapfunzisa ambo. Washigula falamentu. Ndaizino mbakare mitero. Walu kukonza dwenze nga tumwe nikakonza ine. Dino tuwa kwari dati tuwa kulimba.
2: Imwe mukati mwayamba kuti mukonze pinango ni suo aya imeza aya ikadera shayoyi mumbatenga nthawe zingasi aya ntsiku zingasi kuti mumale kukonza.
1: Zimbatengerana na modelo omwe ndapasiwa na munthu kufuna kwa iye bwenango ambabweresa dezenyo anemba pa tsambalachi A4 kulewa kuti ntown suo ini ndakugwate ugwatwe ndingo terepa depende. Puri sempo tinganemeze kuti suo alizu nimbakonza DI botsi podu kukonza misuo miiri lero. Nishikonza na arozache lero, munu hangarengi miso yache mihili lero, omitatu, ndika munga machibese, tambe ndahizino kuna mamagina, mamagina pano kundotenga matabo kikapa magina, hivano so kubera kuno kuzono kujuntari kukoma, intaporu konza miso mitatu minai, majikarekare tika konza miso miwiri, mitatu na arozache, purudia. Agora, tika konza wa gofada, ife tika tishtofada, tika konza wa shtofada, tika renga nsiku zidatu, au zinai, dibende, maelerano na munhule zomarewa iye kuti nindasuo muda uyu. Meza timbatenga 5, 6, 10, 5, 6, tukonza meza kundendemena na zomwe zarewa munhuyu akarewa meza ya kubusa timalambo siku zwiri tukikonza porike nchini chomwe chinenda basara chini chomwe chinuoniwa na antu wazinji te kushigurudari bunubuino kugurudari mkulate pae kukwesha bunubuino kushira kugurudari kupapa ukaribule barabule kupapa bunubuino kutishikaremo china kwari dade nita kutumachuzi mashamita kugurudari nita kushigurudari gurudari bunubuino podu kulevari siku zitatu zinai dukupiga meza hili majishikare kwari dade. Purika kana munthu ambala meza yachi wenanga dalina magaveta wenanga ndalini na gaveta wenanga ndakadera mezhu ya perezoiri ina gaveta tambe kedintu dipende
2: ikakhala ni kadera yambo mumbatenga nayo nsiku zingasi ayayi simana zingasi
1: kadera kalewa kuti nifuna kadera ya 8 imwe kadera zisere purika ilipo meza imapita kadera zisere ilipo meza imapita kadera zitatu ilipo meza imapita kadera zinai maererano na dzomwe alewa munthu huyo kuti nepano nifuna kadera zinai podi kumala simana ziwiri purika nchintu chakuti muntu akhalire napoti kupfendiwa tabwemba wayi ngapita pathupi ndatoe kukonza konza bwinobwino pandereko munthu uli atenge adapfantsa chichikhala chinthucho chakulimba niye kutenga lero kumala goli mairi matatu chinthu chiti chafa bwimba chitalini napoti uchamodomweyo tekutenga tempo kukonza kuti chinthu chiti chikhale chidafikisali bwino kuikhakola bwino kuikha torno torno ntikala torno ni perego zomwe nzatabwa ibodzibodziyo basi ndaputu kuma na alpere kushahizo kwa gula kulojo. Timba kuma na alpere kutabwa za chezo basi. Njue mashida torno. Ita kuhika kula wakwana kuhika torno. Ita kutumundhuri atengi majimaelirano. Kwa dea zumari wa mundhuri penanga mfrakari ya zisere. Penanga ndakadera zitantatu. Penanga ndakadera zinai. Njue maendirano na kwa lidati ya lewe kadera. Puki penanga nda mwendo otsokuroi ukali na ndingo ndingo. Ita ifana vengu tetekele mwendo zashara wa yetu kuti. Mwe mwendo otsokuro milikari na ndingo. Yambuwe mbe kwa lini ndingo. Owe nanga funa minyendo indi bordari. Intatoki bordari. Zimbaendeana jana chifuno cha mtu.
2: Ndiye miti yomwe imbatema kuwanza matabu kuti mushire basalano njiponi. Ndiye njenjema umamalewai na iponi bomu.
1: Ya pana njenjema, pana mkono ambira. Njenjema mchuda cha mfuta. Zinarache la wifu ugaribintero ni cha mfuta. Pana mkono ambira, ngure, chisenzi. Timbo wa shumena kuti mva mnopa. Umbachoka mnopa utema kandalire. Umbachoka mnopa pa. Mnopa letu ninga watuyu. Entao. Omuhule umbachitabu matabu. Puriketabu yashi mbakale njakwali date kwenye kwenye. Njakwali date. Idarula. Deboji mbakale na mara mara ninga enyarugwe. Mnumule na mara mara ninga enyarugwe. Entao. Sono pakulimba shaipo shaipo. Ni njenjema. Ninga mugona tunutanguna topanobdi ni njenjema. Misoi ni njenjema, kulimba ni njenjema, na kulemera ni njenjema. Maji kuwafunambo chindu shakula ningatitampea meza, ningatampea kadera. Binangombo, soft. Padukika, chamfuta. Padukika chamfuta, purike udalurampa ngono. Taizino wanza tuwa wanamiti inangombo, idakala ningati njenjema, majinuwe njenjema, majinuwe mpa nikangambu ya barwei. Maji nwe njenjema inimifuira pomwe maji a kwalitate ilibe so mitimirindo ina kwalitate ndio mitimirindo embokonzwa matabwa inangoi podu kusuzira konza tabwa
2: mtondo mulangani ntacha mfula kagoro nkunku mitimwitani
1: so journalist ankhanite pai mitensenei podu konza tabwa ningati mwalewa apo kuti mulangani mulangani konzoita abwa ishenda pakaripitalia Ntanya ndaizino unatabwa. Majungwa konzenini tabwa, ishenda pakaripintaria. So mtondo, mtondo, podu genda pakaripintaria, maji pakaripintaria hapo. Chintu chomu hundwa konzachi, wepo yambe kuchipima, porque mtondo udalemera, kubosa, njenjema. Mulgona ne, entao, mtumbwi, mtumbwi, umba konzualini nsuo, mtumbwi konzualini kadera, mtumbwi konzualini meza, muga mwona mtu hakonza mtumbwi, do meza, kadera, nsuo, alukunama. So ntumbwi basarache kukonza mabaroti para kusimpiria nyumba. Puruketi ni ika ntumbwi. Kwa suki ya ntumbwi, nchenjelu nga bwela nga fewesa. Kuruuda kuruma. Ntao mudulu mbasanduka wisi. Mbasanduka na mazi. Ntao ntumbwi ntondo uye nchenje umbazajarini. Evuliso ntumbwi ni mudu wabuno kwenye kwenye kuika mabaroti pa nyumba. Podu mange nyumba ya mataka. Kika baroti, nchenje ungondo kwira ungafika popale. Ungondo yamba kufwewesa kutulume. Puke nchenje unurumani utubo kutotesa. Nita umbaza kwa nisalini ja kufwewesa. Tangweranyi, uwasanduka uwisi. Yeburiso para nsuu, para shani ntumbu mba kunzualini. Tire kuna kagoro, kagoro nwe muti, so ni nguni basi. Ndodo, so ni muti basi. Nguni. So ntondo, si. Ntondo podu ugonza kadera, podu ugonza meza. Sono bintu tuache unga bjigonza, bimba kara bibe kwali dadere tu kwenye kwenye, so chintu chyo chimakashi dalimba. Unga gonza suwe na usu obozi bano, wa mudu wa ntondo nao bano, wa kuduna magore ya magore, wanangu wa baliwa bano, wenanga na vinti yano, adofikira sotu kufungira gare, na leo tika nao, ugala funga normalmente. Ya, so ngundoti, umba kara ulibe kwali dadere tu, ninga mkono wambira, o uchafuta.
2: Imwe, mkati mulikukonza misuo yotani, mkulushita basalani, ula ugaribintero, wantu pa kukuonani ambatitani, mbuyomo wakambatitani.
1: Tika lewa sorogorori, wantu pa kuyamba pale, wakona ugaribintero, kana ngati mtu halibenzeru, akana ngati mtu akuzoe dhalukushita iye. Mulikona nyumba mudale zangoroi, nivano damangana kubili za ugaribintaria, akazangu bana akagia marabichu pao, midia, jantari kuja shisaisha bwino washivara bwino pakaribe ukazi kuchita business kumuzo nikakulise maboro kachitaidu zile tenku liyo waji ya kubili zangu pulike kubili kakareli kubwela ikubili ishigula zintu nyumba yangu mkonai ndida manga na kubili ya karipintaria tempo yomweo saki ya simenti ikali 350 shaba ikali 350 shaba ya zinaichi kachoda uniti ndida manga tereboyo maji wantu wazinji kuduwa za vume kushito karipintaria wada zaona kumanga nyumba kwa mwendida shita pulike nyumba yangu mkonai nyumba zense ziri bachangara panozi zomu zina mashaba yomu ya kugula mlojo nyumba yangu ni nyumba ya shita hatu nyumba zense mkonai na zina mashkola ensenea nyumba zense mkonai sorokoroli bachangara pano munga famba nyumba mkonai yomu ina mashaba ya kugula kulojo nyumba yangu mkonai njashita hatu nchangara muno buruso wantu wazinja kambani nyoza ndika kanambo na njingaza ngumbu zinai aga roi nagula zabanopa ndika kanambo na njingaza ngumbu zinai ntao nchimbati henda katakula matabu na akazangu wale kumbagwari ya mapitasu wa nchimbatakula ntengo kunyampembele mazu wantu wazinja datzono tumufano tili kundole gerera ndipo wadadza diriri kwenye kwenye kutuwa karemo magaribintaria ndipo mugona magaribintero uwaribarara tono tushalibe kubiru kwa nduwa wanda
2: hapa imu ensu usinu zidani mkadapitiliza kukonza mumba kwanza tututu mshindandamisa hapa tu wantu hasidire mbadigira mtu hasiti kukumbirani kuti mkonzere shumu hafuna mtu mbakaratani
1: wantu ndawezino walukufuna shintu chakudeka walukufuna shintu chakulimba wandali shintu nikacha shina wangaona wantu kuti walukuda shintu chakulimba wambandibwerera paya Afrika ifano tukuda mponsu paya Afrika tukuda makadera inimano ni wachaja pereso nkwenda katenga matabwa nkwenda kasubia lisa inekukoma koma ndika mpasa munthuli vano kumbinga kuja kubirire akabwela unango msoto wenanga bwela uzanditenga tenemu katipimpiria nyumba purivani mpasimpiria nyumba nyumba yangu nikaika mabaroti polisi ya ikuloni ya bwere mpepo hile ya nkundi mpa kwesa midiyo kubwela nyumba yangu mpa kunduka lini Inta wanda kafuna tokulimba madibelera tifuna mukatimbira nyumba yetu ndina 30 shaba ndina shaba makumaratu na shaba makumanai mukatimbira ivano kuchacha pereso ndida karabano pamanga pano pamwipangu pano nienda kokule kobiri ndatambira kale pano fika nkumuikira mabaroti kumushapalira bunubuno munthu ine kubera kukhara ndizo ndikushanda izino dzodzo ndikushaidzwa kale kiringa dzomwe ndikhita kale kale bzire nada ndasiya cha
2: apa tikulalwa namwe pa zinja likukubvani pa radio Mosambiki pano pa Shangara pa Luenya kukuchamano kushiwoko kumazowe kunsawa pakasa karata na pombo mphimpha zinango zakusiyana-siyana lero radio Mosambiki likubveka pa dziko lentse lapansi pa internet ili pa onda media na pombo pa FM wanthu achimbafuna kuti aone luso lomwe mweko munalo nchitatani
1: awa songu ndifonera basi inano porushoka pano kuenda kukonza shintu kumarara porushoka pano kuenda kukonza shintu kuangonya luso loka ndilo limbarera wanthu numire yangu porukulewa numire yangu ine pano ni 086 71 71 9 nimbwerezera numiro yangu ine pano ndina numiro zizinji zese mashini kuvisani numiro yakubusa ni 086 66 88 66 2 Afrika kulamba raimo kuchoka pano pa Bairo Eduardo Mondlane pa Shangara pano pa Lwenya pori kuti pana na numiro yomweyi nintaili yatu naora
2: misiri wakukwana
1: wakukonza zinthu za kwalitate wakukonza zinthu za luso ninga mulikuona kuti nyumba inda mangana karipitaria nyumba inda mangana karipitaria nyumba inakusenda mangana karipitaria nyumba inango seuda mangana karipitaria zizinji

Kati mwamphindi standhatu timbweresa nkhani za nchipatikizi kushokera kutsinde kwa dziko liku Maputo. Ina tenepo takasokolola kuimba kwa Emilio Comodoro kushokera kumweko kwanongola papairo Samora Machel muno nyongwe iye atikutumulire iyi nyimbo yomwe ina mafala ya kubveka, mafala ya chieruzo, mafala ya kunyodoka, nyimbo yomwe aonekera mbonayo kumpikisano wa nyimbo zathu kuno ku radio Mosambiki Monontete.

0: kumwa mankwala na bja kumwa bja kuledzeresa mwakupitirira malire bzimbanyosa kuti munthu nkukhala wakudzidzemwa na thangu la kuzungulira kwa ulupi mkati mwa basa lomwe lili mkubwera lino muti mubve kakhaliro komwe kalipo pakati pa wanthu omwe ana misambo ya kusaya kubvana pa mimoyo pomwe nkuphatisira bzakumwa bzakuledzeresa na mankhwala kuzungululisa ulupi. Titi tikhale wakubva pakuperekezedwa na wamisetso wano. Maluleke nyabasa wa pambuto ya phindu ndipo ni munthu pomwe ali wakulimikidzeka mtimitsi koma wayamba kufobora foje la mankhwala bzakuzungululisa ulupi. Marta mkazi wa Maluleke wakubvipereka mabasa napo achidziwa bwino kunkhobza wa dzindza. Augusto mpfunzi omwe ambadabwa na kakhalidwe kabwino ka Maluleke. Filipi xamwali wa Augusto omwe ambapumpsidwambo na misambo yomwe njakusaya kutemera pamoyo. Marivaldo mtsogoleri wa Maluleke kubasa kwawo. Joaquim ni mpfunzisi wa Augusto na Filipi. Tio Giruta ambapata ku zaumoyo. Maluleke ambakhala pa mudzi wa Katembe akhapata basa ku kampani kulu ndipo akhadabwiwa na anzachi omwe akhakhala nawo pafupi na pa mudzi wa Chiwentse. Alubwana ambasirira kukhalambo ninga iye.
1: Mashibese Maluleke, liri kuyenda tani basa?
2: Likuyenda pang'ono-pang'ono tiyo Giruta, basa lizinji koma mtenepoyo.
1: Mbakumbuka basi nthawe zense kukonkhobza moyo wako ni shinthu shikulu kuposa kuphata basa. Thupi na nzeru bzifunika kukhala na chero na mbali zomwezi.
2: Siani basa labwino kumbuto ya ulapiko.
3: Ona Maluleke, nsiki bodzi ninzaphatambo basa ku kampani mweyi.
4: Iye ana nyumba yabwino, ambabvala bwino, ni munthu wa bzinthu.
2: Funzani, lekane kupumsika, basa limbashinja makhalidwe ya munthu aliwense.
0: Koma palibe womwe akhadikira kuti kutali kwa maonekedwe yache pakati pa wanthu mkati mwa mchimidzi, Maluleke akhayamba kutowera njira ya kukosa.
5: Maluleke! Udadodoma lero. Zazani.
2: Ah, nkhuneta na basa na pombo na bzinango kumuyiko.
5: Hehehe, na nzere kumanga chimwetu. Chimwetu timba shosu stress. Timba sampanzi. Malibyo mwanziwa.
2: Hey, ine, nimba vitalini kutuza uzunguru sauruzi.
5: Si alizo iwe. Mulembe kuno mwaka basi. Tipo mchipa bwino.
2: Ndabwa. Tsono, sabano.
0: Jomwe, jida yamba ninga kwezeza. Janza kalidatu, ninga msambo wa shikarire. Nakubiri yomwe ya kapasiwa ninga mfusuru wa mwezi. Maluleka kamba pampura chipande, pakupagula, jakuzungululisa ulupi.

0: Maluleki.
1: Pole. Ngadanyosa ngozi ya kukoswe.
0: Pepa, ndelibe kukwanisa kuyimisa na ndhawe.
1: Maluleki, uyu ni jabasarino mwini ni mamudziwa. Tidashie sakari kazinchi kense. Penu kukumana na mapfuto. Ia ngana tandizo. Shikuru kukocherera moyo wako na wanzako wa basa.
2: Kusuta, ayai kufumura foja na mangwala za kuzungu lulisa urupi. Bimba punguza makumbukidwe munzeru. Na kutimizira mpata wa kunyosa ngozi pambuto za basa. Ayai mimu atu kupunyika pangono koka. Kunga nyose ngozi kuna moyo wa wantu. Pakupita kwa ndawe. Jishitu, jikuzaoneka padesha.
3: Eh, haba yangu, mkutza kona lini? Mkutza ibwa zindu jensi. Mumbakala muda kalipa. Tipu mkuenda mshionde ratu.
2: Natupo, Marta, wapata mfundu ya kuyangana muntu omwe amba mkulubira.
3: Tiukiruta, haba yangu kutuzonga na tukusungulisa urupi. Na tuwa kumwa pikari. Mpaka liku zemo rima karafa rule anti ngala. Tuku zwali nisho mwenchita. Ndasaya nzeru.
4: Marta, mabanja mazinji yamba kukumana na madede ninga ya mwea. Shikuru, nkuleka kumulekerera. Iye, akakumbuka kunyangana tandizu. Tiripo, kuleti mutandizi.
2: Jaku zunglu risa urupi, jimba takanya nzeru. Mfuwa, Turo na chipapu cha kufuna kuja mwa pafupi pafupi. Jimba ondesa manungo. Jichitu na kakaribe kwa mtuyo mkandeu. Na madede makuru mumtima. Masapi, njiropa na imso.
1: Ndiku zawani sarini kumusindigira maluleki. Ine nikansogulero ashe. Ndikadigira lini lero kukala wakusaya kudziwa kuti penu ambwera ayaya ambwera lini kutaparabasa. Ambarova jokusa kufeseseka, basa kupata, makofoka, au wanisalini kushita basa la wino, nishoneka maso. Ndiye ambaika timu pangozi, ndiri niparinaye basa, makukwima, ndikunalishi nangu shumeningashiti naye, pumutwitu tukanatu kufika pakuipa.

0: Agusto.
1: Oh,
0: Agusto.
1: Grip.
2: Ndinankani abwire kuti ndokuhusi. Ndakwanisa mbogo ya ntende yaumwe mbagurisa dzakuzungurisa urubi dzabwino dzakufewera.
3: Nkhulewa kuti tingezeze.
2: Ndiye mwambagurisira mano maluleki.
3: Ine nimbakomedwa naye kwene kwene. Koma nthawe zino alini bwino. Ashinja kwene kwene. Ngumo ule lino akalekale ule. Ife tinezeza kabodzi koka. Kuitibve kuti dzimbachitatani mthupi.
4: Lekani kuchita bzimwebzwa lumbwalamwi. Mbo muli kuona kobiri zomwe maluleki akhanazo. Tsiku zino iwo ni mangawa yokha yokha. Ndipo achimathawa thomwe likuwafiyali. Mubuona lini kubwonera kumwe anakolero lino. Dzakuzungulisa ulupi. Chikudzonga aba yangu. Abale wanu wale umukhasirira wale. Banja lathu na basa lawo zidayimana mwendo bodzi. Ilekani kuti bzimwebzwo zichitikembo kuna imwepo.
3: Tikhanati kukumbuka bzimwebzwo. Tikakumbuka kuti ni mkhalidwe wawo utswa.

0: Unani maluleki ya marira. Paribu mauzara. Maine. Paribu mauzara umenti diwashu. Mbili makana iri. Ya marira. Ya enda na kumiri kubuzi.
1: Ndipo ye. Ari kubwera kwa matiri kono. Mnyaza.
2: Muritani alumbwana. Zikufamba.
0: Tukufamba. Freka shoga ngane banu. Tuenda kakafunga kane kwa tina ningamani kufuira ntade.
1: Chao.
2: Ii, ndirendeka. Shamwari umu ya dandilatiza kwa kuzunguru saurupi atawa. Kubasa ndasala pangono kushosiwa basa. Mata adaenda na wana kumwe kwa azibiriki washi. Ndaruza shikurubido kuna wantu wensi. Ningapitidiza terepa, niluza mwe wangu. Mzifunika kutendishi inje.

0: Malureke ndakomedwa nakubwera komwe washita chomwe chikanesa kwene kwene ngopita msuo mweyu
1: ndikana mpata wa kushinja
0: inde unao kuphatisira basa kawiri kawiri mangphala ya kuzungululisa ulupi kungalapike koma bzimfunika kubzipereka thandizo la banja lako na kuperekezidwa ayayi na kupasidwa thandizo na wanthu anango waluso tinire walini kuti ni njira ya kupusa ne mbatifambe pabodzi
1: tsono nifuna kuyamba lero
0: ni nzeru yomweyi yomwe imbashinja moyo na makhalidwe ya munthu njomwe iletu.
2: Kumwa na kufubula bza kuzungululisa ulupi bzimbadzonga banja basa na bzomwe mfuna kudzachita patsogolo kubasa bzimbachitisa kuti uchite mphunza bzimashomasho kufoka na kuyika pamatata kuna anzako wa basa muyi umbakhala munthu wakunyosa anzako ndipo kakhalidwe kandewo mkomwe kambaoneka pafupi bzomwe kazinjikazinji ukhale munthu wakupambulika na kunyosa chiya mpakana kukhala wakudzafa kukali kamangu mbali ya akazi kwenekwene kuna wale womwe ana pathupi kumwa bzakuledzeresa mwakuposa malire napo kufubula bzomwe nkunyosa kakhalidwe ka ulupi bwanu nkuchitisa kuti mimba yanuyo nkuchoka na kuluza mwana ayayi kubereka pomwe ntsiku zikanati kufika pinangopense kudzabereka mwana wakuperewera thanzi na umoyo wa matenda kuchipande cha chishero na mphingapinga zinango koma pana chikhulupiro
0: mukagumana na madede ayayi mukadziwa munthu omwe amfuna thandizo nyang'anani chipinda chakutchenkha na kulimbana na mamphala ya kuzungululisa ulupi mchigawo chino cha Tete. Kukumbira thandizo ni chizindikiro chakulatiza kuti imwe mwatheta ndipo bzifunikana thandizo lolioneke ni thanya la kuyamba kuti ukwanise kubweza moyo wako wabwino omwe ndiwo ngwa makhalidwe ya bwino ninga momwe ukakhala kale.
2: Pabasa na pamoyo sankhulani moyo sankhulani nkhomeko mwina ujimbikire sankhulani banja lano lewani chipo kubzakuzungululisa ulupi koma inde kuna moyo uyu ni mthenga wa Vulkani mchipatano na chipinda cha kuchenkha na kulimbana kubzakuzungululisa ulupi mchikawo cha Tete.

sezi yabvisire wathu ngene kuzibva kushokera kuno ku radio Mosambiki mwamala kubva uyo ntsetso pomwe nthawe zati standhatu na mphindi makumatatu na zinomwe dzoitora i37 minutos tiri kufendera tirepa kuphampha kwa aya mabasa athu ya nchinyunguwe muno mu studio ndiye na tenepo tikutumule nyimbo za tapitatapita zomwe tinazo pa nthawe ino. Tatenga kuimba kwa Avelino Tomasi.

nthawe zati standhatu na mphindi makumana ina zi standhatu zoitore shi 46 minutos tenga kuimba kwa Zeke Alberto Tauro wakudziwika na Fani mulumbwana wakumweko kukankhuni distrito ya Shangara

Na yu inyimbo visiri watu tafika kupampa kwa mabasa yetu ya nchinyungwe yu mweli kalaburesa kumauro ya lerolino nsiku ya shibiri kupita kwa nsiku makumawiri na ibozi za mwezu na wampebeza mwezu wa Julyo mwezu wa Shinomwe gore la dhulu dhuiri makumawiri na mata antatu wa visiri watu ya nangu mabasa ya nchinyungwe ya digireni kumashibese ya nsiku ya mangwana kuyambita bandhawe zisere na mhindi makumashanu na zishanu mpaka kumina ibozi na mhindi makumashanu na zinai. Yo mwiri kada zanayo kumauru ya lero lino nga mwea mwiri rafika na ya kupampa ndi penuta ya teweza tikuti makorokoto penuta ya ponya mutu legerere shaku ipashatu. Kunche ni kukana Bartolomeo Luis Paketi ndi ya muna mstudio Feliciano Diogo. Kuna mwens tatelepano mkabazi taenda.

Radio Mozambique tepa nzizi lutabwera pakati pa ndimatu ya malongero chisena lero kupita kwa nsiko makumawiri na mbozi ntanda ino maruwa chaka chenu chepa kupiri makumawiri na pita ndatu temispanu di nzizi kufo nyimbo tuwela kutuka kwa na nzizi yatu ufemba na mapindi wa kwa na makumadatu TV mpanga zatu tingamala nzizi kumi tineika makani vangono le chitefi na mbozi nche satu tuwela kutuka kwa na nzizi yatu kumi na mbozi pitirizi na nyimbo zatu kumi na mbozi na mapindi makumadatu tinafa mpanga zatu tukulonga mpanga izi zinatizikale makamaka za kumalisira ultimi jornal mpaka chiti chiti zinanga dhani Joaquim Sombe Manuel Chave alikuwa michini tukufuna kuti nsiku wa lero ikari ya didi kakama wera niku

0: hangwa zipakati padziko
1: utsambaruko wa mfumba ya mpisa utonge mvinga pinga na kusaka makaliro adide
2: mabasawa musava kubulikira mkati mwa maprovinsia atete sofala na zambezia malongero ankisena ku

0: Wera ni kwenye kuwa tirikuza na zumbangwa zato za pakate padziko pansiku ya lero. Tukufuna kuti siku ya lero ikalia didi kuna imunatifu wabulikira mboto za kusiana siana. Nkati maino nyumba mpepo ya Haradu Msambiki kubulikira mondo homono mbaira. Zwanu kuti pansiku ya lero hifi tukuza na zumbangwa zato za muno provincia Sofala, Tete na Zambezia. Mwenye ishma basatu tiri kuwapata nyakuva kubulikira ma provincia ukwana matatu bativeka gudo mwenye pensenti kupikwa ira kubulikira pano pabera pakutoma kwa misora mhangu batu kupangani mfano kuti poneka kwa dimana kwa motokaro boz nandududu udakwata kuti apekeke mbasoeka kumafambisi nishitwe londu mbozi tuakwa kutipansikwa liru ikiwa mpangana pontu kuti marishitu wakwana mafemba mprovinsi ya Tete awa anati achione na kutamba nyato tangwe ya zua na kutuhulimi nehu na tubuki ni kama kufunika tai pembu chitika sakulima mprovinsi ya Tete alikunungunya tangwe ya kusweka kwa misewu ya didi tuwerabulu usolimi pa kumara kulola zinangu mpangwana fipano anyakubwa kuti angalamba ku siya kuno kumurumbala alikupemba terakuti mabasa awa apate pakusweko pambulu kundi ya kubiri au na paswao tuwera kuti aumboki pembi chitika mbumba ya shindi ilikupemba kuti mbutu zaungo mezizuno zikali zizinji kakamwe zwanu kuti pamhangwa za nsiku lero kuzikumanya ndini pano chwa kisombe hapo kumichini anikupata nzizunu ndi Manuel Shavi mbule kwa na nzizi ya tufemba na mapindi wakwa na mapotato na manai ntina pamhangwa zato za maprovincia wakwa matatu provincia ya Sofala Zambezia na Tete unulizizu wa kufambangwa ya provincia ya Tete, Zambezia na unu Sofala. Nopangani mpangwa zatu kutu ute ndo nyampuwa na malaria. Uwapa pamfendo kuto machakachino. Mkati mwishitu wa mashanga. Antu wa kwana kumi kukira babata angu nsena kupiringana pipi kumi. Andalemberwa. Mhangwa ziri kupangiza kutimizirika angalesera na chaka jida pita nzizu bozene. Padalemberao antu wa kwana tatu da soeka kubulikira pamatanga u kwana pipi pishamu. Azinja tende da zindikira na ute ndo nyampuwa na malaria. Mbangalamba na anangono akuchepera pia kapishano pia kubalwa ninga kulonga kwa mushtadoro mashanga Jose Lopes mbutu yakulekwa kwa mai pambuti kule yangu mpano pa Bera yafungula pato pa nsiko chiposi pakumala pezero pa mabasa kusasinyirwa kundi ikusanya pato pakumaloneka kwa chonzi cha idai zwana kuti mbutu inalonga fish yakuti nzizuno ina mhamvu kundi yakusalakana na kulimirira anyakulekwa pa makalirwa dide chisizikiro ponto na panzizi wakumalale kwa ninga kulonga kwa nkada mwakulu wa mbutu na ikulu ya ungu umina kumanika pakati padzikuatino na fare damu azwa na amiri seni zwanu kutibanja kuzimula patwa yalimirirwa na mule mbotonge muno Sofala Manuel Rodrigues na mule mwalonga kutimbutu na inati pezeri kunde amabasa akutendeza kuna mwinshi ponto na penseni pinafuna chitwa pakati pakusalakana ungu mwa mwinshi atenda na anangwa na saka mabasa kutendezwa kunde medicina legal pambutu kule yungu mpano pabaira ndiwa kutada chorula kudembuka kubuluswa kwa mitembu pakumaradi inkwa kwa iu antu panzizi wakudingiwa topi yao pakusoeka autopsia alonga kutinzizi unakumanika iu ubali mbadikira manungo anyakwenda ndi ukuluka kamwe pondu sachita kuti iu watabuki mzizinango nzizwa kuti iu alikumanika pakati pachiliro menepe ipe alonga pusapasampingo kuti iu angamala kwa timanungo haindika abise nakusuma palongiwa pansiku ya chiposi kuna mulembo otonga muno mprovinsi Sofala Manuel Rodrigues panzizo ulendo achwa basa pambuti kule ngume pano pabera mtongi alonga kuti anata dinke na kuonesesa mafalonsena da chululwa pabuspena na sogolera mbutuni ya ngume nyakutonga miseru mkadamo alonga procurador chef wa provinsi ya Zambezia Fred Jamal alikuona kuti mbyakuwa zuzumisa nzizuno akaona ntengo unaoneka wa ana kuti aneo ndiwa kuti anaenda mabanja na tunge ngono zana kuti pamfendo kutoma lembera matangwe makuma femba na manomwe apo pachaka chidamala chape kupiri makumera rapishano halembera matangwe zana na makuma nomwe Fred Jamal akapilonga kutanya kumasa mhangwa kumukuba kumprovincia Zambezia panzisi lechitwa banja ya kusakara maganizi na kusizikira kuna ana chikazi akazi ndalimirirwa na nyumba ya nkazi wankada mauto wangu wa provincia Zambezi ya Margarida Matu zwane kuti pakoneka kututuka kwa matangwane wata ana maindesa mabanja na tunga ngono mbuti kule kusakara mabasa kutunga miseru alimbera pamfende kutoma matango kukwana makumatandatu wa kusembwa kwa ana na tunga ngono. Kufana na mwinchi pamaka na nchitapako ichi ankati mazikwata na Musambiki, mabasani watatariswa magistritu anagumanika duzi na Nyanza nkati mwa provinsi ya Zambezia. Nkulu wakusaka na mabasa akulimira ponto akuona kufamba kwa makanane wa pakwecha kuzambezi albino mangene. Alonga kuti pansi kuchiposi makane akufana na mwinchi pakwecha chitu ankati magistritu ya Maganja da Costa. Albino mangene alikuinda na kuganikira kuti kubulikira kuzinchi kwa mbumba mkadirira kuti sapangisa nzeru za masu. Na kukanikira kuverana kwa mwinchi na kuseka kwa upambulu pakati ponto pakuzwisisa tangwe ya mfuma ya pansi makamaka mataka mpaka nzizuno mfendo chiro makana makuru na chitwa afikira mpaka madishirito wakua na kuma na manai pa akukua na makumera na mawiri nkati mwa provinsi ya Zambezia. A polisi ya nkati mazikwata na Musambiki shirito alto Morokwe amanga kumala kwa sumana mbapoko sera mfuti kuna soko bozi wa mambava kutakale na nsambo kuchitombava na mfuti manja na umbiri minoyo akomerwa antu watatu mkajabosu. Nyakuza mpangwa wa mapulisi ankati mwa zikwata Musambiki kuzambezia Belarmina Erich alonga kuti nsoko nondi wa kuti ukakichira mabasane wa umbava marishiritu na kuti iyo nzizuno alukusanywa tera kutezio kuti mfutine ebulka kwa kupi. Butu ya basa ya idoletrike kwa urabasa gasebe kalimbera pamfendo kutoma kubidida patao kubulikira pa misongo ya kukua na piulu maza na maile makumatandatu na pita atu pia dollarish. Veka kutineiri kupangisa kumule pina mpia pipi pia piulu pia mbondo metigaji. Panzizu buzeni chapune ya kwanisa mhangwa ya basa da patwa pazuru pa piulu zana na kumule pishani pia dollarish. Tinepe mpangisa kusweka kwa shumashu pambuto wa basa. Menepe ipi pili kupangisa kutiwa kupirida na chisizikiro. Chepa basa pontu na ungumi. Mpangwa zenezu izi zikupangiza mpamvu. Yambutu neya basa na kutawira bech. Ya mapatiru basa na kuganikira. Kupatiswa basa kwa mfuma. Na kupitiriza na kumaza magesi. Kubukira pa mpangwa. Sinabukira pa gasebe. Basa ne incha kubukira ratangwe. Ya mabasa adidi anapatwa. Pontu na maganizu. Akusalakana kudinka na kusasangira mbutu ne. Majishiritu wakua na mafemba nkati mwa provinsi ya Tete. Nsizono ndi wakuti, ali memenele chakachino kufuna patika na zua na tangwe ya ujinchi wa okara kunambu kuno. Zwana kutini magistritu a Magwe, Kaurabasa, Marara, Shangara, Shiuta, Muatiz, Doa, Mutarara, Ponto na Munzinda Otete. Mwane mwana kuona kuti wanati ya kalina mpingo kukonda vumba mwalili kwa mazi. Ponto na kuneseka kwa ulimi pansiku zinazaisi. Mhango samazwa. Na mulembo otu onge nkati mwa provinsi ya Tete Krishina Mafumbo. Atazuzumika kakamwe na tangwe ya uchinja wakala kudambu kuno pepi ipi pipi sosa na kuputula mabasa aulimi kundi ya kune nsambo atsakulima. Nikakulaka kwa Krishina Mafumbo. Alonga kutuipuno ukunesa kwa mazi na kuoneka kwa zua. Unati utekeri kakamwe na mwenemu alikueruza kuna sakulima. Tera kutechiti bechi pakati mabasa aulimi na kuika ulimi unakwandirana na zua ponto na kulimira muli mwakuti mwene mwomu sawka nantota makamaka ngoa. Uno rinziza nyakufa kufa mpangwa zato nkati mwaino provinsi ya Sofala. Mpangwa za kulonga tangi ya kudimana kwa motokala na ndududu da kwata kutimbozi traka soweke. Kumafambishi nisitwa dondo ponto traka mbozi bozi haikiwa pansiku ya lero. Ni mpangwa za kumezero na nzato nzizuno. Tikulonga tayadu vashku.
1: Kumashanga una. Kumenyana kwa motokala nkulu na ndududu kwa chitisa kuti munthu mbozi amwalire Mbozi unangu makala da pekeka pikulu kakamwe pa chisa penu pa posto administrativo ya mafambisi. Na kupangani kutiwa polisha lembera nseru no pansipu ya sabudu, panzizo shana na mapindi mako mairi, panzizo daoneka ushumaso wakudin, yu motokala nkulu kasaka tawa penu pitriza motokala unangu, mbozi enda kadima munu ntututu ukagumanika mseu. Pe pipi pia oneka, pa duzi duzi na mbutwiri, inapita na funa kwenye pa chapu inapea shuka kudunduku papire pida vesera polisha atin iu shumashu wakitika panzizo kuti motokala nkulu mbukala na kidintu cha freight line wazenda kadima iu ndududu tenepa apolisha longa pontu kuti panzizo kitika ushumashu na motokala nkulu katikenyo na mtu adakonda kala mwainu ziku Mosambiki mbaka mwana ku Zimbabwe kitisa kuti mtu mbozi amwalire pepale ndi fare dalongwa na mbuya Luis Farare kandivero wa polisi nkati mweno provinsi ya Sofala
2: kuvira zulo dakala nyamasi mapolisia umunu msofala kakwanisa kunyolwela ndevo mbili imwe njongozi mushtaka imwe yakavira mashanga wapi mwana kaji wakabala mwana kakenda kumusweja mamauswa. Ndino tanga ingu kunanga yongozi. Panguwe shano nukumaviro mseswa. Mapolisia anuwane na ngozi mshitaka. Akanyolela ngozi ii. Kushitaka shoshishitandhatu. Duze nu fabirika. Inu kuyasikiri mafambise. Kwapi motokalu mkulu. Jendenzwe mafeletilani. Yevumiswa mkuu ondho. Ye gogomeswa kano kutievumiswa. Ndi mujibaba onyika yu Zimbabwe. Zinalake ndi kojime mandiwa. Uma kumatatu makole ni makole manomo kubawa uwi. Uweva mtundu odondo ashpinda nyamatando. Kasuguma pondhopo wakenda kuda kenda kupindirija motokalu umwene azukitika. Kakenda kukokova mududu uefa mbavo hao. Nwa kukokova mududu uwi wakenda kowa. Kowa kakenda kuchikwa kakenda kufirepo. Mdududu uwali, wenga mfumbo oblumu, au chenga no shidindo chilichese. Mkuvu ondho, uwe gogomeswa kana kutewe vumiswa, ndi Vitor Moreira Albertino. Uwenga no makumaviru makole matandhatu kubawa. Mduni wake, ukakuwa zikabo mai izani muzovone. Jese iji, kuiti wangu motokalu mkulu uu ndanangawali, ukadoenda kupindirija motokalu jimweni ashizi kuitika, kakenda kukukova mududu uwali kakufirepo pondhopo. Mapolisi wakagugoma kenda kondhono, wenda kujivona, uvotola uwi wakafirepo wali, kakenda kumdina kunyumba yohomi ukonayo kadondo, no ondho uwi wakakufazika wali, izani mzuona likonayo kubashi zolapwa.
1: Kandivere wa polisha muno mprovinsi Sofala, mbakalonga tangu ya nsero shumashu udaoneke kumala kwenu osumana udakitisa kuti mtu mbozi mbakala nchesa wambiri kakama muno mprovinsi Sofala amwaliri pambuti bozine kulongira mbali maso kazuika na MC Mastoni po shumashu udaoneke mpimba za mafambisi.
0: Pangono na pangono likuta nazo mpangwa zato tina zinango mhangwa zato wanyakumva za kulonga kuti majichiro kwa na mafemba nkati mwa provinsi ya Tete. Awa ndiwa kuti anaza kachiona na kudambanyatu watangbe ya dzuwa pa mizizi penu msiku. Tafuna kuza ise mhangwa za kumizera na zato inoke konseyo.
3: Majistritu mafemba mwono provinsi ya Tete na zagweru na nkanzo. Wapilingulingu pepansi makauno anazina ya El Nino. Longwa ni madistritu ya Magwe, Korobasa, Marara, Shangara, Shuta, Mwatizi, Doa, Mutarara na Shifunde. Kuti kwene kule mulungu munango na zavumba mwakuchinyiza munango munatumiza kale na Chilala. Mafala walongiwa kweche na mulimbe otongo muno provinsi ya Tete, Mai Christina Mafumu, pofuna kuonesa kutsukwala. Tangwe ya kuti kupiluko kudambo kusaburesa nkanzo pa mabasa aulimi. Kitichina mafumu alunga kuti pilengu lengu pepansi pina zina ya El Nino. Ndi pina funa zaburesa madodo Paulimi wa makono mpaka makanadzi tangwe munango mulungu anafumba kutoweza munango anateza chinyize. Mbativeni kulonga kwanchi.
4: Não se esqueçam que a nossa província já nas duas épocas passadas foi assolado com o fenômeno El Niño, que até tivemos a redução do caudal do rio Zambezi. Quero estar aqui a toda a nossa população, não vender toda a nossa produção, porque os próximos momentos vão ser desafiantes. Contudo, o governo prepara-se para, junto dos seus parceiros, apoiar a nossa população.
3: Mafala, a mãe Cristina Mafumo, mulher botungo muno na província tente, kudungunya, tangu ya pelinguli mapansi na zina ya El Nino, pefazoni kankara wama disitu mafemba, pa magistritu au kwana, kumina mashan, amuno na província ya tente. Kumbuluki ira amuno na província tente, ndi ino kikonseyu, masiku wa didi.
0: Masiku wa didi, bwera pontu na mpango za kutipanga kutasa kulima mprovinsi ya tete, alikudungunya tangu ya kusweka kwa misewe ya didi, tuwera bulusa ulimi, panzizi wa kumala kolola, ino kikoseyo.
3: Atsakulima hamuno mprovinsi ya tete, kudungunya ukona kupitika kwa misewe, ninga madodo makuru, anachitisa kuti iu, achimwani kukulisa unyambe wa kusinasiana, unokololeo minda, mbimbe zana kumanika kumpiopio. Freta Jemuse, mkadamu wa chungano cha sikulima muna provinsi ya tete, alonga kuti ipi pisabweresa mkanzo wa kuti anafika kwenye kuli tira kugula unyambeu agule na ntengo wakubwa. Mbuya Jemuse, adungunya kuti ipi pisabweresa pansi mhamvu zinachitwa na sikulima pofuna kugaula minda pena mazunde akusiana siana. Batuveni nsema mafale da siya iye.
5: Menji ife tisalonga tepa kuti pire pisalongeo pire, yinde binango ndipe binango sipio rai. Andi miseu, kuni miseu chabunu, ndifetene mkona, imwe ndi mwana boma, ifembo ndife anaboma, ife tidalima. Agora imwe mkutuwa kuti, boma asalonga tepa kuti, yinde jigo ya kula. Sukuti nakwani sada yanganane, chaka na chaka.
6: Kabozi na kabozi.
5: Ya na kabozi, nkabe kwa nisika.
6: Nikasaka traya
5: miseu ya sinene, nkabe kwa nisika. Kada chaka, munafa kuti chaka chino, kwa bwela maji, miseu ya mawishagari. Kada chaka, kwa bwela ichi, kada chaka, kwa bwela ichi. Pinango tisafunati jiwe kuti inde, boma ande, akupikwani salimeji. Pinango, pio kuti pia chulukira. Akula, ifi tisakale na njeru ya kutuanda hezo nsene miseu, miseu. Kumati jiwembo kuti mulimi uya futika. Sono ngati ya futika mbewa ncha kutula. Pio nsene pia kulima mpia kufuta. Akula, tika ngulembo na presu kutie mangwana limi. Akula mangwana kucha tijamunga utifu ya limi tonsene. Tazangali kutukuembea leo tinalima rae. Muna janji.
6: Ati nafananjala, muna tipa.
5: Iwombo anagulisa gulisa mamfiramao misika. Munaonema anyamisika mule penu kambindi penu kwa chena. Sianari mbagulima rai, mbagulisa. Akula chakuchukuru, kafunambo kulemeja ule analima. Angalira bangona mbamfa. Kutuwa nao, hapa njitembo kweche, hapa njitembo chukuru mbangona kuja. Anga jongo difi jati nalima fila. Misika mule vindu, kabe one kafi. Bangono na bangono, ala karakuti ati vesele. Iwa nzatu.
3: Mafala, ambu ya Freta Jemuse, mkulu wa chunga ni chasukulima muna provinsi ya tente, kudungunya kuna kupitika kwa miseu, mnejisa kuti asukulima, aguliwe mbeu zao pantengo wakubwa. Kubulukira muna provinsi ya tete ndine inoke konseyu, masiku wa didi.
0: Masiku wa didi mhangwa zinangu zikulonga kuti ankalamba siya kune murumbala. Halukupemba kuti nzizuru mabasa patu makulungao na makupenekera. Pira kuti upambulu kondoneka kundi ya kupezerwa na kubiri hao. Ndi mhangwa zikumazira na nzato nzizuno Salimu Tepa.
7: Pembwine ya ipapa kwecha pa simane da gwanda ishi, mwenemo mkajita ulendu wa basa wa mulembi wa chipancha frelimu, munumuluwa ne murumbala. Kulonga kwa awa nkalambawa, ati, pakusangulwa toera kutambira kubiri nkalamba, pasaoneka chisangulu, mwenye, ipio pisa pasa kudulumeka tangwe azinji onseni, anenda kwekule, ndiale kutamala kuika pipaso pia kulongadi kutiu mba nkalamba.
8: Zona ya sekuni, ikusofiriri, nisaona kuti, ina chigao, pananango mankalamba, mejima, au tentano, asentano, ngabi tambira, jiposhu unango, 45 wana kutambira, ngabi oneka ajuda kuna, ngabi, penu munango.
7: Filipi Shorozo, mwanangati wa ungumi, kutumiwa na utongo panu paluane murumbala, hata ira kuti, mabasa, kupasa, kobiri, ankalamba, alimira na tangwe kukula kwa mangawa. Mbanyina tine pampapo alikusasanyira kuti ntsiku za ntsogolo muno atome kutoma kubodzi-bodzi kuna ati kunjulembere pontho ali ankhalamba atswa.
9: Em relação ao subsídio de idosos, já tínhamos feito o levantamento para a expansão, mas começamos a ter dívidas. Então o governo disse, olha, para, em vez de ir inscrever outros, primeiro vamos pagar aquela dívida. Depois vamos fazer plano para inscrever novos idosos.
7: A Karima fala, a Felipe Choroso, Manancati, anonera ungu mimunu muruane murumbala. Ponto, bakala muntu adatumiwa, tuwera katairira zina ya utongi, kuchisa cha... Siakuni kuburukira Murumbala ndine Sebastian Tom.
0: Pangono na pangono tikwenda nazo mpangwa zato zinango zirikulonga kuti mbumba ya shindi irikupemba tira kuti achimikirwe mbuto ya ngume ndi mhangwa za kugomezera na nzato Salimu Tepa.
10: Angasi akhali aluwani ya shindi muno provinsi ya Zambezia ndiwo anapemba kutataniswa kwa mbuto za ungumi ponto na za koyo. Peno zina za mbazikuwelwa chuma kupasa ntaba wa utambaruki wa mfuma za pansi ndi anango maganizo akufunikira kuli mbumba mbalu mwa ineri luani. Pakucheza na mbuya Arthur Santos ndiye adapangisa lungunyo pa makaluta aino nyumba ya mpepo muno mprovinsia. Kutatarika kwa miseu kunensa kuchita ulendo pa mashtima mazi. Panakwatwa mitsizi mizinji pa ulendo na zinango nyatwa. Zinadodomesa makaliro ambumba tuta kuchita ulendo bulikira kushindi mpaka luani ya Luabo, penu shindi mpaka Marumeyu ku provinsia ya Sofala. Kazichikwene mbumba bikasa kakukonzwa utenda.
11: Ifi kuno nafunefi makamaka, tisafuna mbuti na kwe wachuma, inachimirwa banku, tsetipasankanzo maningi. Também tisafuna mbutu inangu ya ungumi na chimera bloko operatori. Turiki azinja maya kakalapatupe sakwatiwa bukapano kwenda tema Romeo. Ipi pisa tipasankanzo makamaka. Turiki anangu sapitese na bafanjira. Então pikafunika governo achita tina hospital machi mida kakalapuloko operatori mida tipeza maningi. Pano para Maromeo usadipendere chiombo kina tekwata. Biche kala ninga gasolina na tekwata ni Johnson. So sakala duas horas do tempo. Majika kalaninga mabarko anango niseja seto ora jutembe.
10: Sakala kunensa kuti atenda kwatu mpaka Marumeo ya
11: mponsa? Bisa nensa, si, maji atenda makamaka mbana nalongefi pambutu ale inakitua operasao.
10: Kuluani ya shindi munu provinsia Zambezia, ndiko kuna kumanika na Mangasi Machapo na Salaka na Mabasa akudinga mfuma ya pansi mwenye apa, akale alikupemba tene zimbuto za ganyo tutazipase ntaba Mabasa akusia na siana kuli mwinji.
11: Salonga Matildi, tisaona chitambaluku. Ale napata basa mwema sezisa ufumi kama kamaka. Ana angu adasweka nyumba, jaa kumanga nyumba. Ana angu adasweka pindu uchetu chetu, jaa usaikiwa nyumba. Yundu utambaluka kama, utambefu na prekamba takuta ni utongi. Pakuonera pakutoma kwene, anatu, tuwela pate mbasa mwema, pamfuma ishi ya pansi. Mbijilaoneka chiombu chinangu, jaa kutifunatipeza. Tidapereka makorokotu basi.
12: Kisapemba imu guvernu. Mutizetelembu mabasa vya nato ya deji mkondu mbimara. Ngabi wana vya nato kapata basa ngayi. Diyalo mentu kwa tapaza kwa kumunda. Mamuna mbaka mkazi mbenda kumunda. Agora mamuna mbenda kubasa tena. Pezambu mayo ya kumunda kuni. Agora pia nato za funda shkola. Maji ngabi podere para tana kiti kursu ngayi. Masapemba imu guvernu matana. Mwakeza piana.
10: Upemba kuna chita akali ya luani ya shindi. Pakufuna kupaswa ntaba wa mbutu za ganyo maso soto era kumalisa nyatwa za kusiana siana zinaza mbazinensa makajiri wa mbumba kuluani ya shindi kunterere kwa provinsia ino ya Zambezia. Kubulikira Kilimani Salimu Tepa.
0: Yakuva zinango zato zikulonga tangwe nzizuno makamaka mhangwa tangwe ya mbozi mai hada kumerwa kajiboso tangwe kutaya Kombwani.
1: Kumashanga unangu nseru na ndawa na umbirimi oneka panzizo kuti mai mbozi pina longefi nzizi uno ali nkaidi. Nkaidi na tangu ya nsampo kuipa iyo mai ataya mwanao da malaleko ntsanga ndistritu ne ya mashanga pena longe finzi ziuno ikumbwani agumanika mbada mwalira kale ukumba da finikizwa na tsanga pachisa chachiri na kupangani kutendi mai wapiaka makumairi pia kubalwa kutinzi ziuno amangwa na polisha pondo pia onseni pia chitika panzizo kuti pakumachi tobasa zindikiro kuti mwana kada agumanika pia na datayo ntsanga akali mwanao na kupangani pondo kuti pakati pabasa dekito na polisha iwa polisha zindikira kuti ni mwana wachikazi akagumanika ntsanga uku mbadama mwalira kale ninga kulonga kuda kitakandi veru wa polisha munu provinsi ya Sofala
2: kuna mwana kaji kana kuti mutombo zano makumaviru makole wakabala mwana ngukutamba kumuda wakazotola mwana wia kakena kumusweja wa mausha izo shakati kila mtundu wa mashanga kana kuti mubairo ka bea pea doji mwana kaji uwali zina lake ndi Lidia Manuel Panisela makole yake makumaviri apashikana zvimweni mapolisia wakafoneho wenda konhono wakasenda kumusunga mwana kaji uwe kusituru kuweleketa wali kana kuti shunduru kuweleketa wali dali alumkalabosu konhono kukomando hulu yomashangeno mwana uwe ngolume wakaitu wali izu wali wakazo mshia mausha mwia kakumufuki jira ngoma uswa tenuziwa

Echa, tuera kuti tingamala pati tome na makani ansiko ya lero. Tukulonga makani nyaku ufada balefi kutichi tifpano na inche sato wakati pa ino pindi yatu ya ansiko ya lero mono muradi umusambiki kubulikira mondo mono mbaira. Tenepa tirikutoma hanya kuva.

Hono na pangono tiri kwenda nyakufa na mabasatu ndi matu ya marongero chisena kubulikira mondo mono mbaida tukufuna kuti nsiku ya lero ikali nsiko ya didi kakamu kuna imo sene munava mabasatu mwenye nzwane kuti mabasatu anatende mpaka nzizi wa chiti chiti anatende mpaka nzizi wa chiti chiti ife nzizono tinatitiki nyimbo zathu za kusiana siana zida malefe paka munu muradio mpaka nzizi wakuva mhangwa zathu zida malefe sasangira pansiko ya lero abwera pa nzizono ndi tanki.

Ifende Fernando Musambike kule kila monto mano mbaida mbuda kwa na nzizi yato kome na obo zina mapindi ya kwa na mano 23 horas na 7 minutos chama pana buera sanza ife trikwenda nazo nyimbo za tupa masiku wa lero na kutuka kwa na nzizi yato kome na obo zina mapindi makumatatu itinava mpangwa zato za kumalisira ultimo jornal malongero hachi portugues prima prima prima prima prima kashwara pompolo kagumana anthu nzizunu panangu alikummenya bwadwa ukumwendru tekute kuteko pasaluso ana machimo amalagona mamunangu alikupopudza